lyset skal flyttes og nåden ombyttes med dom over misbrukt år. Og så står det et bilde der ifra profetene, at folk kommer til å gå ifra hav til hav og lete etter Herrens ord, og ikke finne det. Når ferjo er reist, da er det for sent å bli med. Så søk Herren mens han finnes, kalla på han den stunden han er, og må vi ta Guds ord til hjertet.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi läser i Romerbrevets 7 kapitel fra begynnelsen. Eller vet ikke, brødre, jeg taler jo til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Derfor, mine brødre, døde også i fra loven ved Kristi legeme, for at de skulle høre en annen til, han som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven, således i våre lemmer, at vi var frukt for døden. Men nu er vi løst fra loven, i det vi er død fra det vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjærligheten kjente jeg ikke dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet og virket alskens begjærlighet i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde. Og budet, som var til liv, det ble funnet å være meg til død, for synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så finner jeg da den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske, men jeg ser en annen lov i mine lemmer som strider mot loven i mitt sinn, og tar meg til fangende syndens lov, den som er i mine lemmer. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøden. Amen. Det heter der at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Hva betyr egentlig det? Jo, så lenge et menneske mener det kan gjøre noe efter loven, så lenge et menneske tror at det ved hjelp av Guds kraft kan holde buden og være slik som Gud vil, da hersker loven over det mennesket. Og da er det mennesket ikke under nåden, og da har det mennesket ikke syndenes forlatelse hos Gud. For at vi nå kan få lys over dette, må vi da stille det spørsmål, hva er egentlig lov? Det korteste svar som skriften gir, er at loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Loven åpenbarer at Gud er hellig og ikke kan forlikes med synd. Loven åpenbarer at Gud ikke kan ta imot et menneske så lenge det er loven noe skyldig. Vi hører så sterkt tale om dette, i og med loven blir gitt. De mennesker som ikke har holdt loven, de kommer under Guds dom og forbannelse. Og der er det intet håp for de menneskene. Så lenge et menneske står skyldig under loven, får han ingen tilgivelse hos Gud. Og dette må du ha klart for deg. Det er dette som blir så fortiet i forkynnelsen i dag. Og dette er grunnen til at så mange ikke kan forstå hva det er som gir et menneske syndernes forlatelse. De tror at det er vår syndsbekjennelse som gir syndsforlatelse. Og de tror at når et menneske bekjenner synder, så må de jo få tilgivelse hos Gud. For det står jo det at dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Og overser fullstendig at det ordet bare kan anvendes sammen med troen på Jesus, og at det egentlig er talt bare i forbindelse med troende mennesker. For å forstå dette skal vi se litt på Romerne 3, 19-20 et øyeblikk. For du skjønner, det er noe vi må ha klart her innen vi kan gå videre. Og det er forskjellen på å holde budene og å gjøre lovgjerninger. Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til den som har loven. For at hver munn skal lukkes, og hele verden blir, det vil si vise seg å være, skyldig for Gud.
Siden intet kjød ble rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, og ved loven kommer syndens erkjennelse, eller erkjennelsen av hva synd er. Du hører her at menneskene kan gjøre lovgjerninger. Det forstår du av vers 20. Men du hører samtidig at Gud godtar ikke lovgjerningene. Han erklærer ikke noe menneske rettferdig på grunn av lovgjerninger. Om et menneske holdt alle bud, alle ti bud, menneskelig sett, og lot være å synde menneskelig sett, så ville ikke det hjelpe det mennesket det minste. Gud ville ikke godta det som oppfyllelse av loven. Intet kjød, det vil si intet menneske på jorden, blir erklært eller kjent rettferdig av Gud på grunn av lovgjerninger. Guds ord har aldri nektet at vi mennesker kan innrette vårt liv etter lovens bud og forbud menneskelig sett. Vi kan et stykke på vei gjøre hva loven krever menneskelig sett. Vi kan et stykke på vei la være å gjøre det som loven forbyr menneskelig sett. Og dette kaller av folk å gjøre Guds vilje. Det har ingenting med å gjøre Guds vilje å gjøre. Absolutt ingenting. Det er der feilen er i dag. Man ber Gud om hjelp og kraft å bli slik som Gud vil, og tror at hvis man da får hjelp og kraft å være sånn som loven krever, altså innrette sitt liv etter lovens bud, og la være det som loven forbyr, så gjør man Guds vilje, og langt ifra. Det er det som er så farlig i dag. Og så er spørsmålet der, ja, hva er lovgjerningen for noe da? Og hva er forskjellen på dem og på å holde budene? Sett nå det at jeg har latt være å stjele. Har jeg da holdt det syvende bud? Ja, sier menneskene, det syvende bud sier at du skal ikke stjele. Og når du har latt være å stjele, så må vel det være i orden. Da var det altså Jesus sa til meg, vel, når du da lar være å stjele, men du gjør det altså ikke ut fra et sinn som elsker meg, og som elsker din neste som deg selv. Altså med andre ord, når du lar være å stjele, så gjør du det ikke ut fra et syndfritt og fullkomment hjerte. Da har du gjort lovens gjerning, hva det syvende bud angår, for så vidt som du lar være å stjele. Men du har ikke holdt budet. Det har du ikke. Forstår du forskjellen? Det som loven krever av oss, det er fullkommenhet og syndfrihet. Det krever loven positivt i disse to kjærlighetsbudene om å elske Gud og vår neste. Men det krever det også negativt, som du ser av Romerne 7, og det står om begjære. I det niende og det tiende bud står du skal ikke begjære. Og det er det nye som kommer inn. Det er ikke noen gjentagelse av de andre budene. Men du skal ikke begjære. Det vil si du skal ikke ha lyst til å synde. Det er ikke nok med at det er synd å gjøre synd. Men om jeg lar være å gjøre synd, men bare har lyst til det, så er jo det synd. Selv om jeg aldri kunne tenke meg å sette den i verk. Så du ser det niende og det tiende bud. Du skal ikke begjære. Det krever også syndfrihet og fullkommenhet. Både positivt og negativt krever loven syndfrihet. Så lenge et menneske tror det kan gjøre noe som Gud kan godta, rikt nok ikke har egen kraft, for det er jo ikke noe menneske som tror. Og jeg tror det jo heller ikke fariseerne. De tenkte jo aldri mulig at de skulle gjøre noe av egen kraft. Men de tror at hvis Gud gir oss kraft, så kan vi da holde buden og leve etter Guds vilje. Da ser ikke mennesket sannheten om seg selv. For det er det nemlig, Romerbrevet 7. kapittel nå vil vise, det er det som er umulig for loven. Da forstår du at å være under loven, det er det samme som å være i kjødet. Et slikt menneske har ingen syndernes forlatelse. Men fra det øyeblikk et menneske er i Kristus, er det ikke under loven, men under nåden. Det skjer i første øyeblikk et menneske omvender seg til Jesus. Og da skal du huske på at den som plasserer oss i Kristus er Gud. Det gjør vi ikke selv.
Det är Gud som ser oss i Kristus. Det är han som tillregnar oss Jesus Kristus. Och det sker för trons första ögonblick. Och det som då sker är det som står i vers 4 där. Därför mina bröder döda oss ifrån loven vid Kristi legeme. För att vi ska höra en annan till. För det ögonblick vi tror på Jesus hör vi Jesus till. Där vi dör väck från loven. Jag är inte under loven längre så länge jag tror på Jesus. Och då har jag syndernas förlåtelse. För syndernas förlåtelse är knyttet till Jesu Kristi fullbrakte verk. Och icke till något som helst annat. Hvis ett människas synds bekännelse är av den art. Då tänker jag på ett människa som icke har varit en kristen. Är av den art att synds bekännelsen förer han till Jesus. Och han må på grund av den synd han bekänner ta sin tillflykt till Jesus som sin frälser. Då får han syndernas förlåtelse. Det är säkert något. Och det är det som är grunden till att Johannes första brev 1:9 har varit ett lösningsord för många då de blev kristna. För deras synds bekännelse, det var identiskt som vi säger med, ens betydande med att dessa människorna, de tog sin tillflykt till Jesus för de hade mistet troen på sig själv. Då har de syndernas förlåtelse i samma ögonblick. Men utom Jesus är det ingen synds förlåtelse. Men det är inte bara det. Utom Jesus ägger loven upp synden i oss. Du ser det står i vers 5. Då vi var i köden, alltså för vi kom i Jesus, virket i syndige lyster som vaktes vid loven. Märkte det. De syndige lysterna, de var i oss. Men loven väckte dem upp. Så de kom i verksamhet. Och virket i syndige lyster som vaktes vid loven. På en slik måte vill jag ha översatt det. I våra lemmer att vi bar frukt för döden. Detta väcker ju många spörsmål. Vad är det då som är galt med loven, spör han? När loven kommer till en naturlig människa. Ett människa som lever, som det heter här. Ett människa som menar att med Guds hjälp och kraft så kan det bli annorledes. Då virker loven till att synden begynner att utfolda sig hos detta människa. Och det tänker jag det har märket. Jag är säker på att du har märket det. Jag glömmer väl inte mina unga dagar när jag kämpat med detta och inte visste vad detta skulle hända hen. I Romerne 6:14 står det. Synden, då ska jag läsa detta i grundtexten. Synden kommer inte till att härska över er. Det står nämligen inte skall i grundtexten. Det står inte någon befaling eller imperativ. Men det står framtid, futurum. Synden kommer inte till att härska över er. I är ju inte under loven. Men under nåden. Därmed är det ju sagt att så länge ett människa är under loven. Så härskar synden över ett människa. Men när ett människa kommer under nåden. Då kommer det väck också från syndens herredöme. Här är alltså två kännsgärningar som framställs för oss. När ett människa är under loven. För det första har det icke syndernas förlåtelse. Och för det andra så äger loven upp den syndige natur som bor i oss. Så ju mer ett människa går in för att leva ärligt efter Guds vilje, desto mer synder han istället för att bli helig och gudfruktig. Så sant som han är av sannheten och tar det allvarligt med sitt förhåll till loven. Då snackar jag om dem som inte bryr sig. De tänker på bud och förbud, akkurat som de tänker på en vilken som helst dagligdags ting. Där virker inte loven något som vi ska se. Men då tänker jag på dem som tar allvarligt. Att de virker, de vill gå in för att göra Guds vilja. De får uppleva. Det går inte efter Guds vilja, nej. Det blir synden som utfaller sig. Och samtidigt säger Guds ord. Där står de under lovens dom av Guds vrede. Och till det är loven gitt att detta ska visa sig för dem. Deras mun ska lukas. De ska komma till att inse att detta är min situation. Och så ska det visa sig att hela världen i verkligheten är skyldig för Gud. Inte ett människa har någon undskyldning av för Gud för sina synder. Och inte ett människa kan få hjälp av loven eller Guds kraft utifrån sina egna förutsättningar till att bli slik som loven kräver.
Og da kommer spørsmålet. Hvordan kan dette ha seg? Her sies det altså at vi må være død bort fra loven. Vi må være løst fra loven, som det heter litt nedenfor. Så vi kan bære frukt for Gud, så vi kan tjene i åndens nye vesen. Og ikke etter bokstavens gamle vesen. Her er lovens synd. Det spørsmålet melder seg jo naturlig, det. Når den egger opp syndelyster, er det lovens synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. Kjenne betyr å oppleve hva noe er for noe. Gjøre erfaring om. Jeg visste ikke hva synd var for noe uten ved loven. For begjæret kjente jeg ikke. Jeg har ikke virkelig opplevd hva begjæret er for noe. Hva som var en syndig natur i meg også det er for noe. Dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men det sier loven. Du skal ikke begjære. Du skal ikke ha lyst til synd. Dette kan jeg jo ikke høre uten at det går som nettopp står videre. Men synden tok anledning av budet. Da budet sa, eller hver gang budet sier, du skal ikke begjære, ta synden anledning av, så vekkes du det begjæret. Det som ikke skal ha, det vekkes i spor. Her sier loven, du skal ikke begjære. Og hva skjer så? Så begjærer man. Den erfaring gjør man om seg selv og sitt naturlige menneske. Synden tar anledning av budet og virker alskens begjær i meg. For, står det videre, uten lov er synden død. Vi kan ha store tanker om oss selv, så lenge vi ikke virkelig har stått ansikt til ansikt med loven. Men den dagen som jeg fikk se at Gud i sin hellighet krever fullkommenhet og syndfrihet. Den dagen jeg fikk se at det var synd å begjære, da sto jeg der. Da begynte jeg å forstå hva synd er for noe. Det er bokstavelig talt som det står her. Når folk sier, ja, vi får gjøre så godt vi kan jo ikke mer. Og så føyer det til, Gud kan da ikke kreve av oss det vi ikke kan. Det er nettopp det Gud krever. Gud krever nettopp det vi ikke kan. Nettopp det som er umulig for oss, og som er umulig for loven. Nettopp det krever Gud. Og det er ikke noe håp for et menneske om syndernes forlatelse og evig liv, hvis han ikke har nettopp det som er umulig for ham, og som loven krever. Jeg sier dette så sterkt det er mulig for meg. For det her forkynnelsen i dag svikter så totalt. Og følgen er at de som søker Gud finner ikke frem. De får ikke vite hva det hele kommer an på. Men så kommer en dag da et menneske blir truffet. Da budet kom, sier apostelen. Da vi ble truffet. Det som traff meg var at jeg fikk se at min kristendom, den var en navnkristendom. Der var det jeg ble truffet. Det fikk jeg se var min synd en gang. Og det holdt hardt å erkjenne. Jeg var en fariseer, akkurat som Bibelen beskriver den. Jeg skjønte det ikke selv, før jeg fikk se det. Da fikk jeg se meg selv, ja. Da var det slutt med alle tanker om hva jeg skulle være. Og da, vet dere, det var bare en ting, det var å bøye seg og erkjenne sannheten. Og da gikk jeg inn for at nå skulle det bli annerledes. Nå skulle jeg ta det alvorlig. Nå måtte det bli noe helt nytt med meg i mitt forhold til Gud. Og så kom jeg inn i det som jeg kjempet så lenge med, vel alt for lenge i grunn. I 3 år omtrent, jeg kjempet med loven under loven. Og da gikk det som det står her. Synden tok anledning av budet og dåret og drepte meg ved budet. Altså, jeg døde. Da budet kom, da står det egentlig etter grunnteksten, da budet kom, da levnet synden opp. Jeg derimot døde. Og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død.
For synden tok anledning av budet og dåret, det vil si narret, og bedro meg og drepte meg ved det. Jeg oppdaget at jeg greide ikke å være hva jeg skulle være. Og jeg oppdaget at mine motiver var grunnfalske. Mitt hjerte var ondt. Og jeg oppdaget at ved Guds kraft kunne jeg ikke bli noe annet enn jeg var. Om Gud 1000 ganger hadde gitt meg kraft, så kunne ikke det onde bli godt. Jeg så jo det, egoisme kan da ikke bli kjærlighet. Urenheten kan da ikke bli ren. Hovmodet kan ikke bli ydmykhet. Det onde kan kort sagt ikke bli godt, og det så jeg. Og der sto jeg. Og jeg skjønte ikke hvordan dette skulle gå. Og samtidig, vet du, så ble det hår og kold og død og innvortes følelsesløs. Og så mye småfusk og hykleri og elendighet i meg selv, slik som det gamle mennesket er. Jeg kunne ikke ta det alvorlig engang. Og det fortvilte var at jeg kunne ikke være fortvilet, og jeg måtte klage for at jeg ikke kunne klage. Det hele endte på null og ingenting. Det var da jeg første gangen fikk se at Jesus hadde frelst meg. Jeg husker godt da evangeliet gikk opp for meg da jeg trodde alt var forbi. Og jeg vil bare føye til det at de erfaringene jeg gjør på denne måten, de gjør vi mange ganger om igjen, og om igjen, og om igjen, etter at vi er blitt kristne. Før jeg nå går videre, og ser på vers 14-25, så vil jeg da peke på, hva er det da som gjør et menneske til et frelst menneske? Jo, du ser, det kommer i Romerne 3:21, like etter det vi så på i vers 19-20. Her står det, men nå, altså når tingenes tilstand den, at Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, er åpenbart uten noen lov, står det egentlig i grunnteksten. Det vil si det at uten noen lov, det står foran med betoning i grunnteksten av det første verset. Uten noen lov er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart. Hva er det for en rettferdighet loven og profetene vitner om da? Jo, for å si det kort uten å gå inn på det nå, for tidens skyld, det er det jeg må være og eie for Gud, for ikke å være loven noe skyldig. Så lenge som jeg er loven noe skyldig, får jeg som sagt ikke tilgivelse hos Gud. Men nå forkynner evangeliet at den rettferdighet som jeg må ha for Gud, den har Gud skjenket og gitt meg uten å stille noen betingelse om noe jeg må være eller oppfylle for å få den. Det er det som står i vers 21. Guds rettferdighet, som Luther sier, det betyr den rettferdighet som gjør oss rettferdige overfor Gud. Den rettferdighet som gjør at vi i Guds øyne overfor ham, i hans omdømme om oss, gjør at vi holder mål for ham. Den er det som er gitt uten noen lov. Altså åpenbart avslørt uten noen lov. Her er en rettferdighet som skjenkes og gis meg som en gave fra Gud. Det er ved troen på Jesus Kristus. Jeg eier den altså ikke før jeg tror. Heller ikke om jeg skulle opphøre med å tro på Jesus. Men hele veien ved troen på Jesus Kristus. Og som vi har stanset for flere ganger i Romerbrevets 4. kapittel, om du ser vers 6 og vers 8, så ser du hva det består i. At salig er den mann som Gud tilregner, eller det menneske Gud tilregner, rettferdighet uten gjerninger. Altså blir tilregnet, merk det uttrykket. Den finnes ikke i oss, men Gud tilregner oss den. Og det gjør han uten gjerninger. Og i vers 8, salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Altså, vi blir tilregnet det som vi ikke er og har. Og så blir vi fraregnet det som vi er og har. Vi behøvde ikke å bli det fraregnet hvis vi ikke hadde det. Men synden, den har vi. Den blir vi fraregnet. Og så blir vi tilregnet det som vi ikke har.
Hadde vi hatt det, så behøvde vi ikke å bli tilregnet det. Og dette betyr i virkeligheten, vi blir tilregnet Jesus med alt det som han er og har gjort, og så blir vi fraregnet alt det som vi selv er og har gjort. Da er vi ikke loven noe skyldig lenger for Gud. Fra det øyeblikk et menneske omvender seg til Jesus, er han ikke loven lenger noe skyldig. Derfor har han syndernes forlatelse. Han har den ved Jesu blod, og han har den etter Guds nådes rikdom. Du forstår, vi har ikke syndernes forlatelse i relasjon til vår bekjennelse. Bekjenner vi våre synder og tar vår tilflukt til Jesus, så er vi kjent fri fra all vår synd. Og vi er tilregnet alt det som Jesus har gjort. Og du må huske på at det beror ikke på hvor mye du ser og forstår av dette, men det beror på om du tror på Jesus eller ikke. For at vi skal komme til troen på Jesus, derfor er det Gud vil vi skal miste troen på oss selv. Vi kommer ikke til troen på Jesus så lenge vi tror at vi kan bli noe ved Guds kraft. Og det er dette det taler med Romerne 7:7-13, hvordan vi skal miste troen på oss selv. Jeg står der uten noe håp, jeg døde. Da er det altså at hjertet begynner å få bruk for Jesus. Virkelig bruk for det som ordet forkynner om Jesus. Da skapes tilliten til Jesus i hjertet. Da kommer et menneske inn i Kristus. Det er Gud som plasserer oss i Kristus. Og da heter det, som det står altså i Romerne 8:2, da har livets ånds lov, den tingenes tilstand, at Jesus har kjøpt meg fri fra alle mine synder, den tingenes tilstand, den har frigjort meg fra syndens og dødens lov. Men så kommer da vers 14-25 i Romerne 7, som vi nå skal se litt på. Her tales det nåtid. Og skal vi si kort hva det går ut på, så går det ut på at vi, efter at vi er blitt kristne, ikke kan få noen hjelp av loven til å leve som kristne. Loven gir oss ikke noen hjelp og kraft til å leve som kristne. Like lite som loven kunne gjøre meg rettferdig for Gud, like lite kan den hjelpe meg til å leve slik som jeg skal som kristen. Vi vet, sier apostelen, at loven er åndelig. Det vil si, den kan jo bare oppfylles med hjertet. Den kan da oppfylles ut fra et hjerte som er fullkomment og syndfritt. Jeg derimot er kjødelig. Og hva jeg gjør, det vet jeg ikke. Jeg skjønner meg ikke på meg selv. Jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. Har du ikke merket det? Saken er den, det er ikke fordi jeg vil gjøre dette, men jeg har en syndig natur som løper av med meg. Det er ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjød, bor intet godt. Men så ser du en annen lov i dine lemmer, som jeg ser i mine, som strider mot loven i vårt sinn. Strider mot denne lyst som Gud har født i oss, og som tar oss til fange under syndens og dødens lov. Så sant den altså får utfolde seg. Jeg er elendige menneske. Hvem skal utfri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så kommer den foreløpige konklusjon. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn. Det er født av Gud. Men syndens lov med mine lemmer, eller med mitt kjød. Altså, det naturlige menneske, det tjener ikke Gud. Men jeg kan tjene Guds lov med mitt sinn. Men da forstår du, når det gjelder helliggjørelsen, det vi skal være og gjøre og leve som kristne, det kan ikke skje ved at Gud skal hjelpe oss til å bli annerledes efter vår medfødte natur. Vår medfødte natur kan ikke bli hellig. Den er vi kjøpt fri fra. Og nå må vi sette en strek under det, at Gud være takk ved Jesus Kristus. Jesus har kjøpt deg fri fra det. Det har Rombrevet fortalt deg foran, og ikke minst i kapittel 6.
Ditt gamle menneske ble korsfestet med Jesus det. Gud har for alle tider satt deg ut av betraktning av meg. Og du skal få lov å akte deg som død i forhold til dette gamle mennesket som aldri blir gudfryktig i deg. Og du skal få akte deg som levende for Gud i Jesus. Og på det grunnlag byr deg frem for Gud som en som er blitt levende, av døde er blitt levende, og byr dine lemmer frem som rettferdighetsvåpen for Gud. Og der vil jeg da få lov å stanse i dag. Jeg vet at her er så meget som kan sies, men jeg vil få lov å stanse her i dag. Kjære Jesus, vi vil prøve på å takke deg for dette ordet. Det er du som har gitt oss det, og det er knyttet til deg og til det som du har gjort for oss og gjelder for oss. Herre, dette er noe som vi aldri riktig kan skjønne, og som stadig må fornyes for oss. Og nå ber jeg at det må skje. La oss få ha dette i vårt hjerte, og la oss alltid få ha hjerter som er rettet på deg. Amen.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: andre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Jeg får jo stadig høre blant annet her på dette Berus at jeg sommerprest henne skoen, og det gjør jo mitt kjød meget godt å høre. Men jeg nok pensionist. Jeg har vært sommerprest jeg til I år I Johanneskirken I Bergen, men nå jeg peonistprest. Så det kanskje lurt at man han bruker den betegnelsen neste. Vi skal altså nå se litt på siste del av første Korinterbrev, som den formanende del. Men før vi leser dette kapittel og sier lite grann om det I dag, så må vi be til Herren. Kjære gode Herre, vi ber om at du må danne og forme livet vårt, slik at vi blir til ære for deg og til glede for deg og til hjelp for vår neste. Og særlig til hjelp for dem som livet vanskelig for. La oss også få oppleve at du legger et enkelt og klart vitnesbyrd I vårt hjerte og vårt munn om deg som kan bli til frelse for et menneske. Vi ber om det I Jesu navn. Amen. Vi skal altså gjennomgå kort de to siste kapitlene I 1. Johannesbrev. Det sier seg selv at hele disse kapitlene umulig å gjennomgå på en halv time eller på tre kvarter. Men vi vil prøve å gjennomgå en del. Altså 1. Johannesbrev kapittel 4 og kapittel 5. Dere elsker det tror ikke enhver ånd, men prøv åndene og forlag seg. Det var jo litt dumt at en prest ikke kjenner godt nok Bibelen sin. Altså Galaterbrevet kapittel 5 og kapittel 6. Det frihet av Kristus frigjort oss, stå derfor fast og la deg gata legge under trelldomsåk. Sier Paulus, sier dere, at dersom dere la det omskjære, så vil Kristus intet gagne dere. Atter vitner jeg for hvert menneske som la seg omskjære, at han skyldig til å holde hele loven. Dere skilt fra Kristus, dere som vil rettferdige oss ved loven. Dere falt ut av nåden, for ved troen venter vi ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om. For I Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forordninger, men bare tro virksom ved kjærlighet. Dere løp godt, hvem hindret dere fra å lyde sannheten? Den omvendelse kommer ikke fra ham som kalte dere. En liten surdeig syrer hele dagen. Jeg har en tillit til dere I Herren, at jeg ikke vil mene noe annet, men den som forvirrer dere skal bære sin dom hvem han Men jeg går der hvis jeg enda forkynner om kjærelse, hvorfor forfølges jeg da enda? Da jo korset sanste gjort til intet. Gid igjen nå må skjære seg selv I søndag, de som oppvikler dere. For der det kalte brødre, bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjøret, men tjen bare med kjærlighet. For hele loven oppfylt I et bud I dette, du skal elske din neste som deg selv. Men dersom dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortrevet av hverandre. Men jeg sier vandre I ånden, så skal dere ikke fullføre kjøtets begjær. For kjødet begjær mot ånden, og ånden mot kjødet. De står hverandre imot, så de ikke skal gjøre det der vil. Men dersom det drives ånden, da det ikke lenger under loven. Men kjødets gjerninger åpenbares også uttrykt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiva av en vrede, stridigheter, dvedrakter, partier. Misunnelse, mordrik, svik og ansvik. Om dette sier jeg dere forut, liksom vår forut har sagt, at de som gjør sådan, skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sakmodighet, avholdenhet. Og slike loven ikke. Men de som har Kristus Jesus til har forsvestet kjøret med det lyst og begjæring. Dersom vi lever i ånden, der oss overvandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tomme her, så vi ikke var for å bære avgjeng imot varer. Brødre, om også et menneske blir overlistet av noen synd, da hjelper han til rette i åndighet. Men sagt noe sånn, men se til at du selv ikke blir fristet. Bære hverandres byrder og oppfyll på denne måten Kristi lov. For der som noen tykker seg å være noe, og er det vinter, da går han seg selv. En enhver prøver sin egen hjerne, og da skal han ha sin ros, bare etter det han selv er, og ikke etter det som nesten er. For hver skal være sin egen bjørne. Den som opplæres i jorden, skal dele avkort med den som bærer. Far ikke vil, du lar seg ikke spotte, for det som et menneske sår, det skal han høste. For det som dere står i høne, skal dere også fordære seg kjøle. Men den som sår i ånden, skal høste i livet. Men la oss gjøre det gode, ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så frem til vi ikke går trette. La oss derfor, mens vi har leidighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Se med hvor store bokstaver jeg skriver til deg med min egen hånd. Så mange som vil ta seg godt ut i kjøret, disse er det som tvinger dere til å være omskjære, bare for ikke å bli fulgt for Kristi korsets skyld. For ikke engang de som lar seg omskjære holder hele loven, men de vil at dere skal være omskjære for at de skal rose seg av deres skyld. Men det var langt av meg, rose meg, av å ha Jesu Kristi kors, for ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. For hverken omskjærelse er forholdet noe, men bare nyskapning. Og så mange som går frem etter denne rettesmål, fred og miskunne være over dere, over Guds isene. Her har forholdet meg ingen glede, for jeg bærer Jesu merketegn på mitt legeme. Vær Jesu Kristi nåde, vær med oss omhørende. Amen. Apostel Paulus brev til de enkelte menighetene som han hørte for, og enkeltpersoner som han skrev sine brev til, pleier som regel å være delt i to hoveddeler, nemlig en dogmatisk hoveddel og en etisk hoveddel. Eller være en lærende del og en formant. Læren, den kristne lærer, har stor plass i de apostoliske brev og forkynnelse i det nye testamentet. Det kommer jo av at den kristne tro og lærer har et bestemt innhold. Kristendom er ikke hva som helst. Men det er Herrens profeter og apostlers forkynnelse og undervisning i de hellige skrifter, både i det gamle og nye testamentet. Kanskje aldri som før i den kristne kirkes historie, også i vårt land, i kirkehus og på bedhus, er det viktig å minne om igjen og igjen at den kristne tro har en bestemt lære, et bestemt innhold. Den er ikke hva som helst. Hvis du vil vite hva kristendom er og hva dens innhold er, så skal du gå til de hellige skrifter i det gamle og det nye testamentet og rådføre deg nøye med hva de sier om kristendommen og hva som er kristendommens innhold. Men om læren, eller den lærende delen, har en stor og vesentlig plass i apostel Paulus brev, så kan ingen som läser och studerar hans brev med uppmärksamhet undgå att lägga märke till att den förmanande har stor plats i de korinska brev. Det är helt omöjligt, i varje fall till en viss grad, att studera de nytestamentliga breven och därmed också de korinska brev och lägga märke till att här är ganska många förmaningar. Det är också tydligt, helt tydligt, att den dogmatiska och etiska del, eller den lärande och förmanande del i det nya testamentet, hör mycket nöje samman hos apostlen. De refererar gensidigt till varandra. Det är för övrigt ett klart bevis och ett vittnesbörd om att de som anklagar aposteln Paulus för läran och förkynnelsen av det lovliga evangelium, de lyder. Det ser ut sannhet. Nettopp det aposteln i sin förkynnelse, och inte mindre sin apostoliska förmaningsundervisning, lägger så nöje vekt på förmaningarna visar att evangelieförkynnelsen, evangelieförståelsen och förmaningen gör en mycket nöje samman. Och sen nu säger jag en gång nu som försovit också Paulus skulle ha sagt att vi som förkynnar det lovfria evangeliet, alltså att vi blir frälst och salig för troende alene bara på Jesus, vi som älskar detta evangeliet och tror att vi kan se utan ådrivelse att vi lever av detta evangeliet var enskilt, och sen nu säger att vi må vara nöjda med livet. Och hvis vi ikke nøye med livet vårt som kristne og forkynner av vittnene av det lovfri evangelium, så blir evangeliet, og så blir hele kristendommen spottet for vår skyld. For apostelen er det lovfri evangelium aldri en teoretisk lære, som et menneskelig bare kan gi sin tilslutning, eller en forstandsmessig eller intellektuelt gi sin tilslutning. Men som följligt vi ser i det nya testamentet, så är det en dyp sammanhang mellan apostoliska lära och förkynnelse och med förmaning. Och om korsa, det är alltså det lovfria evangeliet. Och i detta lovfria evangeliet så är det en kraft till frälsa, inte alene till rättfärdiggörelse, men också till helliggörelse och förlösning. Det er en vedundrende preken av Carl Olav Rosenius i en av hans bøker, og den kalles for Påskelammet. Den anbefaler jeg til studium og lesning. I den preken så lærer Rosenius at vi må ete påskelammet helt. Det var en ordning i det gamle Israel, i det gamle paksfolket, at folket måtte ete påskelammet helt. De måtte altså ikke ta ut enkelte stykker på skolen og si at det vil vi ha med å gjøre, det vil vi et og det vil vi forholde oss til. Hele påskolen skulle etes. Men når vi da tenker på hva det er Jesus Kristus, at han er det store påskolen for oss, så sier dette ordet av ren av Rosenius, som det er full dekning for, at vi må ete Kristus helt. Vi kan altså ikke bare plukke ut Kristus som vår rettferdighet eller vår rettferdiggjørelse, selv om det er selve ordsaken. Det er fundamentet og grunnlaget for alt. Det er det vi absolutt under noen omstendighet kan miste eller innakte. Men vi må også ete lammet, altså Jesus Kristus, som vår rettferdighet, som vår visdom fra Gud, som forløsning. Vi må altså ete den hele Kristus i tro. Med dette har altså Rosenius med tydelig ord et uttrykk for at Kristus er en helhet som stemmer med det nye testamentet. Så ser vi gjennom hele Paulus forkynnelse og visning også her i 1. Johannes brev at det er så langt ifra til lovfri evangelium befordre ringer for Guds bude lov og for Guds vilje. Det er tvert imot slik at dette evangelium av detta evangelium alene, som er for vår sann helliggjørelse. La meg nå bruke et lite enkelt bilde som jeg bruker for de av oss en god venn av meg som nå er vekk, Øyvind Andersen, han har brukt det selv. Jeg er jo ikke far. Jeg har aldri fått anledning til å gi en sønn en bil. Men la meg nå si at jeg hadde kjøpt en bil til min sønn, en helt ny bil, og ga den som en fødselsdagsgave. Da var det veldig viktig at denne sønnen min lærte trafikkreglene, hvor han skulle kjøre, og hvordan han skulle forholde seg til bilen rent praktisk. Men jeg kunne aldri falle inn og la sønnen min hvile og kjøre på trafikkreglene. Der måtte han ha noe helt annet for at det skulle gå. Øyvind Andersen taler i den forbindelse at formaningen er nyttig til orientering i trafikken. Trafikkreglene, men jeg kan ikke kjøre på dem. Slik er det også på åndelig vis. Jeg må ha evangeliet om Jesus som grunnlag for å leve det livet som Gud har kalt meg til i sitt ord. Men jeg kan ikke kjøre på det. Noe av det som kan slå sterkest hos Jesus i evangelielitteraturen, det er hans sterke uttrykk av at bli i meg, så blir jeg i eder. Ingen kan være frukt av seg selv, men bare når den blir i vintret. Således når jeg blir i det. Det er svært viktig før vi går videre her å minne hverandre om at den apostoliske formaningstalen i det nye testamentet er en del av Guds råd i forkynnelsen til frelse og salighet. Vi understreker så sterkt vi kan nok en gang at vi virkelig blir frelst ved troen alene for Jesus alene. Men likevel er det slik som vi blant annet Nilet i Lidasia. Han møtte de eldste i Nilet på sin tur til Jerusalem. Og der legger vi merke til at apostelen sier til disse eldste i Nilet at han holdt ikke noe av Guds råd til side, men forkynte hele Guds råd, for de hørte med til frelsestalen. Dermed er formaningen så sterk og så klar i vitnesbyrdet også om Jesus. Hvorfor trenger vi denne formaningstalen? Fordi at en kristen ikke bare er et nytt menneske, men også et gammelt menneske. Han har ikke bare det nye hjertet, men også det gamle mennesket. Om jeg er aldri så åndelig, om jeg er aldri så mye har Guds ånd og virkelig er omvendt til Gud i sannhet og tilhører Jesus Kristus, så er jeg altså også et gammelt menneske, akkurat som et nytt menneske. Også av den grunn trenger jeg formaningstalen. Derfor er det så karakteristisk for en sann kristen, en som virkelig omvendt til Gud og født på ny ved evangeliet og den hellige ånd, at han spør etter Guds vilje: hva vil du med livet mitt, Herre? Hva er din vilje med livet mitt i de aktuelle situasjoner? Og hva er din vilje med livet mitt akkurat i den sammenheng som det er? Og da ser en kristen etter formaningstalen i det nye testamentet, og så vidt også i det gamle, men særlig det nye. Det er mange ting som kan hindre det nye livet i en kristens liv, og det er særlig en ting som vi vil understreke nå, og det er mot dette avviket fra livet som apostelen Paulus formaner til de troende i Galatia. Han sier at det er frihet av Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke atter legge under trelldomsånd. Sier Paulus, sier dere, at den som vil la det omskjære, så vil Kristus ikke gå ned. Dere som er kjent med antikken eller oldtiden, for eksempel i Rom, vet at det var karakteristisk for en slave på den tiden, at han ble kjøpt fra et slavemarked. Som regel ble han hos en slaveherre, enten noe var god eller ond. Men det hendte at han ble frikjøpt, at han ble løst fra sitt fangenskap. Det var jo ingen sånn slave som ville drømme om å gå tilbake til sin gamle herre. Da vil han holde det veldig nøye på sin frihet. Det er på denne bakgrunnen at apostelen Paulus taler til sine troende venner i Galatia og sier at det er frihet av Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere atter deg under trelles på. Du som nå en gang i din hedenskap har vært en trell, du må holde fast på den frihet i troen som du har fått i Kristus Jesus. Det er ingenting som kan fordømme deg lenger. Det er ingen lov som med rette kan anklage deg for noen ting. Heller ikke det gamle mennesket som du må være på i tur. Det er ikke noen lov som kan stille opp for deg og sette betingelser som du skal oppfylle for at du kan være en kristen. Du er en kristen på et grunnlag, nemlig på den friheten som Jesus har vunnet deg i sitt blod og sin død på korset. Du er virkelig fri, både fra lovens dom og fra lovens krav. Begge deler hører med din frihet å gjøre. Men så kommer det altså noen som vil ta denne friheten i Kristus Jesus og vil tro en bort på deg, og det er judaistene. Til dem sier det er frihet av Kristus frigjort oss, så derfor fast og lar ikke atter deg under trelldomsrop. Men det sier han, stå fast på evangeliet. Ta din tilflukt til evangeliet. La det være det eneste grunnlag for ditt liv og ditt tro og det livet du er kalt til å leve for Herren Jesus Kristus. Paulus advarer med meget sterke ord. Kanskje de aller sterkeste i Galaterbrevet. Det er skilt fra Kristus. Det er som en rettferdig oss ved loven. Det er falt ut av nåden. Her gjelder tydelig ifølge apostelen Paulus ikke et enten eller et både og. Her gjelder enten har du Kristus alene, eller så kan du ikke ha loven. Så sier han i fortsettelsen i vers 6 at i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forlovet, bare tro virksom ved kjærlighet. Stadig, ikke bare i Galaterbrevet, men også i den andre brevlitteraturen. Stadig sier han bare ved tro. Hvor kommer så kjærligheten inn i bildet? Den kommer faktisk der troen er. For troen er ikke bare en teori, ikke en anskuelse, ikke en tom læreformel som bare sitter her, men som ikke får noen konsekvenser for livet. Troen på Jesus, det er det samme som å bli forenet med Jesus, sånn som vi før hørte i begynnelsen av dette møtet. Det er å bli ett med Jesus i hans lidelse, i hans død, i hans oppstandelse, i hans oppvekkelse. Alt det Jesus er og har, det er ditt og mitt ved troen. Vi er forenet med Jesus. Det er jo nettopp i den forbindelse Jesus bruker uttrykket, at han er vintreet, vi er greven. Dersom dere ber, blir meg og jeg i dere, så bærer det mye frukt. Det er derfor troen rett forstått alt. Det er den som holder meg inn i Kristus, det er den som gir meg del i det nye livet. Det er den som gjør at jeg bærer frukt, fordi Jesus bor i meg ved troen. Rett forstått er det ikke egentlig troen som bærer frukt, men det er han som troen favner, nemlig den her Jesus Kristus. Han så som bor med hele sitt oppstandelsesliv i meg. Så er det tydelig at det har skjedd ting hos galaterne, mer eller mindre, som tyder på at apostelen har skjønt at noen har misbrukt denne friheten. Derfor skriver han i vers 13, I ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare til friheten til en leilighet for kjøret, men tjen hverandre i kjærlighet. Det som er så bemerkelseverdig i det ordet som vi leste her, det er at ikke først og ikke sier synd ikke. Fall ikke en av synd, om man selvfølgelig er oppmerksom på det også. Men han retter hele oppmerksomheten mot dette ordet tjen hverandre i kjærlighet. Altså i stedet for å bruke kroppen sin, eller legemet sitt til synd, og det som er imot Jesu vilje, så skal jeg bruke det til å tjene min neste. Du skal ikke ha vært prest lenge i en kirke eller en menighet for den slags skyld, før du vil skjønne at det er mange kristne mennesker i den kristne menighet som trenger spesielt omsorg, som trenger spesiell kjærlighet og oppmerksomhet, enten de unge eller de gamle. Til alle disse formaner apostlen sier tjen hverandre i kjærlighet. Så nevner han noe dobbelt i fortsettelsen av dette kapitlet, nemlig det som de gamle lærerfedrene i vår kirke har kalt simul justus et peccator. Det er en læresetning som sier at en kristen er samtidig synder og rettferdig. Jeg er fullt og helt en synder, men jeg er fullt og helt rettferdig. Jeg har sikkert en stund det ene, og en annen stund det andre. Det er ikke på et tidspunkt for eksempel 60% rettferdig, og så er jeg på et annet tidspunkt 40% av kjøret. Hele tiden er det samme, og hele tiden er hele meg, akkurat sånn som jeg, dekket av å ha Jesu Kristi død og kors og forsoning. Alltid er jeg for Herrens øyne ved troen, som om jeg skulle ha vært Jesus. Det har vi veldig vanskelig for å forstå, og det har vi veldig vanskelig for å skjønne. At noen ganger så er jeg altså meget rettferdig, hvis jeg lover å si det. Andre ganger er jeg mindre rettferdig. Til noen tider synes det som om jeg er meget kristelig, kanskje kirkelig også. Andre ganger så er jeg ikke selv kristelig. Det er en tankegang som er helt fremme for det nye testamentet. For ifølge det nye testamentet, ifølge evangeliet og ifølge Gud, hans syn, så er jeg alltid dekket av Jesus. Jeg er alltid eier av Kristus rettferdighet. Jeg står alltid for Gud som om jeg skulle ha vært Jesus hele tiden. Derfor hviler alltid Guds velbehag over meg ved Jesus Kristus i mine beste stunder og i mine dårligste stunder. I de stunder da jeg synes jeg kjenner noe av Jesu Kristi oppstandelsesliv i meg, og de stunder jeg synes jeg kjenner lite av det, så lite at jeg lurer på om jeg er en omvendt person og har den hellige ånd i hjertet, også om jeg er prest. Da gjelder det at jeg hører evangeliets ord som sier, for meg, Henrik, er du alltid kledd i Jesus. Alltid. Jeg vet godt om hvordan du har det, Henrik Skogen. Jeg vet at noen ganger er troen din liten, noen ganger er den litt større. Noen ganger er det mye seier i mitt liv som kristen, noen ganger kan det til og med være liten. Noen ganger er det en dyp lengsel etter å lese Guds ord og komme avsides til bønn. Noen ganger er det som jeg, hvis jeg nå går og sier det da, kunne hive en bibel ut av det døde hvis jeg bare tørde, fordi jeg er så affektet, jeg er så anvektet. Ja, sier Gud, sånn ser du på deg. Men så lenge du holder deg til Jesus, håper på han at han er tilflukt til deg, så er det den samme for meg. Til enhver tid på et hvert sted, i enhver situasjon, er du i Kristus, og er velbehagelig for Gud som om du var Kristus Jesus. Og jeg vil gerne i den forbindelse i det tekstavsnit, som vi nu gerne måske skal gøre, særlig du som en ung kristen opmærksom på, at du må ikke bli forløset eller forvandret, når du mærker noe av det gamle livets krafter i deg. Du er kommet til tro på Jesus. Du er virkelig i sannhet omvendt til Jesus. Men så mærker du ting hos deg i ditt gamle liv som forferder deg. Hvordan kan jeg være en kristen, og hvordan kan jeg være et frelskens barn når jeg har det slik? Da lærer ord oss, og de gamle fedrene oss, at du som en kristen er Simul Justus et Procato, og blir det så lenge som du vandrer i denne verden. I deg selv er ditt kjøp, så er du både rettferdig og urettferdig, både ren og uren, både hellig og akkurat det motsatte. Det ene er Kristus, og det andre er deg selv. Og nettopp denne kunnskap i evangeliet, og denne overbevisning inn i ditt hjerte evangeliet, det er den som skal befordre helliggjørelsen i ditt liv. Jeg har lyst til å si det noen gang også med Rosenius, at noen tror at vi blir rettferdige på Golgata, og så blir vi hellige og Kristina. For det er at vi blir alt på Golgata. Vi blir rettferdige, vi blir hellige og forløst på Golgata. Så fortsetter apostelen med helt konkrete ting i den forbindelse som vi nå har snakket om. Også galaterne slutter med en formane del også, som vesentlig er begrenset til brevets 6. kapittel. Og der er kapitlets ordsvarning denne, hver varnes byrde oppfylt på denne måte Kristi lov. Om vår Herre Jesus Kristus sies det i skriften at han bar våre synder på sitt leve og på treet, for at vi skal avdøpe våre synder og leve for rettferdigheten, har noe visst så det er levd. Altså vår største børde, din og min tyngste børde, som vi på ingen måte kunne løfte opp fra vår skulder, og bære bort fra oss og befri fra oss selv, tok han på oss sine skuldre, var bort fra oss for alltid, og lekte oss på den måten, fra våre byrder med sine sår. Straffen over ham for at vi skulle ha fred over hans sår hadde fått leg. Han ble gjort av Jesus på deg. Og som om ikke dette skulle være nok og mer enn nok, så står det i salmenes bok, lovet være Herren dag etter dag. Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser selv. Eller som det står i en dansk oversettelse, lovet være Herren dag etter dag. Bærer han vår byrde. Han er den gode byrde og bærer oss fra stund til stund. Og her har du bakgrunnen for formaningstalen. Bærer hans byrde. Altså, først bærer Jesus alle våre byrde vekk opp på korset på løsesparen. Og for å gjenta meg selv, som om det ikke skulle være noe, så bærer han våre byrder hver eneste dag. Det er ingen byrder i ditt liv som ikke Jesus bærer for deg, som ikke han tar opp til beste for deg, og som han vil gi en dyp visshet om det som du nettopp, som vi har fortøft, hvert av dine vittner. Du er aldri alene. Det er som en tekning på siden din. Og her har du altså formaningstalen til at du skal være dine medsøsters bære og tunge ting å slepe på. Akkurat som denne Jesus Kristus er din frelser, så er det som Martin Luther sier et sted, at du og jeg skal være en Kristus på vår neste. Ikke den betydning at vi skal være vår frelsters forløser og redningsmann, men i den betydningen at akkurat som han var våre byrder, så skal vi bære byrdene for våre. Det motsatte av dette det å kritisere, det å dømme, det å distansere seg fra, det går også selv. Det greier vi uten noen byrde av noen. Uten at jeg håper at det blir generende for dere, så opplevde jeg noe i sommer som illustrerte dette så godt for meg. Jeg var på ferietur med bilen min, og ble plutselig helt uventet så syk at jeg øyeblikkelig måtte innlegges på sykehus. Og vi visste ikke hva det egentlig dreide seg om. Mye tydet på at det var en svært alvorlig ting som har skjedd. Når vi viste den som om det var kalt, da befant jeg meg i nærheten av Tønsberg, altså relativt langt fra Bergen, der jeg bor. Eller var det tre av mine venner? En på, som var veldig ung, og to andre som jeg kontaktet for å tale litt om situasjonen, og da sa de: vi vet at akkurat nå kan du ikke kjøre bil. Da må du bare sette ifra deg. Men vi kommer og henter deg. Vi kjører deg fra Tønsberg tilbake til Bergen, og så tar vi bilen med. Så den må du ikke være bekymret. Hvem var det som stod bak dette? Det var Herren selv. Men det er en dyp glede for en kristen at han kan få bære sine medkristens bøde. Det var dette jeg hadde så gjerne å dele med dere på denne søndagen. Jeg har vært veldig redd for å være her, og jeg har vært veldig glad for å være her. Veldig takknemlig. Så jeg har opplevd så mye fint sammen med dere. Og kommer dere til Bergen for å prøve å være litt morsomt? Det er ikke alle for mange av dere kommer sammen, så da kan dere komme og drikke kaffe hos meg. Men hvis hele denne flokken kommer sammen, så blir det for mye. Men vi kan jo komme i små porsjoner. For det har vært usigelig godt å være og prøve å forkynne evangeliet om Jesus for deg. Det lovfri evangeliet. Jeg kom som 18 års gammel gutt inn i en meget dyp anfektelser og depresjoner. Så langt nede at jeg ble alvorlig syk. Jeg var en prest i Bergen som hjulpet meg, som ble min sjelesørgerlige far. Han døde det året jeg begynte å studere teologi. Og så fikk jeg en annen venn opp. Han døde i 1866, og han er Karl Olof Hussein, så han ble jeg glad i. Og hans bøker. Og så strevet jeg så veldig mye med å omvende meg til Gud. Jeg hadde ikke fått det til å omvende meg. Og så kom jeg i nærheten av en bok av Hussein som heter Veiledning til fred. Og i den boken stod det at den sanne omvendelsen består av at man ikke får det til å omvende seg, men man kaster alt seg på Gud. Og jeg ble så glad for den boken og den setningen av Hussein at jeg ringte ut til samlingskirken der min gode venn og sangerpest og sa: nå kommer jeg ut med en gang med den boken til deg, så skal du få høre det gode jeg har lest og sett. Og han var med respekt, men det er en like stor synder som meg, så han ble veldig glad i Rosenius, og også det Rosenius hadde skrevet. Så han er mat for vår sjel, og det er altså gjennom denne forkynnelsen og dette vitnesbyrd som i denne sammenheng altså ble formidlet med denne Rosenius, men som kunne forsovet at formidlet gjennom enhver kristen. Det er gjennom dette vi får lov å tro oss fast, som de gamle sa. Blikket flyttes bort fra oss selv med Jesus og alt det han har gjort. Og det er gjennom dette vitnesbyrd om Jesus, der det er åndelig kraft i vår sjel, sånn at vi kan leve for Jesus. Og å leve for Jesus, det betyr alltid å leve for sin neste. For mine medtroende, og kanskje spesielt for de små og hjelpeløse. Kjære gode Jesus, takk for at du bærer våre døde og holder oss oppe. Vil du legge så mye kjærlighet og godhet i vår hjerte og liv, at vi handler mot andre sånn som du handler mot oss. Tilgi og hjelp og støtte og oppmuntre, særlig de små og de hjelpløse. Takk for det jeg fikk være her denne lille uken. Takk for de hellige samfunn. Takk for alt godt i Jesu navn.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, da sier Oddvar Dahl her i studio i Jæren Misjonsradio. Hjertelig, hjertelig velkommen til denne morgensendingen som varer en halv time. I dag fortsetter Øyvind Andersen serien sin «Hva er kristendom?». Vet du hva kristendom er? Færre og færre i vårt land vet det. Det er min påstand. Det er viktig. Ja, det viktigste. Hør Øyvind Andersen, og emnet hans i dag, det er «To sider ved Jesu lydighet». Vi vet at Bibelen sier «Vi blir frelst ved Jesu lydighet». Og senere skal vi ha litt mer i angående Luther-jubileet, skrevet av Kjell Dalene.

Saunes som begynner sendingen, og han synger sammen med Frikirkens musikkor I Kristiansand. Du kommer, Jesus, til meg inn.

0: Ja, det var Randulf Saune sammen med Frikirkens musikkor fra Kristiansand. Og det var et gammelt opptak. Nå gir vi ordet til Øyvind Andersen. Emnet hans er, i serien Hva er kristendom? To sider ved Jesu lydighet.
1: Vi takker deg, Jesus, fordi vi får være sammen om ditt ord også på denne måten. Nå ber jeg igjen om din hellige ånd. Og jeg ber om at vi må få se deg i ordet, og se det slik at vi blir fri, og at det skaper troen på deg i våre hjerter. Velsign hver og en som sitter for å høre på, og la meg få det som du ser jeg trenger. Amen. Vi skal begynne med å lese det samme ordet som vi har lest et par ganger, Filippenserne 2, 5-11. I Jesu navn. La dette sinn være i eder, som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Vi hører altså her at etter det er konstatert at Jesus er menneske, så fornedret han seg selv, så han ble lydig, ja, lydig inn til døden. Det var denne Jesu lydighet vi altså sluttet med å tale om i vår forrige leksjon. Og jeg henviste da blant annet til Hebreerbrevets 5. kapittel, hvor det står at han lærte lydighet av det han led, ikke fordi han noen gang var ulydig, men for at han skulle bli opphav til frelse for oss. Han måtte være lydig for å bli vår frelses høvding. Det betyr altså, som vi nevnte da, at han måtte leve vårt liv, gjøre våre gjerninger, være det som vi skulle ha vært etter Guds hellige lov, men ikke er, oppfylle alle våre plikter overfor Gud, og så videre. Til denne lydighet kommer da dette, at han ble lydig inntil døden, og det var det vi særlig skulle stanse for nå. Det betyr at han måtte ta straff for våre synder. Den døden som det er tale om her, er døden på korset, som du hører. Han ble lydig inntil døden, ja, korsets død, eller om vi skal oversette det litt mer naturlig i vår daglige tale, lydig inntil døden, ja, døden på korset. Døden på korset, det er straff for forbrytere. Det var den strengeste straff som fantes. Den ble bare brukt ved særlige alvorlige forbrytelser. Denne døden måtte Jesus ta. Det er uttrykk for at straffen lå på ham, slik som profeten også hadde spådd. Det at han skulle være tjener, som vi talte om tidligere, han kom jo som en tjener, tok på seg en tjenerskikkelse i og med at han ble menneske. Det medfører nettopp at hele straffen som vi har fortjent, den ble tatt fra oss og lagt over på Jesus. Han skulle bære den for at vi skulle ha fred, sier profeten. Sammenholder vi dette med det som vi talte om i den forrige leksjonen vår, så kan vi si lydigheten har to sider. Det er den aktive lydighet, og det er den passive lydighet. Den aktive lydighet betyr Jesu Kristi stedfortredende oppfyllelse av loven. Den passive lydighet betyr at i og med han er under loven, er han også under alle konsekvenser av det som vi har syndet og brutt loven. Han er under den forbannelsen som loven feller over dem som ikke holder budene, altså lovens forbannelse. Den hviler over Jesus. Det er ingen forskjell prinsipielt på denne aktive og denne passive lydighet, og det går ikke an å skille dem ifra hverandre. Det vil jeg gjøre dere oppmerksom på. Det blir ofte lært det nemlig i vår tid, at visst nok tok Jesus på seg våre synder, men det er helt galt å si at han i vårt sted oppfylte loven. Man vil ta vekk det som blir kalt for Jesu aktive lydighet, og beholde det som vi kaller den passive lydighet. Men det går ikke. Saken er at dette er bare to sider av den ene og den samme sak. Hvis ikke Jesus hadde holdt mål etter loven, så kunne han heller ikke bære straffen for våre synder. Det som gjør at vårt syndeansvar kan hvile på Jesus som menneske, er nettopp at han er et menneske som er fullkomment, syndfritt, plettfritt. Det er illustrert i anskuelsesundervisningen om ham i Det gamle testamentet. Det lam som skulle være sonoffer, det måtte være lyteløst. Var det et lam med en feil på, så ble det ingen soning av det. Slik er det nettopp med Jesus. Han må holde mål etter loven. Bare fordi han gjør det, kan han også bære våre synder. På den måten oppfyller Jesus alle våre plikter overfor Gud, og samtidig er han den som bærer det hele og fulle ansvar for alt det som mennesker har syndet. Vi nevnte at han begynte sin gjerning, altså sin offentlige gjerning, som Messias, med å gå til døperen Johannes og bekjenne seg ansvarlig for alle menneskers synd. Dette fullbyrder han på Golgata kors ved å si: «Det er fullbrakt». På Golgata kors blir dommen over synden eksekvert, satt i verk på en stedfortreder. Det betyr at den dom som Guds hellige lov uttaler over synden, den dommen er satt i verk, og den er fullbyrdet. Det brukes meget sterke ord om dette i Det nye testamentet. Jeg nevnte lovens forbannelse. I Galaterne 3:13 kan du selv lese om det. Der blir det sagt at Jesus, han blir gjort til en forbannelse for oss. Det er ikke bare det at han er under forbannelse og tar den på seg, men han blir simpelthen gjort til den. Han blir behandlet som om han er selve forbannelsen. Noe lignende leser vi også andre steder. Jeg henviser til 2. Korintierne 5:21. Der står det slik: «Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi skal bli rettferdige for Gud i ham.» Jesus var, som vi har gjentagende ganger pekt på, han var syndfri i gjerninger, i vesen. Det fantes ikke synd ved ham. Altså han som ikke visste av synd. Han ble gjort til synd, nemlig ved en tilregning. Selv er han fullkommen. Selv holder han mål etter loven. Det er helt sikkert. Han ble gjort til synd. Det vil altså si han ble tilregnet det som du og jeg er. Han ble faktisk gjort ved en tilregning til det som du og jeg og alle mennesker er, og så blir han behandlet som om han er oss. Og det blir han for at vi i stedet skal komme til å bli behandlet som om vi var ham. Vi skal bli Guds rettferdighet, står det egentlig i grunnteksten. Vi skal bli den rettferdighet som Gud skjenker og gir menneskene, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, som det heter i Filippenserne 3:9. Den kommer vi til å bli i ham. Altså, her ser du hva Jesus har fullbyrdet. La meg nevne enda et ord om dette. Det er Kolossenserne 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det er altså loven. Egentlig står det her i grunnteksten at han utslettet den håndskrift som gikk oss imot. Og det siktes da til at Gud selv skrev på lovens tavler med sin finger. Buden er skrevet av Gud selv. Det er åpenbaring av Guds hellighet. Denne håndskriften går oss imot fordi vi ikke har holdt budene. Denne håndskriften er utslettet. Det er oversatt med skyldbrev, og jeg tror det kan være ganske riktig. Skyldbrev er det samme som en regning, og det er bare én måte å bli kvitt en regning på, og det er å betale den. Dette har Jesus gjort. Han har betalt. Han har gjort oss fri. Det var det som skjedde da han, Guds sønn, tok på seg en tjenerskikkelse. Han var lydig i vårt sted. Han fornedret seg selv, så han ble lydig inntil det å dø på korset. Og på grunn av dette får vi i dag syndernes forlatelse ved troen på ham. Jeg slutter med igjen å sitere fra Apostlenes gjerninger 10:43. Hver den som tror på ham, får syndernes forlatelse ved hans navn. Så skal vi da gå videre i vår neste leksjon og se hva dette fører til med Jesus.
0: Ja, det var Øyvind Andersen du hørte. Nå vil vi høre sang av søskenparet Miriam og Joel Dyrhovden.

Lutherjubileet, skrevet av Kjell Dalene. Og i dag handler det om riksdagen i Worms, som vi også hadde forrige gang. Der Luther faktisk blir bedt om å ta tilbake det han har sagt, og trekke tilbake det han har skrevet. Men da svarer Luther: «Jeg kan ikke kalle tilbake det jeg har sagt som forsvar for Guds sanne ord. Hvis jeg gjorde det, ville det bare øke syndene og ondskapens makt. Vis meg ut fra Bibelen hvor jeg har faret med falsk lære. Dersom de kan det, skal jeg være den første til å brenne mine egne bøker. Deres Majestet, min skjebne avhenger av dem. Jeg ber dem ikke å la mine fiender gjøre dem vred på meg uten at de har gode grunner for det. De kom til det resultat at han ikke hadde gitt noe svar. Derfor krevde de et svar og ingen utlegging. Luther svarte da: «Ettersom Deres Majestet og de øvrige i denne sal krever et enkelt, klart og sant svar, skal jeg gi det. Uten at den hellige skrift overbeviser meg, eller jeg blir overbevist ved sunt resonemang. For jeg tror hverken på paven eller konsilene alene. Til det har de altfor ofte hevdet det stikk motsatte, på samme punkt som jeg føler meg bundet av, som jeg har sitert fra den hellige skrift, og min egen samvittighet. Jeg kan hverken eller vil ikke kalle tilbake noe. For å gå imot sin samvittighet er hverken tilrådelig eller riktig. Her står jeg. Jeg kan ikke annet. Gud hjelpe meg. Amen.» Nå ble det et lorveleven i salen. Alle ropte i munnen på hverandre. Støtten til Luther var overveldende. Eck prøvde å få forsamlingen til ro ved å si til Luther: «Det nytter ikke å stole på samvittigheten. Kirkens lære er en atskillig bedre veiviser.» Luther skulle til å svare ham, men keiseren hadde fått nok. Opphisset og ergerlig forlot han rommet. Noen forsoning var nå definitivt utenkelig, og Luther ble da også erklært fredløs av riksdagen. Han fikk fritt leide i 21 dager. Mange tanker og forhold gjorde seg gjeldende under denne rettssaken. Ofte er det få som søker sannheten. De ser på hva som styrker eller svekker deres makt. Mange fryktet den folkelige bevegelse som Luther sto i spissen for. Teologien brydde de seg mindre om. Makt var et avgjørende ord, like inn i hjertet av den katolske kirke. En enkel munk fra Wittenberg truet kirkens makt. Men det var også dem som gledet seg over Luther, ofte med forskjellige motiver. Kurfürsten Fredrik var glad da han trådte ut av rettssalen. Han sa: «Vår skjønt fader Martin har talt for keiser og rike. Han var modig nok, kanskje alt for modig.» Den unge landsgreven Philip av Hessen besøkte Luther etterpå og takket. Hertog Erik av Braunschweig sendte ham et godt krus øl. Danmarks og Norges senere konge Christian den tredje og hans berømte hærfører Johan Rantzau var begge til stede og ble fra denne dag vunnet for Luthers lære.

se på meg. Barn ikke gamle før de vet å gi uttrykk for at de har behov for å bli sett. Men før de kan gi uttrykk for dette behovet, så behovet der likevel. Spedbarn spegler blikket sitt i de som rundt. Så viktig den første blikkontakten at jordmorforeningen sist vinter gikk ut med en advarsel til nybakte mødre om å la mobilen få fred og heller la blikket møte øynene til sitt nyfødte barn. Mangel på denne kontakten kan skape stress hos barnet og kan forstyrre relasjonen. Så blikkontakt og å bli sett kjempeviktig for at barnet skal ha en sunn utvikling. Livsviktig det også å bli sett. Går vi ut på veien en mørk høstdag uten refleks, så kan det ha katastrofale konsekvenser å ikke bli sett. Så både det å se og bli sett viktig i livene våre. I Over en åpen bibel denne veka så skal vi se litt nærmere på disse tingene. Et raskt søk på ordet «se» i Bibelen får opp at det dukker opp 1410 ganger i Bibelen. Først så skal du få en fun fact om synet. Visste du da at i ett øye så har et menneske 130 millioner sanseceller? Det sier noe om den fantastiske skaperverket som vi en del av. Her skal du få tre vers fra salme 32, 33 og 34, som sier noe godt om det å bli sett av Gud, vår skaper. «Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd.» Salme 32, 8. «Men Herrens øye hviler på deg som frykter han og venter på hans miskunn.» Salme 33, 18. Og Herrens øye følger de rettferdige, hans øyre hører deres rop. Salme 34, 16. Gud vår skaper en Gud som ser og som bryr seg om sin skapning. I første Mosebok så møter vi Hagar. Hun var en egyptisk slavekvinne i Abrahams hus. Abraham og Sara fikk ikke egne barn, så Sara gir Hagar til Abraham som kone, sånn at han skal få barn med henne. Hagar blir gravid, men blir hovmodig og gjør en narr av barnløse Sara. Sara sender hun ut i ørkenen. Hun alene, forvist i ørkenen med dårlige utsikter til et bedre liv. Her møter hun Herrens engel. Han ber hun dra tilbake til Sara og fortsette som hennes tjener. Da utbryter Hagar. «Du en Gud som ser meg. Har jeg virkelig sett han som ser meg?» Vi kan også ha gjort dumme ting. Ting som stenger oss ut ifra det gode selskap. Ting som gjør at vi føler oss ute i øydemarka der ingen ser oss eller spør etter oss. Da det godt å lese om Hagar. Hun hadde oppført seg dumt. Hun hadde ingen plan B for hva retning livet skulle ta. Likevel så kommer Gud til henne med sitt trøst og inviterer henne tilbake til fellesskapet. Du heller ikke utenfor rekkevidden til han som ser. Han vet om deg da du og han lengter etter fellesskap med deg, på tross av det som gikk gale og det du ikke fikk til. «Sjå, med evig kjærleik har jeg elsket deg», sier den samme Gud i Jeremias 31. Noe som evig noe som aldri teker slutt. Da betyr det at Guds kjærleik til deg aldri blir borte, men vare ved hver eneste dag. Lenger ute i Mosebøkene, i 2. Mosebok 3, møter vi Israels folke som slaver i Egypt. De blir pålagde mer og mer arbeid, blir mer og mer piska, og får mer og mer ulevelige vilkår. Gud hadde utvalgt de til sitt folk og gitt de mange løfter. Det var ikke til å undres på om de ropet til Gud og lurte på om han hadde glemt de, om han ikke så de lenger. Hadde han gått fra alle løftene han hadde gitt? Så det at Moses ute og passer på dyra til svigerfaren sin Jetro. Han får se en busk som står i brann uten å brenne opp. Moses går bort til busken for å se og får høre en stemme fra himmelen som ber han å ta av seg skoene. Stemmen presenterer seg som hans fars Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og videre så sier Gud til Moses. «Jeg har sett nauer til mitt folk i Egypt.» og har hørt skrike dere under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte.
Jeg har steget ned for å frie deg ut av hendene på egypterne, og føre deg opp fra dette landet og inn til et godt og hvitt land, inn I et land som fløymer med mjelk og honning. Staden der kananeerne og hetittene, amorittene og persisittene, hevittene og jebusittene bor. For nå har skriket fra israelittene nådd meg, og jeg har også sett hvor hardt egypterne undertrykker deg. Gå nå, jeg sender deg til farao, du skal føre folket mitt, israelittene, ut fra Egypt. Israels folket hadde ikke gått under radaren til Gud. Han hadde sett de, hørt de og kjente deres smerte. Han hadde ikke glemt eller gått fra lovnadene sine. Tenker du at du glemt av Gud? Tror du at han har mistet deg av syne? Å nei, han ser deg, han hører deg og vet akkurat hvordan du har det. Se, jeg har tegnet deg I hendene mine, murene dine alltid framfor meg, sier han til deg denne dagen. Når vi tegnet I hans hende, så kan han ikke unngå å se oss. Da kan vi være sikre på at han ser oss, vet om oss og bryr seg om hvordan vi har det. Takk, gode Gud, for at du en Gud som ser, som hører og som nær oss. La oss få merke ditt nærvær og ditt gode blikk på oss denne dagen. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 22, vers 17, til kapittel 23, vers 22. Herrens ord kom til meg, og det lød så: «Menneskesønn, Israels hus er blitt meg til slag. De er alle sammen som kobber og tinn og jern og bly i en ovn. Sølvslag er de blitt. Derfor sier Herren Herren, fordi dere alle er blitt til slag. Se, derfor vil jeg samle dere sammen i Jerusalem. Like som en samler sølv og kobber og jern og bly og tinn i en ovn og blåser ild på det for å smelte det, slik vil jeg samle dere i min vrede og min harme og legge dere i ovn og smelte dere. Ja, jeg vil samle dere og blåse på dere med min vredesild, og dere skal smeltes i den. Som sølv smeltes i en ovn, slik skal dere smeltes i den. Og dere skal kjenne at jeg, Herren, har utøst min harme over dere. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, si til henne, du er et land som ikke er renset, som ikke har fått skyldregn på vredens dag. De profetene det har midt iblant seg, er en flokk av sammensvorne. De er lik en brølende løve, som raner og røver. De fortærer menneskeliv, de tar gods og kostbarheter. De gjør mange til enker der. Prestene der gjør vold på min lov og vanhelliger mine helligdommer. De gjør ingen forskjell mellom hellig og vanhellig, og de lærer ikke folk å skjelne mellom urent og rent. De lukker øynene for mine sabbater, og jeg blir vanhelliget midt iblant dem. Stormennene iblant dem er lik ulver, som raner og røver. De utøser blod. De ødelegger menneskeliv for å samle urettferdig vinning. Dets profeter stryker over med kalk for dem. De skuer tomhet og spår dem løgn og sier: så sier Herren Herren, ennå Herren ikke har talt. Folk i landet gjør voldsverk og raner og røver. Den elendige og fattige undertrykker de, og mot den fremmede gjør de voldsverk uten lov og rett. Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til verden for land, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen. Så utøser jeg da min vrede over dem. Ved min harmes ild gjør jeg ende på dem. Deres gjerninger lar jeg komme over deres eget hode, sier Herren, Herren. Kapittel 23. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, det var to kvinner, døtre av en mor. De drev hor i Egypt. I sin ungdom drev de hor. Der trykket de deres bryster. Der kjente de på deres jomfruelige barn. Deres navn var Ohola, den eldste, og Oholiba, hennes søster. Og de ble mine og fødte sønner og døtre. Om deres navn er å si: Ohola er Samaria, og Oholiba er Jerusalem. Ohola drev hor og var utro mot meg. Hun ble opptent av elskov til sine elskere, til assyrerne som hadde nærmet seg til henne. De var kledd i blått purpur, fyrster og herrer, alle sammen fagre unge menn, ryttere på sine hester. Hun holdt seg til dem i hor, til alle de fremste av Assurs sønner. Hun gjorde seg uren med alle dem som hun ble opptent av elskov til, med alle deres avguder. Hun holdt ikke opp med det horelivet hun hadde begynt med i Egypt, for de hadde ligget hos henne i hennes ungdom, og de hadde kjent på hennes jomfruelige barn, og de hadde utøst sitt hor over henne. Derfor ga jeg henne i hennes elskeres hånd, i Assurs sønners hånd, som hun var opptent av elskov til. De blottet hennes nakenhet, de tok hennes sønner og døtre og slo henne selv i hjel med sverdet. Hun ble ildgjeten blant kvinnene, og de holdt om over henne. Hennes søster Oholiba så dette, og hun drev det verre med sin elskov enn hun, og verre med sitt hor enn hennes søster hadde gjort. Hun ble opptent av lyst til Assurs sønner, stattholdere og landshøvdinger som hadde nærmet seg til henne. De var prektig kledd, ryttere på sine hester, alle sammen fagre unge menn. Jeg så at hun var blitt uren, en og samme vei gikk de begge, men hun drev sitt hor videre.
Da hun så menn avbildet på veggen, bilder av kaldeerne malt med rødt, ombundet med belte om hoftene, med nedhengende fargede luer på sine hoder, alle sammen å se til som vognkjempere, en avbildning av Babels sønner, de som født i Kaldea. Da fikk hun lyst på dem, så snart hun så dem med sine øyne. Og hun sendte bud til dem i Kaldea, og Babels sønner kom til henne, til Elskovs samleie, og gjorde henne uren med sitt hor. Men da hun var blitt uren ved dem, vendte hennes sjel seg bort fra dem. Da hun drev sitt hor så åpenlyst og avdekket sin nakenhet, vendte min sjel seg bort fra henne, like som min sjel hadde vendt seg bort fra hennes søster. Men hun drev sitt hor ennå videre. Hun husket sin ungdomsdager, da hun drev hor i landet Egypt, og hun ble opptent av elskov til horkarene der. Deres kjøtt var som eslers kjøtt, og deres utflod som hesters utflod. Så vendte du deg igjen til din ungdoms utukt, da egypterne kjente på din barm for dine unge brysters skyld. Derfor, Oholiba, sier Herren Herren, se, jeg egger din elskere mot deg, dem som din sjel har vendt seg bort fra, og jeg lar dem komme over deg fra alle kanter.»

Åpenbaringen, kapittel 2, vers 12-17. Og skriv til engel for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tvegede, skarpe sverdet. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vittne, han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Biliams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte mannen. Og jeg vil gi ham en hvit sten, og på stenen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det.

Salme 139, vers 1-12. Til sangmesteren av David, en salme. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg. Det er for høyt, jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd? Og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmel, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lyset omkring meg bli natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok, Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Gud, står det i ordspråkene 8:35. Når prøvelser kommer, er det noen som blir mer og mer dedikerte ateister, mens andre blir styrka i sin tro. Det er liksom umulig å tro på en god Gud når det er så mye vondt i verden. Det er mulig å tenke at Gud ikke eksisterer. Derfor herjer det onde som det vil. Men menneskene eksisterer. Men hvem er da skyld i det onde? Når det passer slik, snakker vi gjerne om menneskeskapte klimaendringer som vi må gjøre noe med. Og mange tenker at vi kan gjøre noe med klimaet. Men hva gjør vi da med den menneskeskapte ondskapen i oss og omkring oss? Jeg må bare tale for meg selv. Jeg går til Gud med ondskapen i meg. Det har ikke gjort meg fullkommen på noen måte, men det har ført til at mye ondt ikke er blitt omsatt i gjerning. Fornuften og 10 gode bud som vi har fått er god hjelp i det praktiske livet, men Gud ser til hjertet. Apostelen Paulus hadde erfaring med kampen som herja i menneskets indre. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk, ved Jesus Kristus vår Herre. Jeg som jeg er tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt. Romerne 7:22-25. Paulus ville så gjerne ha sett bedre resultater i livet sitt, men han måtte innrømme at han var en taper mot lysten til syndige tanker, onde gjerninger. Dette er menneskets erfaring i møte med den hellige og allmektige Gud. Det er mange artige reklamer å se, men i det siste så har det kommet opp en som virkelig har irritert meg. Det kan godt være at jeg har misforstått noe, men la gå. I alle fall handler det om å dele datamengde på telefonen, familierabatter og så videre. I alle fall så har mannen i huset pakket tingene sine og reist. Så begynner historien med at han kommer tilbake. Bilen bremser opp utenfor hekken. Døra går opp, og ut kommer han med alle pakkenellikene sine under armen og arrogant inn gjennom hageporten. Kona som holder på å klippe plenen stopper opp, snur, ser spørrende mot ham. «Her kommer du?» Hvorpå tullingen sier, «Ja, jeg tenkte bare at jeg kunne tilgi deg alle de dumme tingene dine, så starter vi på nytt igjen.» «Hei på deg og tjo og hei.» Jeg måtte spørre kona mi hva hun mente om dette. Og hun synes det samme som med at det var dumme greier. For skal det bli orden på noe som har gått galt, så nytter det ikke med tjo og hei. En må dypere til verks, med både anger og tilgivelse. I kirkene er der en alterring med knelebenk. Der går det an å komme og ta imot nattverd og få høre tilsigelsesordene. «Den Herre Jesus Kristus har nå gitt deg sitt hellige legeme og blod, hvormed han har gjort opp for alle dine synder. Han styrker deg og oppholder deg i en sann tro til det evige liv.» Jeg har ofte gått opp til alteret og sagt til meg selv, «Jeg står for Gud, som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg vet at synden min er stor i tanker, gjerninger og ord. Tenk så å få stå opp ifra alteret, fra botsbenken, løfte hodet og nynne. Bryt ut i takkesang, min sjel, fordi du fikk den gode del. Min Jesus i mitt hjerte bor. Takk, takk, hvor er min glede stor?» Evangeliet er radikalt. Det trenger seg inn i det dypeste av livet, ordner opp med en rufsete fortid og skaper noe nytt. Det gamle er borte, se, alt er blitt nytt. Men så lenge vi lever i denne verden, så gjøres det erfaringer. Det klabber seg til igjen, og så står vi der og rister på hodet av oss selv. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Profeten Zakarias beskriver det så fint. Han ser ypperste presten Josva som sto for Herrens ansikt. Satan står og er klar til å anklage. Og der var saktes noe å anklage for. Vandringen hadde til og med gjort ypperste presten tilsmusset, både utvendig og innvendig. Men Josva var kledd i skitne klær, der han sto for englens åsyn. Og englen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, «Ta de skitne klærne av ham!» Og til ham selv sa han, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær.» Da sa jeg, «Sett en ren lue på hans hode.» Og de satte en ren lue på hodet hans og hadde på ham andre klær, mens Herrens engel sto der. Zakarias 3:3-5. Det var full forpleining. Total åndelig makeover. Josva gjorde ingenting. Ta av ham de skitne klær, står det. Jeg tar din misgjerning bort, jeg kler deg i høytidsklær. Det gamle borte, se alt er blitt nytt. Synden var reell, men misgjerningene ble tatt bort. Så da slutter vi der vi begynte. For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Nå all min synd du tilgitt har, av fryd vil hjertet gråte. Jeg er ditt barn, du er min far, og salighetens gåte. Amen.
1: Du har lyttet til Overloppen Bibel, og andakten var ved Martin Birkedal. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: lytter på Jæremisjonsradio. Jeg heter Elise Alpostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 11. søndag etter trefoldighet. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder nådig.» Lukas 18:13. Betrakt denne tolleren. Også han kommer til tempelet for å be, men med helt andre tanker og bønner enn fariseeren. For det første har han den fordelen at han, overbevist og fordømt av sin egen samvittighet, må erkjenne seg selv som en synder. Han har ikke noe å rose seg av, hverken for Gud eller verden, men må skamme seg. Loven har truffet hans hjerte slik at han føler sin nød og elendighet. Han forferdet og engster seg for Guds vrede og dom. Han sukker av hjertet etter å bli befridd fra den, men finner ingen utvei. Han kan ikke bringe noe fremfor Gud, bare synd og skam. Av den grunn han så nedtynget at han ikke tør se opp. Han kan ikke se og kjenne annet enn at han fortjent helvede og den evige død. Som tegn på dette slår han seg for brystet, fremfor Gud. Her det sannelig ikke annet enn synd og fordømmelse. Denne synden like stor og fordømmelig for Gud som fariserens synd, bare med den forskjell at fariseren ikke erkjente sin urenhet, men til og med ville gjøre den ren. Tolleren derimot føler sin synd, i den grad at han ikke vet hvordan han kan bli stående for Gud. Han må bekjenne at han daglig har fortørnet Gud med skammelig utaknemmelighet, forakt og ulydighet. Mens Gud til gjengjeld har vist velgjerninger og godhet og latt ham leve til denne stund. Av den grunn må han helt gi opp med hensyn til seg selv, så fremt han ikke finner nåde og barmhjertighet hos Gud. Av samme grunn kan han heller ikke forakte andre mennesker, eller opphøye seg over noen. For han holder seg selv for å være den mest fordømte, mens han holder alle andre for å være saligere og bedre enn ham selv. Spesielt tror han dette om fariseeren, på tross av at den full av urenhet for Gud. Hos dette mennesket ser du, med andre ord, begynnelsen til en rett bot. Han føler hjertelig anger og sorg over sin synd, har et inderlig ønske om å bli befridd fra den, og søker derfor nåde og barmhjertighet hos Gud. I tillegg har han et alvorlig forsett om å bedre sitt liv. Legg merke til hvordan tollerens ord og bønn lyder når han sier «Gud, vær meg synder nådig». Hvor har han lært å snakke slik til Gud? Og hvordan tør han bruke slike ord? For etter fornuften og menneskelig bedømmelse kan dette slett ikke passe sammen. Intet menneske kan av eget hjerte eller egne tanker frambringe en slik bønn, selv om bønnen kort. Uansett hvor klok, viktig eller lært et menneske måtte være, kan ingen fornuft få til å passe sammen det som tolleren her sammenholder i sin bønn. For det helt motstridende ord han bruker når han sier «Gud, vær meg synder nådig». Dette virkelig et kunststykke, fullstendig utenfor og høyt over menneskelig forstand. For det passer jo overhodet ikke sammen at et fattig, syndig menneske skal komme framfor Gud og be «Vær meg synder nådig». For disse to tingene, synd og nåde, står mot hverandre som ild og vann. Nåden hører ikke til der hvor synden men vrede og straff. Men for å forstå dette, kreves det mer enn å kjenne loven og de 10 bud. Lonstad reviderte nummer 264. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn.

En jeg kjenner forteller noe han opplevde da han var en gutt på 10-12 år. Han ble stanset av en som jobbet I en stor butikk. Mannen tok tak I ham like utenfor døren og anklaget ham for butikktyveri. «Hei du der, stopp! Vis meg hva du har I lommene dine!» Uten å nøle vrengte gutten lommene og viste at han hadde ikke noe I dem. «Ja vel», sa mannen, «du kan dra din vei.» Jeg hadde tydeligvis vandret gjennom butikken med hendene I lommen og gått ut igjen uten å kjøpe noe, forteller han som nå voksen. Disse få sekundene gjorde et uutslettelig inntrykk på meg. I årene som fulgte var jeg stadig engstelig når jeg kom inn I store butikker. Jeg følte meg overvåket og mistenkt. Jeg var redd for å bli anklaget når som helst. Har du noen gang følt det slik? Kanskje ikke når du har gått inn I en butikk, men når du går inn I en kirke eller deltar på et kristelig møte. Da det en glede for meg å fortelle deg at Jesus kom til jorden, ikke for å anklage og fordømme, men for å fortelle om nåde og tilgivelse. Han påpekte feil og synd I menneskers liv. Ja, han kunne virkelig konfrontere dem som hadde harde hjerter. Men han gjorde det hele tiden med et ønske om at de skulle bli overbevist om sin synd, vende om og følge ham. Vi må lære oss å skjelne mellom anklage og overbevisning. Den hellige ånd overbeviser. Det bare den onde som anklager. Han som anklaget gutten utenfor butikken satte et merke I en sart sjel for mange år fremover. Bare tenk hvor redde folk blir hvis de føler at de kristne eksperter I å anklage. Som kristne skal vi tale I sannhet og kjærlighet, men vi skal overlate til den hellige ånd og overbevise. Jesus satte dette på plass da han sa til dem som ikke ville tro på ham som Guds sønn og Messias, «Tro ikke at jeg vil anklage dere hos far. Den som anklager dere Moses.» Han som dere setter deres håp til. Det var hebreernes store lovgiver Moses som anklaget dem som trodde de overholdt alle lover, men som ikke ville innrømme at de trengte en frelser fra synden. Djevelen og lover anklager, men den hellige ånd overbeviser og gjør oss myke hjerte, så vi tar imot Guds frelse, som gratis og av nåde. Bibelen sier at Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Om dem som tar imot Jesus og tror på ham, skriver apostelen Paulus, «Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud den som frikjenner.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Livets dagbok. Og i dag også det tatt fra Gerhard Haalands samlinger av forskjellige fortellinger, og fortellingen ofte fra gammel tid. I dag overskriften «Hva gagner det?» En ung mann som studerte matematikk ved universitetet fikk en kveld besøk av en kamerat som rakte ham et sammenfoldet stykke papir med disse ord. «Johan, her er en meget viktig oppgave som har opptatt meg en hel del i senere tid. Vil du ikke hjelpe meg med å løse den?» Studenten trodde at det var en matematisk oppgave. Han var nemlig nummer en i studiet blant hele sitt kull, og oppfordret stadig kameratene til å gi ham vanskelige oppgaver å løse. Så snart vennen var gått, åpnet han papiret, men i stedet for et matematisk spørsmål, inneholdt papiret dette spørsmål fra Matteus 16:26. Hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Han ble meget fortørnet over denne skuffelsen, og rev papir i stykker og kastet det i ovnen for atter å sette seg til sine studier. Men dette spørsmål brente seg i midlertid så fast inn i hans sjel at han ikke fikk ro mer før han vendte seg med sin stakkars fordømte og forpinte sjel til ham som kaller og innbyr. «Kom til meg, så skal dere finne hvile for deres sjeler.» Ja, så dypt grepet ble han av frelseren, og så interessert av evangeliet, at han også forandret studiene, og endte med å bli en ordets forkynner. Og dette skyldtes altså lyset fra ovennevnte ord i skriften, som hadde skinnet skjein inn i hans sjel.

Så vi kommer til slutten av også dette programmet, og vi takker alle våre lyttere at du lytter til Jæren Misjonsradio, og du velkommen til å lytte igjen senere. Ha det godt, alle sammen. Vi hører til slutt en sang, det er i alle fall det vi får tid til, av Jenny og Arve Fjellstad.

0: Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Det ikke egentlig enkelt? Ikke svære fakta det dreier seg om. Ikke voldsomme vitnesbyrdklent med overtalelser eller en maske av lykke og halleluja og smil i formående kveld. Det ikke det som gir inntrykk. Det det enkle livet i hverdagen. Omsorg, interesse, ekthet som gir inntrykk.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

0: Vi er kommet til avsnittet om lyset og saltet i bergpreken, og vi leser vers 13-16 i kapittel 5. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Vi hører av og til sagt i vitnesbyrd, nå må vi huske på at vi skal være lys og salt i verden. Det er godt meint, men det er ikke det Jesus sier her. Han sier ikke, det skal være lys, det skal være salt. Men han sier, det er. Du trenger ikke be, Gud, gjør meg til lys og salt. Du er lys, du som tilhører Jesus, og du er salt. Tenk om det kunne gå opp for dere hvor stor betydning Jesus her tillegger de kristne i verden. Uten deg ville verden gå i forråtnelse, løse seg aldeles opp. Og det er vel det som er den store trussel verden står overfor i dag. Og i dag, skulle jeg si. For vi ser en verden rundt oss som i sannhet ligger i mørket. Noen av dere lever for det meste i lyset, og det har kanskje glemt hvor mørkt verden er, hvor mye tomhet der er, hvor mye grått og kjedelig og smakløst, hvor mye frykt og angst, hvor mye håpløshet, hvor mye trussel om AIDS og kjønnssykdommer, misbruk av barn, ekteskapskrise, utroskap, følelsesmessige havari. Konstant mørke er det mange mennesker opplever i sin hverdag og i sin verden. Frykt, trussel, bekymring. Jeg plukker opp en tilfeldig dagsavis som ligger her ved siden av meg. Jeg er ikke rota i bunker for å finne en spesiell som kunne passe. Jeg tar opp en helt tilfeldig avis, en helt tilfeldig utgave. Den som ligger øverst i bunken. Og jeg blar i den. Og jeg finner jeg i en utgave av en Oslo-avis. Det første jeg leser om med stor krigsoverskrift på første siden er om en mann som er drepet siden jeg og kona i et sjalusidrama. To små, uskyldige barn mister først sin mor, og deretter blir faren fengslet. Jeg leser videre om et barn som er blitt seksuelt misbrukt av far sin. Et annet barn er blitt misbrukt av onkelen sin. Jeg leser om en far som blir løslatt ifra fengselet fordi han har blitt dømt uskyldig for incest. Han hadde ikke gjort det likevel. Jeg leser om 8 europeiske turister som er blitt skutt i ferieparadiset Miami. Kaldt og kynisk skutt ned og drept. Jeg leser på samme side om mennesker i Moskva som er livredde for å bli skutt av mafiaen, som går i frykt hver eneste dag. Jeg leser om filmskuespillere som skiller seg etter lange og opprivende sjalusier, utroskapskrangel. Jeg leser om barn som blir tatt ifra foreldrene med tvang av barnevernet, og om andre foreldre som gjemmer barna i frykt for å miste dem. Jeg leser om fyllekjørere som forårsaker at andre mennesker blir påkjørt og skadet for livet. Jeg leser om mennesker på flukt i det tidligere Jugoslavia, kvinner som blir voldtatt og drept, barn som blir drept. Bilder av mennesker som sulter og som er bare skinn og bein. Og frykten og angsten og fortvilelsen står skrevet over hele ansiktet deres. Jeg leser om norske toppolitikere politikere som gjensidig beskylder hverandre for å lyge. Les om volds- og sex-tegneblad i skolebibliotek. Jeg leser sida opp og sida ned, annonser som lover at hvis du slår det og det nummer på telefonen, så skal du oppleve jenter som gjør akkurat det for deg som du ber dem om. Kåte jenter som bare venter på å få tilfredsstille deg. En tilfeldig utgave av en dagsavis i Norge. Og de fleste sidene er fullt av slik stoff. Her er noen som fortsatt tviler på at verden ligger i mørket, og mennesker famler i mørket, at verden holder på å gå opp i forråtnelse. Dere er jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. I gamle dager, når fiskerne kom hjem med fisken sin, la de den i salt. Det er dette bildet Jesus bruker, som disse disiplene kjente seg så godt hjemme i, fordi mange av de sjøl var fiskere. Og du trenger ikke gå så langt tilbake i tida som til disiplenes tid. Vi kjenner jo bildet, iallfall min generasjon. For da jeg var liten, hadde vi ikke fryser og slike ting. Da var kjelleren full av svære trestamper, og oppi trestampene og tretønnene var det kjøtt og fisk i saltlaget. Saltet holdt kjøttet friskt, hindret det fra å råtne, og så ga det en spesiell smak til kjøttet, slik at vi fortsatt saltet noe av kjøttet, ennå vi nå har fryser, men det er for å få den gode smaken, liksom, som vi husker som barn. Og som slike små saltkorn virker i kjøtt og fisk, slik virker de kristne i et samfunn som ellers ville råtne og gå fullstendig i oppløsning, sier Jesus. Så er vi altså ikke bare til irritasjon og plage, slik vi av og til kan føle oss når vi stadig må sette på bremsene, stadig må advare, stadig må rope varsku, stadig må holde igjen og peke på umoral og synd og forfall, og stoppe lover som holder på å bli innført, og som undergraver det fundament et sivilisert samfunn skal bygge på og bæres av. Nei, det er ikke snerpethet. Det er saltet som gjør sin gjerning, og hindrer bakteriene i å bre seg slik at hele samfunnet råtner. Så lenge det er levende kristne i et samfunn, så lenge er det motgift mot forråtnelsen, sier Jesus. Og det går på flere plan. Derfor brukes også bildet om lyset. Og jeg tenker ikke da først og fremst på svære evangeliske kampanjer. Jeg tenker på den enkelte kristens hverdagsliv. Det er i hverdagen lyset trengs. Det er der det er mørkt. Det er der du møter mennesker som famler i mørket. Her om en student på et universitet som ble kristen etter en lang reise gjennom tvil og spørsmål. Han ble spurt hvorfor han nå var blitt kristen, og han svarte: «Jeg fikk en kraftig influensa som gjorde at jeg måtte være fraværende en lang periode, og jeg mistet mange forelesninger i denne tida. På den tida var det en av klassekameratene som kom til meg hver eneste dag, og holdt meg ajour i faget, ga meg heimeleksene, repeterte for meg hva som var blitt sagt i forelesningene, og hjalp meg og oppmuntret meg til å holde følge med de andre i klassen, selv om jeg var fraværende. Han brukte så mye tid på meg, og viste slik omsorg og interesse, at jeg begynte å lure, hva får en fyr til å gjøre dette imot meg? Etter hvert gikk det opp for meg at han var kristen. Da bestemte jeg meg for å være med han til kirka for å finne ut hva dette livet var for noe. Og der møtte jeg kristne mennesker som brydde seg om meg. Og jeg møtte Kristus. Og han la til: Det var noe med den fyren som gjorde at jeg følte meg mer levende når jeg var sammen med han. Hører du det? Jeg følte meg mer levende når jeg var sammen med han. Er det det folk føler når de er rundt deg? Vekkes der spørsmål i dem? Interesse? Nysgjerrighet? Føler de at de har møtt et liv som er annerledes? Og får de lyst til å finne ut mer om dette livet? Og kanskje prøve det selv? Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Er det ikke enkelt, egentlig? Ikke svære fakta. Ikke voldsomme vitnesbyrd plent, med overtalelser eller en maske av lykke og halleluja og smil i fra morgen til kveld. Nei, det er det enkle livet i hverdagen. Det er omsorg, interesse, ekthet som gir inntrykk. Og der fødes mennesker på denne jord, og kanskje i din bygd, eller i din by, som aldri virkelig har vært i nærheten av levende lys, som aldri virkelig har studert et levende kristenliv på nærtal. De lever i mørket. Og med denne gruppe og klubba som truende, der vi kommer sammen og lyser for hverandre, har lysparty, skiner for hverandre, og forestiller oss for hverandre. Men Jesus sier, der er lyset i verden. Det er deg som trenger lys. Det er der det skal lyse. Det er verden som ligger i mørket. Sett lyset ut der det er mørkt. Sett det opp på fjellet så folk kan se det. Sett det inn i livet. La oss komme oss ut av vår kristne klubb og begynne å lyse for deg som virkelig famler i mørket. Der ute, som mørket er. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Du kan ikke skjule dette om du prøvde. Bare lev et liv som er annerledes, så skal det lyse for mennesker. Ikke sett lykt og rett i ansiktet på dem. Ikke overfall dem med vitnesbyrd. Bare lev et liv som er annerledes, så skal folk bli vitle etter å finne ut hva det er med deg. De vil bli nysgjerrige på hvorfor du ikke gjør alle ting de gjør. Hvorfor du ikke alltid lærer av stoff som de synes er morsomt. Hvorfor du er fred i sinnet. Hvorfor du ikke bekymrer deg for de samme ting som de gjør. Hvorfor du smiler når de får rynke i ansiktet. Hvorfor du ikke alltid gjør det samme som flertallet. De vil se et lys, og de vil tiltrekkes av det lyset, og de vil finne ut mer om det. La det skinne, sier Jesus. La lyset skinne. Er det ikke enkelt? Hvorfor skal vi gjøre det så komplisert og så åndelig? Ikke legg til ekstra volt. Bare la det stå der og lyse slik som det er. Jeg vet at det virker. Jeg har sett det i militærleiren, for eksempel. Hvordan et enkelt kristent liv virker på de andre i brakka. Du trenger ikke tråkke på dem. Du trenger ikke gå med løftet pekefinger dagen lang. Du trenger ikke annonsere hele tiden at du er kristen. Eller fortelle med et salig smil av munnen hvor fantastisk det er å leve i ånden. Du trenger bare å leve rett. Å leve sant. Å være annerledes, litt annerledes. Og de flokker seg om deg og vil vite mer om hva det er for noe som gjør deg annerledes. Jeg finner ikke en eneste plass i det nye testamentet der Jesus sier til disiplene, det minker på flokken nå. Vi må finne nye måter å markedsføre oss på, slik at vi kan få flere til å komme til møtene. Det begynner å bli tynt i rekkene. Det kommer så lite folk. Å nei, de kom til han ifra alle kanter. De kom til han ifra småene i byene, ifra bargadene, ifra de spedalske stal. De kom til han når han var i ørkenen. De kom til han når han var på fjellet. De kom til han når han var på sjøen eller ved sjøen. De kom til han når han var ved tempelet. De kom til han fordi han var annerledes, fordi det lyste noe av han, som skapte gjenskinn i den mørke verden mange av de levde i. Han var salt, han var lys. Og hva er det de ser? Hør hva der står. Så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Ser du hva som tiltrekker de? De gode gjerningene dere gjør. Det er det å være lys i verden. Det er hverdagsliv. De vil se din ærlighet. De vil se din omsorg. De vil se ditt smil. De vil oppdage at du stopper opp og takker dem for noe. At de betyr noe for deg. De vil høre at du ber om unnskyldning når du tok feil. De vil se deg hjelpe dem med heimearbeidet når de må skofte skolen på grunn av sykdom. De vil kjenne hånda di når du stopper på veien og gir dem ei hånd og drar dem opp. Og om vi kunne lære at å være lys betyr ikke at vi skal overdrive det. Ikke gjøre for mye ut av det. Ikke reklamer for saltet og lyset. Bare lev det. Bare vær det. Det er nok. En sa det slik en gang. Det beste vitnesbyrd et kristent par kan gi verden i dag, er et rimelig bra ekteskap. Er ikke det interessant? Et rimelig bra ekteskap. Vi behøver ikke stå frem som søte og glatte Barbie-dokke på en bryllupskake. Vi har også problem. Friksjoner, kamp, skuffelser. Men vi viser verden at det er et prinsipp som holder oss sammen og hjelper oss gjennom de vanskelige periodene. Kjærlighet, troskap, respekt, tilgivelse. Det er ikke de perfekte ekteskap som gjør inntrykk på folk. De som står frem med et smil og sier «Vi krangler aldri. Vi sier aldri et skjevt ord til hverandre». Ikke de som gjør inntrykk. Men det er de som kan stå frem og si «Vi også har vært tunge stunder, akkurat som alle andre. Vi også er uenige og sliter litt. Men vi har fått hjelp til å arbeide oss gjennom det, og arbeide oss nærmere hverandre. Og vi kan faktisk si at vi har et rimelig bra ekteskap. Vet du, det vil skape nysgjerrighet. Det vil få folk til å spørre hvordan går det for seg? Jeg har prøvd 3 ganger, men har aldri fått det til. Hva er det jeg mangler? Poenget mitt er ikke overdriv vitnesbyrdet, hvis jeg kan si det slik. La oss ikke glorifisere det hele, og gjøre det blankere enn det er. La oss være enkle lys i hverdagen, gjennom vårt liv, og for den del gjennom våre ord. Men glem ikke at Jesus her faktisk legger mest vekt på gjerningene, så de kan se deres gode gjerninger. Naboene blir ikke vonde ved at vi kaster oss over dem med et vitnesbyrd hver gang vi treffer dem. De blir vonde ved det de ser. Husk det, ved det de ser. For en nabo ser mye. Men vi skal heller ikke holde tilbake det muntlige vitnesbyrdet når tida er der for det, og når det er naturlig. Når tørsten er vakt, og spørsmålene er vakt, og av nysgjerrigheten, da er ofte tida inne til å si ting, fortelle ting. Og da skal vi ikke holde tilbake vitnesbyrdet om hva han har gjort i vårt liv, og hva han betyr for oss. Og en ting til. Ikke legg alt for tungt på deg, de som likevel står imot. De som ikke vil la seg overbevise av noen ting. Det vil alltid være noen slike. Noen gikk til og med sin vei bort ifra Jesus. Heller ikke han klarte å holde på alle, klarte å overbevise alle. Enda de store apostlene og profetene måtte se at mange gikk bort, og mange sto imot, og de kunne ikke gjøre noe. Og jeg merker at jeg ofte blir motløs når jeg føler at jeg er mislukkast i det å være et vittne. Når jeg møter mennesker som ikke lar seg gå av bevise, som snur ryggen til, som går sin vei. Men det er ikke sikkert det er det at du er mislukkast. For Jesus mislukkast aldri i noe han gjorde. Og likevel gikk mange bort ifra han, og ville ikke ha noe med han å gjøre. La oss avslutte med en gang til å høre disse tidløse ordene fra Jesus. Hør de som det var første gang. Hør de som ord til deg ifra mesteren i dag. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli salt igjen? Det duker ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

smukt och kosterig och öde, värman Gud sin läppers plikt

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

sakte og inderlig Jesus nå kaller, det melodien som lyder ut nå gjennom FM-båndet, DAB og internett, og det Jæren Misjonsradio som står bak denne sendingen. Oddvar Dahl sitter i studio. I dag skal vi fortsette å få et glimt ifra Kina-misjonær Asbjørn Aaviks bøker, og det er boka Jakobs Gud vi skal høre litt mer fra i dag. Det blir bare et glimt, men likevel et nyttig glimt, det må vi si. Senere skal, i andakten skal vi høre Arne Grønning. Han har en bibelsk person han vil si litt om, og det er profeten Amos. Men aller først, Randaberg mannskor, og Jesus, du som fyller alt i alle.

glimt fra Kina-missionær Asbjørn Aarviks bøker, og det fra boka Jakobs Gud. Vi leser litt i dag. Overskriften er «Forvandling». Og han kalte dette sted Betel, det vil si Guds hus. Før hette det Luz, betyr Mandeltrehøyden, 1. Mosebok 28, 19. Det skjer alltid noe ved et nytt møte med Gud. Mandeltrehøyden blir et Guds hus, en himmelens port. Hele vårt liv med Kristus skulle være vandringens forvandling. Bibelen kaller det for å vokse, men også forvandling. Romerbrevet 12,2, og sikt dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fullkomne. Dette er et ord til kristne, og det sier oss at her er to veier vi kan gå. Enten til venstre, skikke oss lik denne verden, eller til høyre, bli forvandlet, stadig og uavlatelig forvandlet som en kristen mens jeg ennå er i verden. Samtidig opplever vi som kristne også kriser da Herren på en særlig måte griper inn i livet vårt. Det kan hende ved en gudstjeneste, et kveldsmøte, et stormøte, en sommerskole, der han får oss i tale. Herren stanser oss som sine barn, viser oss vår sløvhet, kulde, verslighet, likegyldighet. Kan hende taler han også til oss om vår kjærlighet til denne verden og de ting som er i verden. Han ville så gjerne forvende vårt blikk oppover, gjennom å skape nød og sorg over oss selv, og så kan Herren forvise oss veien, dypere og lengre inn i det rike livet med ham selv. Det var en slik natt Jakob fikk der ved Betel. Det var en patriark, et Guds barn, Herren i sin nåde møtte på ny der han flyktet fordi han hadde syndet. I min nokså lange tjeneste her har jeg i Østen og i Norge igjen og igjen møtt kristne i kriser. Barn som Herren taler til på nytt. Den treenige Gud greier ikke å se sine barn leve et lavt og jordbundet kristenliv. Barn som er født til himmelens adel, med guddomskrefter som skulle slå ut i liv og tjeneste. Jeg har sittet i forsamlinger og hørt vitnesbyrd av eldre troende, ja, unge også. Før, og jeg skammer meg ved å si det, jeg levde slik slurvet kristenliv. Men i sin nåde møtte Jesus meg om igjen. Nå, ja, det er så ganske annerledes. Og det blir ikke sagt i overmot. Tvert imot, den unge kan stå der og se ned i gulvet mens tårene drypper. Før hette stedet Luz, nå heter det Betel. Det var en østens natt, og det var ganske stille. Verden sov. Ikke et eneste blad der i mandeltrelunden skalv. Bare et og annet strå løfte seg lydløst igjen i Jakobs kveldsbord. Over var stjernene, og Jakob var alene. I denne stillhet kunne Herren få ham i tale, og det var den første natt av hans vandring. Herren haster alltid etter å få møte oss, få oss i tale. Jeg har reist over jordens oseaner og opplevd dem i storm og villskap, i forferdelig velde, men jeg har også pløyt i samme hav der de lå utspent som nattfløyel så langt øyet kunne se. Denne mektige stillhet, denne ro, har alltid talt sterkere til meg enn havene i storm. Stillhet og ro er en betingelse for alt liv. Vinteren med jorden, sovende under snøen, er vårens og livets mor. Natt
vatten er kilden for liv som skal spire i dagen. Det stille, tause jordens dyp gir de veldige trær feste og næring. De sterkeste naturkrefter er en eneste stor stillhet. Tenk bare på tyngdeloven. Likevel er den uovervinnelig. Det var i denne stillhet, denne ensomheten, at Herren endelig fikk Jakob i tale. Først nå blir det ro og tid til å reise himmelstigen. Tid for engler å stige ned og stige opp. Kan hende var det nettopp dette Herren ville tale med deg og meg om nå. For du er i det siste blitt klar over at det er just her det har sviktet for deg. Du har fått det så travelt. Og det er bra, Herren kan ikke med dovne kristne. Derfor taler Skriften mye om arbeid. Men din fare er at midt i all travelhet har du forsømt de stille stunder da du får være helt alene med Gud. Jeg går jo på møter, sier du. Går i kirken så sant jeg bare finner tid. Men ensomheten, samværende med Jesus, bak en dør jeg kan lukke, de blir dessverre forsømt, og jeg har lenge merket resultatet. På denne turen østover har vi alt to ganger ligget helt stille en halv dag for å ta inn olje til de veldige maskinene som driver skipet. Ja, nå siste gang i Aden lå vi koblet til de veldige oljeslangene fra klokka 9 om morgenen til 5 om ettermiddagen. Hele tiden pekte baugen østover for videre ferd, men vi var solid forankret og fortøyd til tankene var fulle. Bortkastet tid, sier du. Hvor langt kunne ikke båten ha gått på en hel dag? Men oljen vi tok inn denne dagen i Aden havn, ved utløpet av Rødehavet, vil drive båten til Shanghai og tilbake igjen hit. Du og jeg slurver ved de guddommelige tappestasjoner. Vi drar forbi, tenker det går nok likevel. Så går det til det stopper. Mange kristen driver i dag over jordens oseaner uten kraft og uten kurs, ene og alene fordi han ikke tok tid til å gå inn i havnene, hvor de guddommelige forråd blir fornyet.

0: Kjære Bjermisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Velkommen til en sending fra kjelleren igjen. Det en stund siden sist nå. Og dette jeg stanser for nå, det en tekst jeg har stanset for tidligere. Men opptaket ble noe dårlig, så jeg tar den opp igjen. Da budskapet like levende for meg fremdeles. Den har overskriften «Vittne og vittnesbyrde». Og teksten fra Johannes 1, 19-34. Og jeg leser da fra vers 19 I Jesu navn. Dette Johannes' vittnesbyrd, da Jesus sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham, «Hvem du?» Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, «Jeg ikke Messias». Og de spurte ham, «Hvem du da? Du Elias?» Og han sier, «Det jeg ikke». «Du profeten?» Og han svarte, «Nei». Da sa de til ham, «Hvem du? Så vi kan gi dem svar som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» Det var de opptatt med, vet du. Han sa, «Jeg en røst av en som roper I ørkenen, gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt. De som var utsendt var farisere, og de spurte ham og sa til ham, «Hvorfor døper du da, når du ikke Messias og heller ikke Elias eller profeten?» Johannes svarte dem, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Han som kommer etter meg, han som jeg ikke verdig til å løse skoremmen for. Dette hendte I Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd». Det var om ham jeg sa, «Etter meg kommer en mann som kommet foran meg, fordi han var før meg. Og jeg kjente ham ikke, men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor jeg kommet og døper med vann. Johannes vittnet og sa, «Jeg har sett ånden komme ned over ham, ned som en due fra himlen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, «Ham du ser ånden komme ned og bli over, han den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vittnet at han Guds sønn». Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Dette Johannes' vittnesbyrd. Slik begynner vår tekst. Med andre ord, dette vittnesbyrdet til ham som Gud har utsendt til å vittne om det lys som nå skulle komme til verden. Det jo det som sies da. Det Guds røst, Guds budskap. Et sant vittne, sant forkynner, som han sier, han ikke en som stor I seg selv, men bare en som låner tunga si til Gud. Han har ikke noe eget budskap. Han har ikke noe eget å komme med. Han har ikke noe ord om seg selv I det hele tatt. Han riktig nok opplyst ved den hellige ånd, ellers ville han ikke være I stand til å utlegge Guds ord rett. Men nettopp fordi han opplyst ved den hellige ånd, så han også en vis mann. Og hva det som preger en vis mann? Det bare det at han har fått en stor innsikt, for eksempel? Nei, det ikke det. Han også klar over hvor mye som står igjen som han ikke har innsikt I. Derfor følger det hva vi kan kalle en naturlig ydmykhet på dette å være opplyst ved ånden, I motsetning til tilegnet kunnskap som gjør oppblåst ifølge apostelen I 1. Korinter 81. I tillegg så den som opplyst ved ånden smertelig klar over egen forgjengelighet. det vil si sin synd og syndens følger. Derfor kunne vi forvente å møte noe helt annet om vi bare hadde Jesu vitnesbyrd om ham. Sannelig sier dere noe større enn døperen Johannes, ikke oppreist blant dem som født av kvinner. Matteus 11:11 og Lukas 7:28 kan du lese det, Jesu vitnesbyrd om ham. Vi ville vel forvente at han hadde et vitnesbyrd om seg selv, ikke sant? Hei, hva sier du om deg selv? Men det hadde ikke Johannes. Han var ikke engang klar over at han var den Elias som profeten vitner om. Jesus måtte åpenbare det for disiplene. Han var seg bevisst at han hadde et særlig kall fra Herren, men ikke noen titel å rose seg av. Det var ikke noen titel som skulle gi hans vitnesbyrd og budskap tyngde, liksom, men at han hadde fått av Herren. Der lå tyngden. Enn vi? Ja, hvordan det med oss, iblant oss? Jeg prest, generalsekretær, misjonssekretær, misjonær, pastor. Ja, hva så? Da vil jeg jo spørre vedkommende, hva sier du, hva vitner du? Ikke om deg selv, men om Jesus. Har du et budskap fra Herren, med andre ord? Om ikke, da var det jo bedre at du drev med noe annet. Jeg jo bare et vittne. Alle disse titlene vi har funnet på for liksom å hause oss opp til noe mer enn andre, jo bare menneskepåfunn. Hold det for hva det det sier i alle fall ikke noe sant om den ånd som eventuelt bor i vedkommende. At du har en titel. Disse Johannes stod for her var jo nettopp slike som kalte seg selv ved navn. Navn som gjorde dem eksklusive i forhold til den øvrige massen. Det prester og levitter, det vil si fariser og skriftlærde, og så hadde du saduker og noen som kalte seg essere, og sikkert andre teologiske grupperinger også, som hverken du eller jeg har hørt om. De hadde studert skriftene hele sitt liv, men må komme til Johannes og spørre om hvem han De merket det. Og når det gjelder Herren selv, må denne Guds mann vitne og si om dem. Deres åndelige tilstand blir trukket frem i lyset også, ved det han sier her nå, Johannes. Midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Hvordan kan det være mulig? De som hadde studert altså skriften ifra barns bein av. Og så må Johannes vitne om dem og si at dere kjenner ikke Herren. Og en av de fremste blant dem, Saulus fra Tarsus, han var så forblindet av sin teologi. Av sin teologi var den som hadde blindet han. At han forfulgte Jesus inn til Herren i sin nåde, møtte han som et lys ute på Damaskusveien. Ja, var det lyset Saulus fra Tarsus til nå hadde vært foruten? Livets lys, som Jesus Kristus selv. Du ser, her hjalp ikke med titler og langvarig utdannelse. Paulus var opplært ved Gamaliels føtter. Vi kan si den fremste skolen i Israel. Johannes levde alene som en eremitt ute i ørkenen. Altså, det er ånden det kommer an på. Å få den hellige ånd. Hvor går den hellige ånd inn? Hvem får den hellige ånd egentlig? Det noen forutsetning for dette? Må du gjøre noe særskilt? Kreves en viss kvalitet hos deg? Noe Gud kan ha behag i? Da må vi oss først spørre, hva den hellige ånds fremste gjerning? Vi ser det blant annet i teksten her i Johannes' vitnesbyrd. Jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, ham du ser ånden komme ned og bli over, Han den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det og har vittnet at han Guds sønn. Ånden vittnet om ham. Ikke engang Johannes kjente ham ut fra seg selv, eller noe i seg selv. Det var ånden som vittnet. Det gjorde han for Johannes allerede da han var et foster i mors liv, står det. Han sprang av fryd, står det. Han var et foster i mors liv, men Jesus kom der. Ånden vittnet om Jesus, kastet lys over ham, og Jesus selv sier i Johannes 16, vers 14, han skal herliggjøre meg. Det hans primære oppgave på jorden. Han altså den som skal føre deg til Jesus, føre deg inn i Jesus og Jesus inn i deg, så dere blir ett. Tror du at du kan gjøre det selv? Ærlig talt, sant å si, stansen opp for et øyeblikk. Tror du at du kan gjøre deg til en kristen selv? Ved et eller annet? Det finnes ikke noe sånt middel, hverken i ditt hjerte eller i det yttre liv. Det bare en som kan gjøre deg til en kristen. Og det den hellige ånd med sitt vittnesbyrd om Jesus. Hva blir da svaret på det spørsmålet vi stilte, hvordan får du den hellige ånd? Jo, ved å ta imot hans budskap, ved å ta imot den han vittner om, som en og samme sak. Og da finner vi svaret altså i Jesu egen person. Hva slags folk det som får en så stor nåde at Gud selv tar bolig i dem, og gjør dem til sitt tempel? Hør noen vittnesbyrd fra skriften, og da mener jeg virkelig hør. For menneskesønnen kommet for å frelse det som var fortapt. Det som har falt bort fra Gud, altså, og ut i mørket, på vei til helvete, med hva det var i seg selv. Det han kommet for å frelse, sier han. Matteus 18, 11 og Lukas 19, 10, fortapt. Det var da en underlig kvalifikasjon, ikke sant? Og videre, jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Altså de som hadde syndet imot Gud. De som hadde trått hans bud under fot. De som ikke brydde seg om ham, men bare om sitt eget. Det du og jeg det. Matteus 9, 13, Markus 2, 17, Lukas 5, 32. Syndere, står det. Enda en underlig kvalifikasjon, ikke sant? En fortapt synder. Ja, har du det? Og så kan vi ta med Romerne 5 og vers 6. Mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fasta tid for ugudelige. Ugudelige! Hva slags kvalifikasjon nå det? Det å være både uten Gud og imot Gud. Jesus Kristus døde fast av tid for dem. Det frelsen. Slike vittner altså den hellige ånd for at Jesus tar imot slike for at de skal ta sin tilflukt til ham. Nesten sagt våge og tro det. Men han må også male det ut vårt hjerte, sånn som Paulus taler om galaterne da forkynte der han malte Kristus for dem som korsfestet. Og det var altså det budskap som Hellige Ånd anvendte for å bringe disse galaterne til tro, til liv, til frelse. Legg merke til disse tre, vi nevnte dem i denne rekkefølge, fortapt, syndere, ugudelige. Du vet, fortapt, det kan vi forbinde med noe uskyldig, ikke sant? Du har falt i sjøen, har gått gjennom isen, og ingen sjel å se noe sted, du har gått deg vill, og så videre. Altså, du ikke nødvendig skyld i deg selv. Vi vet at det å være fortapt I bibelsk forstand, det vi ikke uskyldige. Men vi kan snart komme på den tanke. Jesus skal liksom komme og fri oss fra en ond okkupant. Noe som har inntatt oss, men egentlig ikke oss. Men så bruker skriften altså de andre betegnelser, syndere. Da begynner vi å ane og se noe annet, ikke sant? Og så går den liksom like til topp, så setter sitt stempel der, ugudelige. Det oss der taler om da, du og jeg. Og da skjønner vi at redningen ikke har sin grunn I den som blir redda. Men I den som redder, helt og fullt. Og det viktig å være klar over I disse tider, altså hvor det så mye underlig ute og går. Et falskt menneskebilde og et falskt gudsbilde, det møter overalt, også I kristenheten altså. Så vær klar over det. Frelsen har ingen grunn I oss, overhovedet ikke. Tvert imot, vi fortapte, syndere, ugudelige. Frelsen har helt og fullt sin grunn I Guds godhet og miskunn. Johannes' vitnesbyrd gjelder og like aktuelt I dag. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer verdens synd, som bærer også din synd», med andre ord. Syndenes forlatelse, det løsningen. Gud måtte som menneske vinne seg retten til å gi syndenes forlatelse. Det var derfor han var her på jord, altså. I det Gud har forlatt et menneske dets synd, har det menneske gått over fra døden til livet. Ifra Satans makt og til Gud, ifra mørke til lys, ifra å være en synder for Gud, fortapte hva som bor igjen, til en fullkomment hellig skapning uten lyte, til et evig samfunn med den levende Gud, til en rett til himmel og salighet, og igjen, hva har forårsaket alt dette? Syndenes forlatelse. Altså noe Gud har tatt bort fra sitt åsyn. Noe som var der, men som ikke der lenger. Så det en stor ting. Den gitt deg I det Herrens legeme og det Herrens blod som ble utgitt for deg. Gitt og utgitt for deg. Hva du blikket festet nå, kjære venn? På deg selv? Ikke noe finne der, vet du. Dette hva den hellige ånd kaller deg til I det han vittner at alt dette gitt deg av Faderen I hans sønn Jesus Kristus. Så ta imot det rike som berettet fra før verdens grunnvoll ble lagt. Han utvalgte oss I Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Det for dem som tror altså. Så la den nå få tale helt ut med deg. Så du ser at det som ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Ja, gode Gud og frelser, Herre Jesus Kristus, vi takker deg for budskapet ditt, og du legger det dypt inn I vårt hjerte for ditt navns skyld. At ikke vi tar feil, Herre Jesus, og tenker at det noe som han må også gjøre, hvordan vi ter oss og synger og lovsynger og ber og hva vi nå måtte gjøre som mange fine ting men det fører ikke til himmel og salighet det fører ikke til samfunn med deg det det bare renselsen I blodet som kan forårsake dette blodet har du utgitt til syndenes forlatelse for oss som hører budskapet nå velsign oss for ditt navns skyld Amen

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: La oss be. Kjære Gud, vi fortsetter å be til deg. Vi takker deg at du vil være hos oss med din ånd her i kveld, da vi samlet her i kirken. Og vi ville gjerne gjøre oss ganske avhengige av deg, kjære Gud, for vi vet at det er til fånyttes alt om ikke du kommer og velsigner oss. Og så ser du disse hemmeligheter i ditt ord som vi skulle stanse ved i kveld. Å Herre, om jeg kunne få salvelse av din ånd til å legge dette ord frem så klart at hjerter måtte se det og forstå det. Og en sjel kanskje frigjøres her i denne kveldstund til et nytt syn på deg, Herre Jesus. Og ser du noen som sover i syndesøvnen? Og noen er det vel i så stor forsamling som sover i synden. Herre Jesus, vekk ham eller henne opp ved din ånd, jeg ber deg. I ditt eget navn. Amen. Vi skal høre nå et kjent ord fra Paulus' brev til Galaterne. I det tredje kapitlet der står det sånn de første versene. I uforstandige galatere, hvem har forgjort eder, I som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet? Bare dette ville jeg få vite av eder. Var det ved lovgjerninger I fikk ånden, eller ved troens forkynnelse? Er I så uforstandige? I begynt I ånd vil I nu fullende I kjød. Så meget har I opplevet forgjeves, om det da virkelig forgjeves. Han altså som gir eder ånden og virker kraftige gjerninger iblant eder, gjør han det ved lovgjerninger eller ved troens forkynnelse? Ikke som Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og samtidig skal vi høre her til å begynne med det ordet som vi leser i Apostlenes gjerninger, kapittel 11, vers 13. Og han fortalte oss hvorledes han hadde sett engelen som sto i hans hus og sa til ham, «Send du til Joppe, og hent til deg Simon, som kalles med tilnavn Peter, og han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus.» Men da jeg begynte å tale, falt den hellige ånd på dem, like som på oss i begynnelsen. Det var Peter som sa de siste ordene som vi hørte her. Og de første ordene som jeg leste var jo apostelen Paulus i det tredje kapittel I brevet til Galaterne. Og begge har en viktig sak som de ville legge oss på hjertet, og det var den jeg skulle få bære frem her i kveld. Nemlig hvor viktig det å høre Guds ord. Ja, hvor viktig det å høre Guds ord for den som vil bli frelst og nå helt frem. Det så viktig en sak at her setter Satan inn all sin list for å hindre oss I å gripe denne enkle ting, hvor viktig det rett og slett å høre Guds ord. Ja, for I Bibelen der det jo nevnt om igjen og om igjen. Vi kjenner jo og husker alle så veldig godt fortellingen om Maria. Han satte seg ved Jesu føtter og hørte hans ord. Jesus sa, ett nødvendig. Maria har valgt den gode del. Hva er det som er den gode del? Det er å høre Jesu ord. Det er den gode del som ikke skulle tas ifra henne. Og jeg tenker på et sted for noe å nevne, enda et, i Romerne 10, hvor Paulus kommer med sånne enkle, sterke tanker og sier at hvordan kan noen tro, sier han, om ikke de får høre? Ja, hvordan kan noen tro om ikke de får høre? Så kommer da troen av hørelsen, og hørelsen av Kristi ord. Det er den viktige saken som jeg vil forsøke å tale om her i kveld lite grann. Og da skal jeg først si, venner, hva som ikke er så nødvendig som vi ofte tror. For vi tar så feil, er jeg redd. Og jeg tror i våre dager er kristenheten utsatt for en ren forførelse her på dette punkt. Og skulle jeg si hva jeg er særlig bange for, så er det dette i kristenheten, også her i vårt land, at vi er sluttet, mange er sluttet for alvor å høre Guds ord. Ja, å høre Guds ord. Og dessverre er det også mange sluttet faktisk å tale Guds ord med den forvissning og med det sikte at mennesker skal komme til troen og bli frelst. For det første, venner, så må vi nå vende oss av med å tenke at det er all vår travelhet som skal gjøre det. Og vi har det så travelt. Ja, vi har det så travelt. Vi har det så travelt at vi glemmer det viktigste. Det er det som er saken. Vi glemmer det viktigste. Vi snakker om vær, og vi snakker om vind, og det legger seg på meg her. Jeg står som en veldig bør, jeg må innrømme det. Alle de mange, lange stunder som vi bruker til å snakke om vær og om vind, og om viktige saker hva det angår, men så liten tid som vi bruker til å snakke om Guds ord. Aktivia. Vi har et ord som går igjen nå i våre årsmeldinger og i alt sammen. Det heter aktiviteten. Hvordan går det med aktiviteten, sier vi. Ja, hvordan går det med aktiviteten i organisasjonen? Hvordan går det med aktiviteten i kirken? Vi snakker om den nye aktivitet og den gamle aktivitet. Aktivitet! Hvem er det som er subjekt da? Ja, det er jeg. Det er du. Det er vi med det som vi steller i stand. Og da ser jeg for meg bildet av Martha der i huset som hadde det meget travelt med å tjene ham. Hun hadde det meget travelt med å tjene Jesus. Ja, det var ikke alle slag til og med. Men med å tjene ham. Og enda så måtte hun altså høre den milde formaning og i rettesettelse av Jesus, du gjør deg strev og uro med mange ting. Ett er nødvendig. Jeg kan vite hvordan det gikk jeg om vi begynte å tenke om igjen på den måten der. Jeg tenker på virksomheten vår i bedehus og kirke og i alle sammenhenger. Det er Vi hører det jo på alle hold. Den som skal holde en andakt i radioen, for eksempel, han får et brev. Og der står det at det nytter ikke å tale på den gamle måten, for moderne mennesker må ha det på en ny måte, står det. Ja. Og de som driver med ungdomsarbeidet, de sier, det nytter ikke å komme til ungdommen med lange bibeltimer, for de hører det ikke. Nei, det nytter ikke. Tenk for en forferdelig pessimisme på vegne av Guds ord. Og i stedet for det så må vi ha, ja, hva må vi ha? Ja, vi må ha masser av sang, vi må ha nye instrumenter, vi må ha elektroniske instrumenter, vi må ha kirkespill og situasjonsspill, og alle tenkelige og utenkelige saker og ting må vi ha. Og de begynner å ta det etter rundt i bedehus, og til og med i kirker, så har vi jo i Oslo hatt sånne ting oppe ved selve alteret. Kjære venner, vi er på gale veier. Vi er på gale veier. Nei, det er Guds ord som det kommer an på. Og det er også en annen ting som nå for tiden tar mange menneskers oppmerksomhet, og det er, jeg vet ikke hvor mye dere her på disse kanter av landet merker til det, men i Oslo i et hvert fall, og i studentkretser og eller sånt noe, så hører en så mye om meditasjon. Og ja da, det var så sent som i går som jeg gikk nedover Karl Johan, så sto det en mann der, kledd i en sånn hinduisk, en indisk drakt, og delte ut traktater, og oppslag hadde han på en stor tavle som var stillet opp på gaten der på fortauet. Det var transcendental meditasjon. Det er det siste skrik. Og hva går det ut på? Jo, det går ut på det at hvis det skal bli noe åndelig liv i denne tørre tid, i denne utvortes tid, hvor mennesker er trette og stresset og ut av seg, så må vi lære å meditere. Oh ja. Og det vil si at vi skal liksom vende oppmerksomheten innad imot det skjulte dyp der inne i menneskesjelen, og så tenke og meditere, og så skal det på en måte liksom gro opp noe av denne åndelige aktivitet som man på den måten får del i. Venner, det er menneskers selvstrev. Et er nødvendig, sier Jesus, å høre Guds ord. Et er nødvendig. Det er ikke inn i deg du skal se. Det er ikke noen skjulte sjelekrefter som du skal liksom hente opp av ditt eget hjertes dyp ved meditasjon. Hvor lengre du kommer ned i ditt eget hjertes dyp, dess mer vil du finne av synd. Det er saken. Nei, bort fra meg og min elende, synger vi i en salmestrofe, flyr jeg til din nådes favn. Ja, og høre Guds ord, det som kommer til meg som Guds ord, det er det store, det er det egentlige. Og for det tredje så er det jo ikke så ganske få nå for tiden som har fått det for seg at skal det bli til noe med kristenlivet, skal det bli noe åndelig liv av noen kraft, sånn, så må en ny opplevelse til. Ja, en ny, ganske ny og helt forskjellig opplevelse. Og det leter de da efter, og det ber de om, og det jager de efter, og søker både her og der. Ja, til det vil jeg si, kjære deg, det kan være riktig og det kan være galt. Det kommer an på hva du mener med en ny opplevelse. At du og jeg som er gamle kristne kan trenge en fornyelse ved Guds ånd, ja, derom er det ingen tvil. Det har vært sagt med rette at når et menneske har vært et Guds barn i en del år, kanskje mange år, så kan han visst trenge å omvende seg på nytt. Det kan være noe i det. Og det er sant nok at en kan i kristenlivet liksom komme inn i en tredemølle, en slags, det blir gammelt på en måte. En syns en kan det, en syns en vet det, en slurver både med bønnen og med å høre Guds ord, og at en da kan trenge et nytt møte med Jesus. Ja, dermed er det ingen tvil. Nei da. Men denne nye opplevelse, den blir sommetider sagt på en annen måte, som kan være meget risikabel. en helt ny opplevelse, sier noen, som gjør deg, som et Guds barn, til noe mer enn du var før. Og så får vi høre det at da kanskje du er nok omvendt. Du er nok gjenfødt. Du er nok en troende. Ja, men er du åndsdøpt? Er du åndsdøpt? Har du opplevet det? Nei, hvordan skal jeg oppleve det da? Ja, og alle de mennesker som treller seg til døde etter å få en ny taboropplevelse som liksom skal forandre alle verdens ting. Og så går de hit, og så går de dit. Og så skal hendene legges på. Ja, gjerne det, kjære venner. Men vent ikke opplevelsen av noe annet enn av Guds ord. Ikke noe annet enn av Guds ord. La ikke blikket være festet på noe annet enn på Jesus. Og husk at du blir i deg selv aldri noe annet så lenge du er i verden enn en fortapt synder. En fortapt synder i deg selv som blir frelst ene og alene for Jesu Kristi skyld som døde for deg. Som er en fortapt synder i deg selv og står for Gud i Jesu Kristi rettferdighets hvite drakt. Du blir aldri noe annet. All din jakt etter en merkelig opplevelse kan føre deg ganske ut i ørkenen hvis ikke ditt sinn ene og alene er vendt imot Jesus. Så du har all din frelse, all din fred, alt ditt håp om salighet i ham. Og bare i ham. Nå vil jeg gjerne forsøke å si litt grann mer om hvorfor det er så veldig viktig dette her med å høre Guds ord. Det er viktig, har jeg sagt, og det kunne jeg snakke mye enda mer om. Men hvorfor er det så viktig da å høre Guds ord? Ja, vet du hva det kommer av? Det kommer ganske enkelt av at evangeliet, det er så merkverdig annerledes enn våre egne tanker om Gud. Ja, så aldeles annerledes. Sånn at vi må høre det. Det må bli sagt oss. Vi kan ikke tenke oss til det. Eller filosofere oss til det. Det står i 1. Korintiebrevs 2. kapittel 8. vers. Så står det: hva øyet ikke så, og hva øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Ja, sånn er det nemlig. Du som er vakt. Det er sikkert noen i en såpass stor forsamling som her i kveld, som er vakt. Det vil si du vet med deg selv at du er ikke frelst. Men du har ikke riktig fred i verden. Og så spør du: hvordan kan jeg få det godt med Gud? Hvordan skal jeg kunne det? Det går du og tenker på. Ja, gjør du. Da skal evangeliet få lov til å si deg det. Ikke ditt eget hjerte. For hvis ditt eget hjerte skal si deg hva du skal gjøre, så blir du gående og streve med et eller annet som du skal få til å klaffe. Den er veldig god, den gamle fortellingen ifra den kjente danske presten Skogård Pettersen. Jeg har fortalt den så mange ganger, det gjør ikke noe. Det var en som kom til Skogård Pettersen og sa: jeg ville så gjerne være en kristen, sa han, men jeg får ikke til. Jeg forsøker, sa han, men det går ikke, jeg får det ikke til. Og så snakket Juskog og Pettersen med ham da om det var noen synd i hans liv som han ikke hadde bekjent for Gud. Nei, det var ikke det, så langt som han kunne forstå, var det ikke det. Om det var noe han hadde gjort et menneske imot, som han ikke var villig til å gjøre opp med et annet menneske. Nei, han kunne ikke skjønne at det var det heller. Om det var noen urett som plaget samvittigheten, og som han ikke ville gjøre opp. Nei, nei, nei, nei, de snakket frem og tilbake, han kunne ikke finne ut annet enn at det var ikke der det lå. Ja, da skal du vende ditt blikk imot Jesus, sa Skovgaard og Pettersen. Og så skal du se Guds lam som bar verdens synd. Skal du tenke på det at han er din frelse, han er din fred. Og så skal du bare sette din lit til ham. Vil du gjøre det? Jeg skal forsøke, sa mannen. Ja, men hør nå her, sa Skogård Pettersen. Vil du da love meg én ting? Nå skal vi be til Gud. Og så skal du gi deg over til Jesus. Og så skal du sette din lit til ham. At han er din rettferdighet for Gud. Vil du gjøre det? Jeg skal forsøke, sa mannen. Vil du love meg en ting til, sa Skovgaard Pettersen, og det er at du skal slutte å si, jeg skal forsøke. Vil du love meg det? Jeg skal forsøke, sa man. Ja, den er god. Ja, det er akkurat presis det sånn vi har det, ser du. Vi kan ikke holde opp og tenke det at det må da være noe her som jeg må se og få liksom et snitt som jeg må få til på en eller annen måte. Nei, jeg fredløs 30 mange år besværet vandret om, ikke nødvendigvis mange år, men ellers så kjenner vi oss igjen. Min fot var trett og syk og sår til dette budskap kom. Der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Ja. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og rensning fant i Jesu blod som evig varer ved. Ty der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Vil du høre det? Vil du høre det? Jeg har lagt merke til så mange ganger som jeg har fått lov å hjelpe folk litt grann på veien. Og i personlig samtale snakke til dem om dette med å ha all sin rettferdighet i Jesus. Han betalte for din syndegjeld. Han gjorde alt godt for deg. Så hender det, det er ikke så mange ganger det har hendt sånn at jeg just akkurat har sett og hørt det, men det har da hendt. Det var vel Fibiger som skrev det en gang at han trodde det var tre ganger han hadde sett just det øyeblikket da liksom lyset ble tent i hjertet og i øyet hos noen. Enda han hadde fått hjelpe så mange til Gud, det var liksom de gangene som han trodde han just hadde sett, da skjedde det. Jeg vet ikke, jeg har ikke så mye å fortelle om, men jeg har da litt. Og jeg har da gjerne hørt et uttrykk som går igjen hos folk. Når ordet får vise dem Jesus og frelsen i ham, vet hva de sier da? Åh, er det sånn, sier de. Ja, har jeg sagt noe nytt da, tror jeg? Har jeg sagt noe merkelig? Har jeg sagt noe som aldri de har hørt før? Åh nei da, de har hørt det mange ganger. Men de har hørt det uten å høre det. De har hørt det uten å høre det. Og så plutselig så får Guds ånd gjøre dette. Ja, det er sagt det største av alle under å få et menneske til å høre. Og så er ånden der og gjør Jesus levende for hjertet, så jeg får mot til å ta min tilflukt til ham. Og så er det ikke noe mer. Nei, det er ikke noe mer. Og er det virkelig sånn? Ja, det er sånn det er. Og nå skulle jeg hjertelig ønske det, venner, at vi som nå forkynner Guds ord, at vi skulle begynne å forkynne Guds ord med det sikte at det ordet skal gjøre det. Og vi har så mye rare greier for oss. Jeg tenker på de store menn som Gud har fått bruke til store vekkelser ned gjennom tidene. Hva er det som har gjort det? Er det alt som har vært stelt inn? Nei, det er Guds ord. Jeg tenker på Jonathan Edwards over i Amerika. Den største, store vekkelsen, den som amerikanerne snakker om enda og kaller for The Great Awakening, den store vekkelsen. Hva var det for noe som var hemmeligheten med han da? Var han så veldig veltalende? Var det sånne storartede gudstjenester? Var det sånn fint utstyr? Hadde han noe av det apparatet som vi har nå med svære saker? Ingenting. Men han var sendt av Gud til å tale ordet med myndighet. Og hadde mot til å tale sånn som det heter i den mest berømte av alle prekenene til Jonathan Edwards. Han talte om den fortapte synder i den vrede Guds hånd. Og der skildrer altså hvordan Gud liksom står der og holder denne fortapte synder i sin hånd. Og ser at han er vemmelig, han er en synder. Han er som en ussel makk. Og helvetes pøl står åpen. Og nå kan Gud, hvis han gjør det som er rett og rettferdig, slenge denne elendigheten rett ned i pølen. Og han gjorde ikke annet enn det som var riktig. Og så, ja hva så? Ja, så forbarmer han seg over ham allikevel. For Jesu Kristi skyld. Det lyder et rop om nåde og barmhjertighet fra denne uslingen. Og så forbarmer Gud seg. Ordet, venner. Ordet. Ordet er det som gjør det. Det har ikke vært annerledes til noen tid. Jeg leste nettopp fra Sverige, jeg, om den store vekkelsen som var på vestkusten i Sverige i forrige 100 år. Den byen Uddevalla på vestkysten, det var som så mange andre steder et syndens rede. Skal jeg si deg en ting, de gode gamle dager som de snakker om, de har aldri vært. Aldri. De gode gamle dager. Verden har vært verden til alle tider. Og det har vært synd og verslighet. Det har det vært som det er. Og det var så ille mange steder på de kanter av landet, og det var så ille der i Uddevalla at ja, en mils vei utenfor byen, der sto det rett og slett en milestolpe, og på den hadde noen skrevet, på svensk da naturligvis, her måste var och en sin sjel åt Gud befalla, ty här går vägen ned till Uddevalla. Det er ferdig greier. Og så kommer der en mann sendt av Gud. Presten Gustav Fredrik Bjørk. Hva gjør han? Er det noe tusenkunster han finner på? Er det noe alle tiders opplegg med fin program og store saker og ting? Ikke tale om. Men han får nåde til å stå der og forkynne i denne ugudelige byen. Synd og nåde, fortapelse og frelse, når at mennesket begynner å rope til Gud har vært sånn til alle tider. Og var med Hans Nielsen Hauge da? Jeg leser i Hans Nielsen Hauges bøker og forundrer meg over at det kunne være så stor virkning. Det er jo liksom ikke noe så rent spesielt. Å, en mann sendt av Gud som går med Guds ord. Akk, om vi kunne begynne å vente mye av Guds ord. Det kom en ung pastor til den store engelske vekkelsespredikanten Spurgeon en gang. Og han var i dårlig humør og ba om en forklaring på noe som han ikke kunne begripe. Og det er det, sa han, at når du preker, sa han til Spurgeon, så skjer det alltid noe. Noen blir omvendt og andre blir fornyet, men alltid så skjer det noen ting, og menneskene går hjem fra kirken og har opplevet noe, sa han, bestandig, sa han. Men når jeg preker, sa han, så skjer det aldri noe. Aldri har jeg sett noen blitt omvendt, aldri har jeg hørt noen bli fornyet, aldri har jeg vitnesbyrd om at folk går hjem og har fått virkelig noe å tenke på. Jeg skjønner ikke hva det er for noe, jeg sa han. Hva er grunnen til det? Ja, så la Spurgeon en felle for ham. Og så sa han, ja, sa han, men du vet jo det, sa han, du kan jo ikke vente det at det skal skje noe hver gang. Nei, sa pastoren, det kan man jo ikke vente, sa han, at det skal skje noe hver gang. Aha, der tok jeg deg, sa Spurgeon. Du venter ingenting. Det er det som er saken. Du venter ikke noen ting, nå sa du det selv. Du skulle alltid vente noe. Vi skulle alltid gjøre som det heter i den store prekenen av William Carey. Var en av de første misjonsselskapene ble stiftet borte i England. Det begynner å nærme seg 200 år siden. Da Carey sa, forsøk, vent store ting av Gud. Og forsøk store ting for Gud. Vent alt sammen av Guds eget ord. Ja, sier noen her i kirken i kveld, da er greit nok alt dette her, men nå er jeg en kristen, og det har jeg vært i mange år. Men helliggjørelsen, kristenlivet, veksten, fremgangen, hva med den, sier du? Er det faktisk ikke noe annet enn dette her, som jeg har hørt så mange ganger? Finns det ikke noe mer? Eller som en sa til meg, det er ikke så veldig lenge siden heller, er det da simpelthen bare syndenes forlatelse og syndenes forlatelse alt sammen, da sa han. Er ikke noe mer? Ja, til det vil jeg svare at sånn har jeg også tenkt. Det har jeg. Og især da jeg var ganske ung kristen, så tenkte jeg ofte sånn. Er det ikke noe annet da enn syndenes forlatelse? Er det ikke noe annet enn dette å ta imot syndenes forlatelse? Er det simpelt enn hele kristendommen det da? Og det kan vel tenkes at den tanken kommer snikende som en fristelse ennå nå som jeg er en gammel kristen. Men jeg tør nok si det at mitt hjerte har fått noe annet å gå med og noe annet å tenke på. Mitt problem nå om dagen, kjære venn, vet du hva det er? Jo, det er ikke noe annet enn syndenes forlatelse og syndenes forlatelse. Men mitt problem, så mange en gang, det er, finnes det virkelig forlatelse ennå for meg? Og når jeg da tenker på det spørsmålet og vender meg til Bibelen for å få svar på det, ja, da blir det så veldig stort. Ja, det blir så uendelig stort at jeg sier til meg selv, tenk at jeg virkelig får lov til å regne meg som et Guds barn, enda etter disse mange år. Och det är nog hemligheten det du. Det är nog saken det du. Och ja, det är nog saken det. För då blir hjärtat lite och fattig i sig själv. Då blir det tomt. Då blir det ingenting där. Då blir det bara en ting som blir stort och nödvändig. En eneste sak allt står om. Och det är Jesus. Ja, det är han, min själ, du må evig lite på. Han jeg også fast vil holde, inntil hendene er kommet. Og før jeg da går videre og avslutter, så må jeg skyte inn et lite ord som ligger på et noe annet område, men som også har med Guds ord å gjøre, nemlig med Guds hellige lov og bud. For det skal vi også høre, nemlig. Og der er vi ille ute nå for tiden. Ja, det er noe så gruelig. Tenk hva villfarelse som går i svang iblant oss. Her leser vi i bøker og blader, så sier folk det, at det er ikke mer enn et bud, sier de. Ti bud? Nei, det var den gamle pakten. Nei, nå er det bare et bud, og det er kjærlighet. Kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet. Det er alt. Du, det er djevelens løgn. Det er djevelens løgn. De ti Guds bud står fast, og ved den som bryter dem med viden og vilje og setter opp seg opp imot det, det er å synde på nåden. Og må Gud bevare oss ifra det. Nei, men nå, hva heter det nå? Ja, nå er det er bare kjærlighet. Ta nå for eksempel kjønnsmoralen, forholdet mellom mann og kvinne. Ja, da sier Guds ord klart og greit og tydelig i 1. Tessalonikerbrevs 4. kapittel, for eksempel, så står det at enhver av eder ser til å finne seg sin egen ektemake i helligelse og tro, ikke i lystens brynde som hedningene som ikke kjenner Gud. Ja, det står det der. Og det står det fordi det heter i det 6. bud, du skal ikke drive hor. Ja, men hva sier de nå for tiden? Jo, nå sier de det at når de nå er glad i hverandre, når det nå er en ekte kjærlighet, er det så farlig da? Skal man være avhengig av sånne formaliteter da, som at de har vært i kirken eller hos byfogden og gifta seg? Det kan da ikke bety noen verdens ting, det når det bare er kjærlighet. Det er forferdelig. Og det grusomme er at det eter seg inn endog i kristne kretser om en kreftskade. Vend om, venner, vi må vende om. Vi må vende om med vår forkyndelse. Det må bli klar ton i basunen. Så vi sier at vi må høre Guds ord, som alene har noe å si oss om hvordan vi skal leve. Ja, skilsmisse, det har du det samme igjen. Og så dette fryktelige som det er så mye tale om nå for tiden, om abort, selvbestemt abort vil de ha, akkurat som ikke det er galt sånn som det allerede er. Det er alt for langt ute på Viotta. Sånn som vi har det allerede, alldeles imot Guds bud, og så vil man ha enda større frihet. Enda større frihet, det skal være frihet til en kvinne. Det har blitt kvitt sitt foster som om det var en byll, men en pasient. Den kristne kirke har fra den første stund sett det å drepe barn, nyfødte barn og barn i mors liv. Den kristne menighet har fra den første stund sett det som en gruelig synd. Og det er det det er, etter Guds eget ord. Kom ikke og snakk bare om kjærlighet. Kjærlighet, hva er det for noe? Hvis ikke kjærligheten er dirigert av Guds eget ord og bud, ja, så blir det bare menneskelig lyst ut av det. Derfor heter det da også i vår katekismus, at du skal over alle ting frykte og elske Gud, så at du, og så kommer budene. Om jeg hedre far og mor, om at ikke det blir glemt, ja, det blir jo mye glemt nå for tiden det. Og alle de andre bud, kjærlighet, sier de nå for tiden, og det skal liksom da være en adgangsbillett til alt som hjertet lyster. Nei du, la Guds ord og bud være det som vi går etter. Vi hadde noe i det gamle testamentet som har dette at når det var noe som frembød seg som en fristelse, noen som ville lokke en til en skjendig handling, så heter dette må ikke gjøres i Israel, heter. Og en følelse og en bevissthet, en klarhet i hjertene, det var sunket ned gjennom Guds buds formaning og forkyndelse, hva som var rett og hva som var galt. Og kom der en fristelse og en lokkelse til å gjøre det som var galt, så het det må ikke gjøres i Israel. Venner, det er på høy tid at vi som Guds menighet i folket får det høye mot at vi kan si det samme, så sier Herren, da ikke vi skal synde imot Guds bud og ord, men ha det som ledestjerne i ord og i handling, i ord og i handling. Og så til slutt hadde jeg en ting til på hjertet. Jeg vender da tilbake til noe av det som jeg allerede har vært inne på. Jeg kom for en tid siden til å lese det 35. kapitlet i første Mosebok, de første versene der, de første 9-10 vers. Og det grep meg, må jeg si, så veldig. Jeg har ikke kunnet bli ferdig med det som står der siden. Og det skal jeg si nå ganske kort til slutt. Der leser vi om Jakob. Og Gud sa til Jakob, gjør deg rede og dra opp til Betel og bli der. Og bygg der et alter for den Gud som åpenbarte seg for deg, da du flyktet for din bror Esau. Og så står det. Da sa Jakob til sine husfolk og alle dem som var med ham, ha bort alle fremmede guder som finnes hos eder. Rens eder og skift klær, og la oss dra av sted opp til Betel. Der vil jeg bygge et alter for den Gud som bønnhørte meg den dag jeg var i fare, og som var med meg på min ferd. Og så står det nedenfor i det 9. verset at de kom til Betel, og så står det, Gud åpenbarte seg atter for Jakob og velsignet ham. Det er ikke nødvendig å si stort mer, men kjære venner, hør disse to ting helt til slutt i kveld. Ha bort alle de fremmede guder og rens eder og skift klær. Det er altså renselsen. Det står i apostlenes gjerninger om Paulus da han var i Efesus. Og talte Guds ord, det skjedde noe der. At de bekjente sine synder, står det. Og de kom, de som hadde drevet med utilladelige kunster, og så kom de med kostbare bøker og brente dem opp, og de regnet ut verdien, det var en svimlende sum. Alt måtte vekk som var imot Guds vilje. Og så sto det, således hadde Herrens ord fremgang og fikk makt. Og jeg har den bønn i mitt hjerte for den troende menighet i Norge, at Herrens ord på den måten måtte ha fremgang og få makt. Det var det ene. Og det siste som, andre og siste som jeg ville peke på, det var dette forunderlige som står her om Jakob. Det grep meg så. Det står jo i det 28. kapitlet i første Mosebok at han kom til Betel første gangen. Redd og skjelvende og i fare og nød og sulten og frossen, og der ligger han med en sten til hodepute. Det er ikke mye med han da. Og så åpenbarer Herren seg for ham i en drøm. Han ser himmelen åpen og en stige, og engler stiger ned og opp på stigen, og øverst er Herren som taler til ham og gir ham løfte om at han vil være med ham og velsigne ham. Tenk det du. Glemte han ikke. Han tullet seg bort i mye elendighet og synd til og med. Og svikt til og med, ja. Han glemte ikke det. Og her får han da beskjed om å gå til Betel en gang til. En gang til. Og det står gang på gang i denne fortellingen her. Gå opp til Betel der hvor Herren åpenbarte seg for deg. Gå dit, gå dit, gå dit. Og så gikk han dit. Og så åpenbarte Herren seg for ham. Igjen. Igjen. Er ikke det vi lengter etter? Du som er en gammel kristen, sånn som jeg, synes det er smått stell mange ganger. Ikke sant? Akk om Herren kunne møte meg en gang til, så jeg fikk et brennende hjerte. Akk om jeg kunne få en fornyelse i mitt kristenliv, så det kunne merkes på meg. Er ikke det vi ber om? Skal vi gjøre med det? Gå tilbake til Betel. Gå tilbake til utgangspunktet. Gå dit hvor Jesus velsignet deg første gangen. Som Jakob i et nattlig syn så himmelen åpne seg. Kan jeg stigen se fra Jesu kors, hvor Jesus hilser meg. Gå tilbake dit hvor han møtte deg første gangen. Og så bli der. Jeg måtte folde hendene mine da jeg hadde lest dette, og det hadde talt så sterkt til meg, og så måtte jeg si det ved korsets fot hos Jesus. Der fant mitt hjerte fred. Og aldri mer vil jeg gå fra dette trygge sted. Hva verden enn kan byde meg, jeg akter det for tant, men jeg roser meg av Jesu kors. Hvor fred med Gud jeg fant. Guds ord er venner, som viser oss Jesus. Det er alt der er. Det er alt der er. Da blir det gamle nytt. Det var her nå for en, ja, det var like før påske, så falt det seg sånn at jeg ufrivillig kom til å bli vitne til et kraftig oppgjør mellom en ung moder og hennes lille gutt. Han kunne vel være, ja, hvor gammel kunne han være? 5 år, tenker jeg. Det er ikke alltid så hyggelig for tredjemann å sitte og se på og være vitne til, men det er ikke alltid en kan komme utenom heller. Og gutten var trollete og slem, det er ikke noen tvil om det, og mor var trøtt og sliten, og så mistet hun humøret, og var vel ikke som hun skulle, hun heller kanskje. Sånt nå hender, dessverre. Og så kom det til et oppgjør da. Og det var det jeg så. Det, han ba om forlatelse. Og mor sa, ja, jeg skulle ikke blitt så sinna. Og så kom det som grep meg så, for så sier gutten, klem meg da, mor sa. Så gjorde hun det. Det er et oppgjør med Jesus. Et nytt oppgjør. Tar han deg inn til seg. Og velsigner deg. Gi meg en klem da, mor, sa gutten. Det gjør han endog uten at du ber ham om det. Når du går tilbake til korsets fot og begynner på nytt. Kjære Herre Jesus, ja, kjære frelser, vi står for deg og undrer oss bare over din rike nåde, og kan ikke gjøre annet enn å takke deg, ta imot hva du har å gi i din rikdom. Kjære Herre Jesus, og må du velsigne ordet som lød, og hjelpe enhver som er her, til å gå til Betel, til Golgata, for første gang om så var. Og så om igjen, på nytt, så vi kan få en velsignelse hos deg. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Er det ikke egentlig enkelt? Ikke svære fakta det dreier seg om. Ikke voldsomme vitnesbyrdplen med overtalelser eller en maske av lykke og halleluja og smil fra morgen til kveld. Det er ikke det som gjør inntrykk. Det er det enkle livet i hverdagen. Omsorg, interesse, ekthet som gjør inntrykk.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

0: Vi er kommet til avsnittet om lyset og saltet I bergpreko, og vi leser vers 13-16 I kapittel 5. Dere jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men I en stake, så det lyser for alle I huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far I himmelen. Vi hører av og til sagt I vitnesbyrd. Nå må vi huske på at vi skal være lys og salt I verden. Det godt meint, men det ikke det Jesus sier her. Han sier ikke det skal være lys, det skal være salt. Men han sier det Du trenger ikke be Gud, gjør meg til lys og salt. Du lys, du som tilhører Jesus, og du salt. Tenk om det kunne gå opp for dere hvor stor betydning Jesus tillegger de kristne I verden. Uten deg ville verden gå I forrottelse, løse seg alldeles opp. Og det vel det som den store trussel verden står overfor I dag. Og I dag, skulle jeg si. For vi ser en verden rundt oss som I sannhet ligger I mørke. Noen av dere lever for det meste I lyset, og det kanskje glemt hvor mørkt verden Hvor mye tomhet der Hvor mye grått og kjedelig og smakløst. Hvor mye frykt og angst. Hvor mye håpløshet. Hvor mye trussel om AIDS og kjønnssykdommer. Misbruk av barn. Ekteskapskrise. Utroskap, følelsesmessige havari. Konstant mørke det mange mennesker opplever I sin hverdag og I sin verden. Frykt, trussel, bekymring. Jeg plukker opp en tilfeldig dagsavis som ligger her ved siden av meg. Jeg ikke rota I bunker for å finne en spesiell som kunne passe. Jeg tar opp en helt tilfeldig avis, en helt tilfeldig utgave. Den som ligger øverst I bunken. Og jeg blar I den. Og jeg finner jeg I en utgave av en Oslo-avis. Det første jeg leser om med stor krigsoverskrift på første siden om en mann som drepet sin egen kone I et sjalusidrama. To små, uskyldige barn mister først sin mor, og deretter blir faren fengslet. Jeg leser videre om et barn som blitt seksuelt misbrukt av far sin. Et annet barn blitt misbrukt av onkelen sin. Jeg leser om en far som blir løslatt ifra fengselet fordi han blitt dømt uskyldig for incest. Han hadde ikke gjort det likevel. Jeg leser om 8 europeiske turister som blitt skutt I ferieparadiset Miami. Kalt og kynisk skutt ned og drept. Jeg leser på samme side om mennesker I Moskva som livredde for å bli skutt av mafian, som går I frykt hver eneste dag. Jeg leser om filmskuespillere som skiller seg etter lange og opprivende sjalusier. Utroskapskrangel. Jeg leser om barn som blir tatt ifra foreldrene med tvang av barnevernet, og om andre foreldre som gjemmer barna I frykt for å miste dem. Jeg leser om fullekjørere som forårsaker at andre mennesker blir påkjørt og skadet for livet. Jeg leser om mennesker på flukt I det tidligere Jugoslavia, kvinner som blir voldtatt og drept, barn som blir drept. Bilder av mennesker som sulter og som bare skinn og bein. Og frykten og angsten og fortvilelsen står skrevet over hele ansiktet deres. Jeg leser om norske toppolitikere politikere som gjensidig beskylder hverandre for å lyge. Les om volds- og sex-tegneblad i skolebibliotek. Jeg leser siden opp og siden ned annonser som lover at hvis du slår det og det nummer på telefonen, så skal du oppleve jenter som gjør akkurat det for deg som du ber dem om. Kåte jenter som bare venter på å få tilfredsstille deg. En tilfeldig utgave av en dagsavis i Norge. Og de fleste sidene er fullt av slik stoff. Her er noen som fortsatt tviler på at verden ligger i mørket, og mennesker famler i mørket, at verden holder på å gå opp i forråtnelse. Dere er jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. I gamle dager, når fiskerne kom hjem med fisken sin, la de den i salt. Det er dette bildet Jesus bruker, som disse disiplene kjente seg så godt hjemme i, fordi mange av de selv var fiskere. Og du trenger ikke gå så langt tilbake i tid og som til disiplenes tid. Vi kjenner jo bildet, i alle fall min generasjon. For da jeg var liten, hadde vi ikke fryser og slike ting. Da var kjelleren full av svære trestamper. Og oppi trestampene og tretønnene var det kjøtt og fisk i saltlaget. Saltet holdt kjøttet friskt, hindret det fra å råtne. Og så ga det en spesiell smak til kjøttet, slik at vi fortsatt salta noe av kjøttet, enda vi nå har fryser, men det er for å få den gode smaken, liksom, som vi husker som barn. Og som slike små saltkorn virker i kjøtt og fisk, slik virker de kristne i et samfunn som ellers ville råtne og gå fullstendig i oppløsning, sier Jesus. Så er vi altså ikke bare til irritasjon og plage, slik vi av og til kan føle oss når vi stadig må sette på bremsene, stadig må advare, stadig må rope varsku, stadig må holde igjen og peke på umoral og synd og forfall, og stoppe lover som holder på å bli innført, og som undergraver det fundament et sivilisert samfunn skal bygge på og bæres av. Nei, det er ikke snerpethet. Det er saltet som gjør sin gjerning, og hindrer bakteriene i å bre seg slik at hele samfunnet råtner. Så lenge det er levende kristne i et samfunn, så lenge er det motgift mot forråtnelsen, sier Jesus. Og det går på flere plan. Derfor brukes også bildet om lyset. Og jeg tenker ikke da først og fremst på svære evangeliske kampanjer. Jeg tenker på den enkelte kristens hverdagsliv. Det er i hverdagen lyset trengs. Det er der det er mørkt. Det er der du møter mennesker som famler i mørket. Jeg hører om en student på et universitet som ble kristen etter en lang reise gjennom tvil og spørsmål. Han ble spurt hvorfor han nå var blitt kristen, og han svarte: «Jeg fikk en kraftig influensa som gjorde at jeg måtte være fraværende en lang periode, og jeg mistet mange forelesninger i denne tida. På den tida var det en av klassekameratene som kom til meg hver eneste dag og holdt meg ajour i faget, ga meg heimeleksene, repeterte for meg hva som var blitt sagt i forelesningene, og hjalp meg og oppmuntret meg til å holde følge med de andre i klassen, selv om jeg var fraværende. Han brukte så mye tid på meg, og viste slik omsorg og interesse, at jeg begynte å lure, hva får en fyr til å gjøre dette imot meg? Etter hvert gikk det opp for meg at han var kristen. Da bestemte jeg meg for å være med han til kirken for å finne ut hva dette livet var for noe. Og der møtte jeg kristne mennesker som brydde seg om meg. Og jeg møtte Kristus. Og han la til: Det var noe med den fyren som gjorde at jeg følte meg mer levende når jeg var sammen med han. Hører du det? Jeg følte meg mer levende når jeg var sammen med han. Er det det folk føler når de er rundt deg? Vekkes der spørsmål i de? Interesse? Nysgjerrighet? Føler de at de er møtt et liv som er annerledes? Og får de lyst til å finne ut mer om dette livet? Og kanskje prøve det selv? Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Er det ikke enkelt, egentlig? Ikke svære fakta. Ikke voldsomme vitnesbyrd plent, med overtalelser eller ei maske av lykke og halleluja og smil i fra morgen til kveld. Nei, det er det enkle livet i hverdagen. Det er omsorg, interesse, ekthet som gir inntrykk. Og der fødes mennesker på denne jord, og kanskje i din bygd eller i din by, som aldri virkelig har vært i nærheten av levende lys, som aldri virkelig har studert et levende kristenliv på nært hold. De lever i mørket. Og vi danner grupper og klubber som truende, der vi kommer sammen og lyser for hverandre, har lysparty, skiner for hverandre og forestiller oss for hverandre. Men Jesus sier, der er lyset i verden. Det er de som trenger lys. Det er der det skal lyse. Det er verden som ligger i mørket. Sett lyset ut der det er mørkt. Sett det opp på fjellet så folk kan se det. Sett det inn i livet. La oss komme oss ut av vår kristne klubb og begynne å lyse for de som virkelig famler i mørket. Der ute, som mørket er. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Du kan ikke skjule dette om du prøvde. Bare lev et liv som er annerledes, så skal det lyse for mennesker. Ikke sett lykt og rett i ansiktet på dem. Ikke overfall dem med vitnesbyrd. Bare lev et liv som er annerledes, så skal folk bli vidle etter å finne ut hva det er med deg. De vil bli nysgjerrige på hvorfor du ikke gjør alle ting de gjør. Hvorfor du ikke alltid lærer av stoff som de synes er morsomt. Hvorfor du er fred i sinnet. Hvorfor du ikke bekymrer deg for de samme ting som de gjør. Hvorfor du smiler når de får rynke i ansiktet. Hvorfor du ikke alltid gjør det samme som flertallet. De vil se et lys, og de vil tiltrekkes av det lyset, og de vil finne ut mer om det. La det skinne, sier Jesus. La lyset skinne. Er det ikke enkelt? Hvorfor skal vi gjøre det så komplisert og så åndelig? Ikke legg til ekstra volt. Bare la det stå der og lyse slik som det er. Jeg vet at det virker. Jeg har sett det i militærleiren, for eksempel. Hvordan et enkelt kristent liv virker på de andre i brakka. Du trenger ikke tråkke på dem. Du trenger ikke gå med lufta pekefinger dagen lang. Du trenger ikke annonsere hele tiden at du er kristen. Eller fortelle med et salig smil av munnen hvor fantastisk det er å leve i ånden. Du trenger bare å leve rett. Å leve sant. Å være annerledes, litt annerledes. Og de flokker seg om deg og vil vite mer om hva det er for noe som gjør deg annerledes. Jeg finner ikke en eneste plass i det nye testamentet der Jesus sier til disiplene, det minker på flokken nå. Vi må finne nye måter å markedsføre oss på, slik at vi kan få flere til å komme til møtene. Det begynner å bli tynt i rekkene. Det kommer så lite folk. Å nei, de kom til han ifra alle kanter. De kom til han ifra småene i byene, ifra bargadene, ifra de spedalske stal. De kom til han når han var i ørkenen. De kom til han når han var på fjellet. De kom til han når han var på sjøen eller ved sjøen. De kom til han når han var ved tempelet. De kom til han fordi han var annerledes, fordi det lyste noe av ham, som skapte gjenskinn i den mørke verden mange av de levde i. Han var salt, han var lys. Og hva er det de ser? Hør hva der står. Så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Ser du hva som tiltrekker de? De gode gjerningene dere gjør. Det er det å være lys i verden. Det er hverdagsliv. De vil se din ærlighet. De vil se din omsorg. De vil se ditt smil. De vil oppdage at du stopper opp og takker dem for noe. At de betyr noe for deg. De vil høre at du ber om unnskyldning når du tok feil. De vil se deg hjelpe dem med heimearbeidet når de må skofte skolen på grunn av sykdom. De vil kjenne hånda di når du stopper på veien og gir dem ei hånd og drar dem opp. Og om vi kunne lære at å være lys betyr ikke at vi skal overdrive det. Ikke gjøre for mye ut av det. Ikke reklamer for saltet og lyset. Bare lev det. Bare vær det. Det er nok. En sa det slik en gang. Det beste vitnesbyrd et kristent par kan gi verden i dag, er et rimelig bra ekteskap. Er ikke det interessant? Et rimelig bra ekteskap. Vi behøver ikke stå frem som søte og glatte Barbie-dokke på en bryllupskake. Vi har også problem. Friksjoner, kamp, skuffelser. Men vi viser verden at det er et prinsipp som holder oss sammen og hjelper oss gjennom de vanskelige periodene. Kjærlighet, troskap, respekt, tilgivelse. Det er ikke de perfekte ekteskap som gjør inntrykk på folk. De som står frem med et smil og sier «Vi krangler aldri», «Vi sier aldri et skjevt ord til hverandre». Ikke de som gjør inntrykk. Men det er de som kan stå frem og si «Vi også har vært tunge stunder, akkurat som alle andre. Vi også er uenige og sliter litt, men vi har fått hjelp til å arbeide oss gjennom det, og arbeide oss nærmere hverandre. Og vi kan faktisk si at vi har et rimelig bra ekteskap. Vet du, det vil skape nysgjerrighet. Det vil få folk til å spørre, hvordan går det for seg? Jeg har prøvd 3 ganger, men har aldri fått det til. Hva er det jeg mangler? Poenget mitt er, ikke overdriv vitnesbyrdet, hvis jeg kan si det slik. La oss ikke glorifisere det hele, og gjøre det blankere enn det er. La oss være enkle lys i hverdagen, gjennom vårt liv, og for den del gjennom våre ord. Men glem ikke at Jesus her faktisk legger mest vekt på gjerningene, så de kan se deres gode gjerninger. Naboene blir ikke vonde ved at vi kaster oss over dem med et vitnesbyrd hver gang vi treffer dem. De blir vonde ved det de ser. Husk det, ved det de ser. For en nabo ser mye. Men vi skal heller ikke holde tilbake det muntlige vitnesbyrdet når tida er der for det, og når det er naturlig. Når tørsten er vakt, og spørsmålene er vakt, og av nysgjerrigheten, da er ofte tida inne til å si ting, fortelle ting. Og da skal vi ikke holde tilbake vitnesbyrdet om hva han har gjort i vårt liv, og hva han betyr for oss. Og en ting til. Ikke legg alt for tungt på deg, de som likevel står imot. De som ikke vil la seg overbevise av noen ting. Det vil alltid være noen slike. Noen gikk til og med sin vei bort ifra Jesus. Heller ikke han klarte å holde på alle, klarte å overbevise alle. Enda de store apostlene og profetene måtte se at mange gikk bort, og mange sto imot. og de kunne ikke gjøre noe. Og jeg merker at jeg ofte blir motløs når jeg føler at jeg er mislukkast i det å være et vittne. Når jeg møter mennesker som ikke lar seg gå av bevise, som snur ryggen til, som går sin vei. Men det er ikke sikkert det er det at du er mislukkast. For Jesus mislukkast aldri i noe han gjorde. Og likevel gikk mange bort ifra han, og ville ikke ha noe med han å gjøre. La oss avslutte med en gang til å høre disse tidløse ordene fra Jesus. Hør de som det var første gang. Hør de som ord til deg ifra mesteren i dag. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli salt igjen? Det duker ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: For den som finner meg, finner livet, og får nåde hos Gud, står det i ordspråkene 8:35. Når prøvelser kommer, er det noen som blir mer og mer dedikerte ateister, mens andre blir styrka i sin tro. Det er liksom umulig å tro på en god Gud når det er så mye vondt i verden. Det er mulig å tenke at Gud ikke eksisterer. Derfor herjer det onde som det vil. Men menneskene eksisterer. Men hvem er da skyld i det onde? Når det passer slik, snakker vi gjerne om menneskeskapte klimaendringer som vi må gjøre noe med. Og mange tenker at vi kan gjøre noe med klimaet. Men hva gjør vi da med den menneskeskapte ondskapen i oss og omkring oss? Jeg må bare tale for meg selv. Jeg går til Gud med ondskapen i meg. Det har ikke gjort meg fullkommen på noen måte, men det har ført til at mye ondt ikke er blitt omsatt i gjerning. Fornuften og 10 gode bud som vi har fått er god hjelp i det praktiske livet, men Gud ser til hjertet. Apostelen Paulus hadde erfaring med kampen som herja i menneskets indre. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk. Ved Jesus Kristus, vår Herre, jeg som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt. Romerne 7:22-25. Paulus ville så gjerne ha sett bedre resultater i livet sitt, men han måtte innrømme at han var en taper mot lysten til syndige tanker, onde gjerninger. Dette er menneskets erfaring i møte med den hellige og allmektige Gud. Det er mange artige reklamer å se, men i det siste så har det kommet opp en som virkelig har irritert meg. Kan godt være at jeg har misforstått noe, men la gå. I alle fall handler det om å dele datamengde på telefonen, familierabatter og så videre. I alle fall så har mannen i huset pakket tingene sine og reist, så begynner historien med at han kommer tilbake. Bilen bremser opp utenfor hekken, døra går opp, og ut kommer han med alle pakkenellikene sine under armen og arrogant inn gjennom hageporten. Kona, som holder på å klippe plenen, stopper opp, snur, ser spørrende mot ham. «Her kommer du?» Hvorpå tullingen sier «Ja, jeg tenkte bare at jeg kunne tilgi deg alle de dumme tingene dine, så starter vi på nytt igjen. Hei på deg og tjo og hei.» Jeg måtte spørre kona mi hva hun mente om dette, og hun synes det samme som med at det var dumme greier. For skal det bli orden på noe som har gått galt, så nytter det ikke med tjo og hei. En må dypere til verks, med både anger og tilgivelse. I kirkene er det en alterring med knelebenk. Der går det an å komme og ta imot nattverd og få høre tilsigelsesordene. «Den Herre Jesus Kristus har nå gitt deg sitt hellige legeme og blod, hvormed han har gjort opp for alle dine synder. Han styrker deg og oppholder deg i en sann tro til det evige liv.» Jeg har ofte gått opp til alteret og sagt til meg selv, «Jeg står for Gud, som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg vet at synden min er stor i tanker, gjerninger og ord. Tenk så å få stå opp ifra alteret, fra botsbenken, løfte hodet og nynne. Bryt ut i takkesang, min sjel, fordi du fikk den gode del. Min Jesus i mitt hjerte bor. Takk, takk, hvor er min glede stor?» Evangeliet er radikalt. Det trenger seg inn i det dypeste av livet, ordner opp med en rufsete fortid og skaper noe nytt. Det gamle er borte, se, alt er blitt nytt. Men så lenge vi lever i denne verden, så gjøres det erfaringer. Det klabber seg til igjen, og så står vi der og rister på hodet av oss selv. Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Profeten Zakarias beskriver det så fint. Han ser ypperste presten Josva som sto for Herrens ansikt. Satan står og er klar til å anklage. Og der var saktes noe å anklage for. Vandringen hadde til og med gjort ypperste presten tilsmusset, både utvendig og innvendig. Men Josva var kledd i skitne klær, der han sto for engelens åsyn. Og engelen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, «Ta de skitne klærne av ham!» Og til ham selv sa han, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær.» Da sa jeg, «Sett en ren lue på hans hode.» Og de satte en ren lue på hodet hans og hadde på ham andre klær, mens Herrens engel sto der. Zakarias 3:3-5. Det var full forpleining. Total åndelig makeover. Josva gjorde ingenting. «Ta av ham de skitne klær», står det. «Jeg tar din misgjerning bort, jeg kler deg i høytidsklær. Det gamle er borte, se alt er blitt nytt. Synden var reell, men misgjerningene ble tatt bort.» Så da slutter vi der vi begynte. «For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Nå all min synd du tilgitt har, av fryd vil hjertet gråte. Jeg er ditt barn, du er min far, og salighetens gåte.» Amen.
1: Du har lyttet til Overloppen Bibel, og andakten var ved Martin Birkedal. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

Och till sist, när jag ställer får.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

til meg, og det lød så: «Menneskesønn, Israels hus er blitt meg til slag. De er alle sammen som kobber og tinn og jern og bly i en ovn. Sølvslag er de blitt. Derfor sier Herren Herren, fordi dere alle er blitt til slag. Se, derfor vil jeg samle dere sammen i Jerusalem. Likesom en samler sølv og kobber og jern og bly og tinn i en ovn og blåser ild på det for å smelte det, slik vil jeg samle dere i min vrede og min harme og legge dere i ovn og smelte dere. Ja, jeg vil samle dere og blåse på dere med min vredesild, og dere skal smeltes i den. Som sølv smeltes i en ovn, slik skal dere smeltes i den. Og dere skal kjenne at jeg, Herren, har utøst min harme over dere. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, si til henne, du er et land som ikke er renset, som ikke har fått skyldregn på vredens dag. De profetene det har midt iblant seg er en flokk av sammensvorne. De er like en brølende løve som raner og røver. De fortærer menneskeliv, de tar gods og kostbarheter. De gjør mange til enker der. Prestene der gjør vold på min lov og vanhelliger mine helligdommer. De gjør ingen forskjell mellom hellig og vanhellig, og de lærer ikke folk å skjelne mellom urent og rent. De lukker øynene for mine sabbater, og jeg blir vanhelliget midt iblant dem. Stormennene iblant dem er like ulver, som raner og røver. De utøser blod, de ødelegger menneskeliv for å samle urettferdig vinning. Dets profeter stryker over med kalk for dem. De skuer tomhet og spår dem løgn og sier: så sier Herren Herren, ennå Herren ikke har talt. Folk i landet gjør voldsverk og raner og røver. Den elendige og fattige undertrykker de, og mot den fremmede gjør de voldsverk uten lov og rett. Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til verden for land, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen. Så utøser jeg da min vrede over dem. Ved min harmes ild gjør jeg ende på dem. Deres gjerninger lar jeg komme over deres eget hode, sier Herren, Herren. Kapittel 23. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, det var to kvinner, døtre av en mor. De drev hor i Egypt. I sin ungdom drev de hor. Der trykket de deres bryster. Der kjente de på deres jomfruelige barn. Deres navn var Ohola, den eldste, og Oholiba, hennes søster. Og de ble mine og fødte sønner og døtre. Om deres navn er å si: Ohola er Samaria, og Oholiba er Jerusalem. Ohola drev hor og var utro mot meg. Hun ble opptent av elskov til sine elskere, til assyrerne som hadde nærmet seg til henne. De var kledd i blått purpur, fyrster og herrer, alle sammen fagre unge menn, ryttere på sine hester. Hun holdt seg til dem i hor, til alle de fremste av Assurs sønner. Hun gjorde seg uren med alle dem som hun ble opptent av elskov til, med alle deres avguder. Hun holdt ikke opp med det horelivet hun hadde begynt med i Egypt, for de hadde ligget hos henne i hennes ungdom, og de hadde kjent på hennes jomfruelige barn, og de hadde utøst sitt hor over henne. Derfor ga jeg henne i hennes elskeres hånd, i Assurs sønners hånd, som hun var opptent av elskov til. De blottet hennes nakenhet, de tok hennes sønner og døtre og slo henne selv i hjel med sverdet. Hun ble ildgjeten blant kvinnene, og de holdt om over henne. Hennes søster Oholiba så dette, og hun drev det verre med sin elskov enn hun, og verre med sitt hor enn hennes søster hadde gjort. Hun ble opptent av lyst til Assurs sønner, stattholdere og landshøvdinger som hadde nærmet seg til henne. De var prektig kledd, ryttere på sine hester, alle sammen fagre unge menn. Jeg så at hun var blitt uren, en og samme vei gikk de begge, men hun drev sitt hor videre.
Da hun så menn avbildet på veggen, bilder av kaldeerne malt med rødt, ombundet med belte om hoftene, med nedhengende fargede luer på sine hoder, alle sammen å se til som vognkjempere, en avbildning av Babels sønner, de som er født i Kaldea. Da fikk hun lyst på dem, så snart hun så dem med sine øyne. Og hun sendte bud til dem i Kaldea, og Babels sønner kom til henne, til elskovs samleie, og gjorde henne uren med sitt hor. Men da hun var blitt uren ved dem, vendte hennes sjel seg bort fra dem. Da hun drev sitt hor så åpenlyst og avdekket sin nakenhet, vendte min sjel seg bort fra henne, like som min sjel hadde vendt seg bort fra hennes søster. Men hun drev sitt hor ennå videre. Hun husket sin ungdomsdager, da hun drev hor i landet Egypt, og hun ble opptent av elskov til horkarene der. Deres kjøtt var som eslers kjøtt, og deres utflod som hesters utflod. Så vendte du deg igjen til din ungdoms utukt, da egypterne kjente på din barm for dine unge brysters skyld. Derfor, Oholiba, sier Herren Herren, se, jeg egger din elskere mot deg, dem som din sjel har vendt seg bort fra, og jeg lar dem komme over deg fra alle kanter.

Åpenbaringen, kapittel 2, vers 12-17. Og skriv til engel for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tvegede, skarpe sverdet. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vittne, han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Biliams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte mannen. Og jeg vil gi ham en hvit sten, og på stenen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det.

Salme 139, vers 1-12. Til sangmesteren av David, en salme. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg. Det er for høyt, jeg makter ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd? Og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Far jeg opp til himmel, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lyset omkring meg bli natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

se på meg. Barn ikke gamle før de vet å gi uttrykk for at de har behov for å bli sett. Men før de kan gi uttrykk for dette behovet, så behovet da likevel. Spedbarn spegler blikket sitt i de som rundt. Så viktig den første blikkontakten at jordmorforeningen sist vinter gikk ut med en advarsel til nybakte mødre om å la mobilen få fred og heller la blikket møte øynene til sitt nyfødte barn. Mangel på denne kontakten kan skape stress hos barnet og kan forstyrre relasjonen. Så blikkontakt og å bli sett kjempeviktig for at barnet skal ha en sunn utvikling. Livsviktig det også å bli sett. Går vi ut på veien en mørk høstdag uten refleks, så kan det ha katastrofale konsekvenser å ikke bli sett. Så både da å se og bli sett viktig i livene våre. I Over en åpen bibel denne veka så skal vi se litt nærmere på disse tingene. Et raskt søk på ordet «se» i Bibelen får opp at det dukker opp 1410 ganger i Bibelen. Først så skal du få en fun fact om synet. Visste du da at i ett øye så har et menneske 130 millioner sanseceller? Det sier noe om den fantastiske skaperverket som vi en del av. Her skal du få tre vers fra salme 32, 33 og 34, som sier noe godt om det å bli sett av Gud, vår skaper. «Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd.» Salme 32, 8. «Men Herrens øye hviler på deg som frykter han og venter på hans miskunn.» Salme 33, 18. Og Herrens øye følger de rettferdige, hans øyre hører deira rop, salme 34, 16. Gud for skaper en Gud som ser og som bryr seg om sin skapning. I første Mosebok så møter vi Hagar. Hun var en egyptisk slavekvinne i Abrahams hus. Abraham og Sara fikk ikke egne barn, så Sara gir Hagar til Abraham som kone, sånn at han skal få barn med henne. Hagar blir gravid, men blir hovmodig og gjør en narr av barnløse Sara. Sara sender hun ut i ørkenen. Hun alene, forvist i ørkenen med dårlige utsikter til et bedre liv. Her møter hun Herrens engel. Han ber hun dra tilbake til Sara og fortsette som hennes tjener. Da utbryter Hagar. «Du en Gud som ser meg. Har jeg virkelig sett han som ser meg?» Vi kan også ha gjort dumme ting. Ting som stenger oss ut ifra det gode selskap. Ting som gjør at vi føler oss ute i øydemarker der ingen ser oss eller spør etter oss. Da det godt å lese om Hagar. Hun hadde oppført seg dumt. Hun hadde ingen plan B for hva retning livet skulle ta. Likevel så kommer Gud til henne med sin trøst og inviterer henne tilbake til fellesskapet. Du heller ikke utenfor rekkevidden til han som ser. Han vet om deg da du og han lengter etter fellesskap med deg, på tross av det som gikk gale, og det du ikke fikk til. «Sjå, med evig kjærleik har jeg elsket deg», sier den samme Gud i Jeremias 31. «Noe som evig noe som aldri teker slutt.» Da betyr det at Guds kjærleik til deg aldri blir borte, men varer ved hver eneste dag. Lenger ute i Mosebøkene, i 2. Mosebok 3, møte med Israels folke som slaver i Egypt. De blir pålagde mer og mer arbeid, blir mer og mer piska, og mer ulevelige vilkår. Gud hadde utvalgt de til sitt folk og gitt de mange løfter. Det var ikke til å undres på om de ropet til Gud og lurte på om han hadde glemt de, om han ikke så de lenger. Hadde han gått fra alle løftene han hadde gitt? Så det at Moses ute og passer på dyra til svigerfaren sin Jetro. Han får se en busk som står i brann uten å brenne opp. Moses går bort til busken for å se og får høre en stemme fra himmelen som ber han å ta av seg skoene. Stemmen presenterer seg som hans fars Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og videre så sier Gud til Moses: «Jeg har sett nøya til mitt folk i Egypt.» og har hørt skrike dere under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte.
Jeg har steget ned for å frie deg ut av hendene på egypterne, og føre deg opp fra dette landet og inn til et godt og hvitt land, inn I et land som fløymer med mjølk og honning. Staden der kananeerne og hetittene, amorittene og persisittene, hevittene og jebusittene bor. For nå har skriket fra israelittene nådd meg, og jeg har også sett hvor hardt egypterne undertrykker deg. Gå nå, jeg sender deg til farao, du skal føre folket mitt, israelittene, ut fra Egypt. Israels folke hadde ikke gått under radaren til Gud. Han hadde sett de, hørt de og kjente deres smerte. Han hadde ikke glemt eller gått fra lovnadene sine. Tenker du at du glemt av Gud? Tror du at han har mistet deg av syne? Å nei, han ser deg, han hører deg og vet akkurat hvordan du har det. Se, jeg har tegnet deg I hendene mine, murene dine alltid framfor meg, sier han til deg denne dagen. Når vi tegnet I hans hende, så kan han ikke unngå å se oss. Da kan vi være sikre på at han ser oss, vet om oss og bryr seg om hvordan vi har det. Takk, gode Gud, for at du en Gud som ser, som hører og som nær oss. La oss få merke ditt nærvær og ditt gode blikk på oss denne dagen. Amen.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 11. søndag etter trefoldighet. Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder nådig.» Lukas 18,13. Betrakt denne tolleren. Også han kommer til tempelet for å be, men med helt andre tanker og bønner enn fariseeren. For det første har han den fordelen at han, overbevist og fordømt av sin egen samvittighet, må erkjenne seg selv som en synder. Han har ikke noe å rose seg av, hverken for Gud eller verden, men må skamme seg. Loven har truffet hans hjerte slik at han føler sin nød og elendighet. Han er forferdet og engster seg for Guds vrede og dom. Han sukker av hjertet etter å bli befridd fra den, men finner ingen utvei. Han kan ikke bringe noe fremfor Gud, bare synd og skam. Av den grunn er han så nedtynget at han ikke tør se opp. Han kan ikke se og kjenne annet enn at han har fortjent helvete,

En jeg kjenner forteller noe han opplevde da han var en gutt på 10-12 år. Han ble stanset av en som jobbet I en stor butikk. Mannen tok tak I ham like utenfor døren og anklaget ham for butikktyveri. «Hei du der, stopp! Vis meg hva du har I lommene dine!» Uten å nøle vrengte gutten lommene og viste at han hadde ikke noe I dem. «Ja vel», sa mannen, «du kan dra din vei.» Jeg hadde tydeligvis vandret gjennom butikken med hendene I lommen og gått ut igjen uten å kjøpe noe, forteller han som nå voksen. Disse få sekundene gjorde et uutslettelig inntrykk på meg. I årene som fulgte var jeg stadig engstelig når jeg kom inn I store butikker. Jeg følte meg overvåket og mistenkt. Jeg var redd for å bli anklaget når som helst. Har du noen gang følt det slik? Kanskje ikke når du har gått inn I en butikk, men når du går inn I en kirke eller deltar på et kristelig møte. Da det en glede for meg å fortelle deg at Jesus kom til jorden, ikke for å anklage og fordømme, men for å fortelle om nåde og tilgivelse. Han påpekte feil og synd I menneskers liv. Ja, han kunne virkelig konfrontere dem som hadde harde hjerter. Men han gjorde det hele tiden med et ønske om at de skulle bli overbevist om sin synd, vende om og følge ham. Vi må lære oss å skjelne mellom anklage og overbevisning. Den hellige ånd overbeviser. Det bare den onde som anklager. Han som anklaget gutten utenfor butikken satte et merke I en sart sjel for mange år fremover. Bare tenk hvor redde folk blir hvis de føler at de kristne eksperter I å anklage. Som kristne skal vi tale I sannhet og kjærlighet, men vi skal overlate til den hellige ånd og overbevise. Jesus satte dette på plass da han sa til dem som ikke ville tro på ham som Guds sønn og Messias, «Tro ikke at jeg vil anklage dere hos far. Den som anklager dere Moses.» Han som dere setter deres håp til. Det var hebreernes store lovgiver Moses som anklaget dem som trodde de overholdt alle lover, men som ikke ville innrømme at de trengte en frelser fra synden. Djevelen og lover anklager, men den hellige ånd overbeviser og gjør oss myke hjerte, så vi tar imot Guds frelse, som gratis og av nåde. Bibelen sier at Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Om dem som tar imot Jesus og tror på ham, skriver apostelen Paulus, «Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud den som frikjenner.»

lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Dagbok. Og i dag også er det tatt fra Gerhard Haalands samlinger av forskjellige fortellinger, og fortellingen er ofte fra gammel tid. I dag er overskriften «Hva gagner det?». En ung mann som studerte matematikk ved universitetet fikk en kveld besøk av en kamerat som rakte ham et sammenfoldet stykke papir med disse ord. «Johan, her er en meget viktig oppgave som har opptatt meg en hel del i senere tid. Vil du ikke hjelpe meg med å løse den?» Studenten trodde at det var en matematisk oppgave. Han var nemlig nummer én i studiet blant hele sitt kull, og oppfordret stadig kameratene til å gi ham vanskelige oppgaver å løse. Så snart vennen var gått, åpnet han papiret, men i stedet for et matematisk spørsmål, inneholdt papiret dette spørsmål fra Matteus 16:26. Hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Han ble meget fortørnet over denne skuffelsen, og rev papir i stykker og kastet det i ovnen for atter å sette seg til sine studier. Men dette spørsmål brente seg imidlertid så fast inn i hans sjel at han ikke fikk ro mer før han vendte seg med sin stakkars fordømte og forpinte sjel til ham som kaller og innbyr. «Kom til meg, så skal dere finne hvile for deres sjeler.» Ja, så dypt grepet ble han av frelseren og så interessert av evangeliet at han også forandret studiene og endte med å bli en ordets forkynner. Og dette skyldtes altså lyset fra ovennevnte ord i skriften som hadde skinnet skein inn i hans sjel.

Så vi kommer til slutten av også dette programmet, og vi takker alle våre lyttere at du lytter til Jæren Misjonsradio, og du velkommen til å lytte igjen senere. Ha det godt, alle sammen. Vi hører til slutt en sang, det er i alle fall det vi får tid til, av Jenny og Arve Fjellstad.

0: Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Det ikke egentlig enkelt? Ikke svære fakta det dreier seg om. Ikke voldsomme vitnesbyrdplent med overtalelser eller en maske av lykke og halleluja og smil i formående kveld. Det ikke det som gir inntrykk. Det det enkle livet i hverdagen. Omsorg, interesse, ekthet som gir inntrykk.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

0: gå opp for oss hvor stor betydning Jesus her tillegger de kristne i verden. Uten deg ville verden gå i forråtnelse, løse seg aldeles opp. Og det er vel det som er den store trussel verden står overfor i dag. Og i dag, skulle jeg si. For vi ser en verden rundt oss som i sannhet ligger i mørket. Noen av dere lever for det meste i lyset. Og det har kanskje glemt hvor mørkt verden er. Hvor mye tomhet der er. Hvor mye grått og kjedelig og smakløst. Hvor mye frykt og angst. Hvor mye håpløshet. Hvor mye trussel om AIDS og kjønnssykdommer. Misbruk av barn. Ekteskapskrise. Utroskap. Følelsesmessige havari. Konstant mørke er det mange mennesker opplever i sin hverdag og i sin verden. Frykt, trussel, bekymring. Jeg plukker opp en tilfeldig dagsavis som ligger her ved siden av meg. Jeg er ikke rota i bunker for å finne en spesiell som kunne passe. Jeg tar opp en helt tilfeldig avis, en helt tilfeldig utgave. Den som ligger øverst i bunken. Og jeg blar i den. Og jeg finner jeg i en utgave av ei Oslo-avis. Det første jeg leser om med stor krigsoverskrift på første side er om en mann som er drepet sin egen kone i et sjalusidrama. To små uskyldige barn mister først sin mor, og deretter blir faren fengslet. Jeg leser videre om et barn som er blitt seksuelt misbrukt av far sin. Et annet barn er blitt misbrukt av onkelen sin. Jeg leser om en far som blir løslatt ifra fengselet fordi han har blitt dømt uskyldig for incest. Han hadde ikke gjort det likevel. Jeg leser om 8 europeiske turister som er blitt skutt i ferieparadiset Miami. Kaldt og kynisk skutt ned og drept. Jeg leser på samme side om mennesker i Moskva som er livredde for å bli skutt av mafiaen, som går i frykt hver eneste dag. Jeg leser om filmskuespillere som skiller seg etter lange og opprivende sjalusi og utroskapskrangel. Jeg leser om barn som blir tatt ifra foreldrene med tvang av barnevernet, og om andre foreldre som gjemmer barna i frykt for å miste dem. Jeg leser om fyllekjørere som forårsaker at andre mennesker blir påkjørt og skadet for livet. Jeg leser om mennesker på flukt i det tidligere Jugoslavia. Kvinner som blir voldtatt og drept. Barn som blir drept. Bilder av mennesker som sulter og som er bare skinn og bein. Og frykten og angsten og fortvilelsen står skrevet over hele ansiktet deres. Jeg leser om norske toppolitikere. Politikere som gjensidig beskylder hverandre for å lyge. Jeg leser om volds- og sextegneblad i skolebibliotek. Jeg leser side opp og side ned annonser som lover at hvis du slår det og det nummer på telefonen, så skal du oppleve jenter som gjør akkurat det for deg som du ber dem om. Kåte jenter som bare venter på å få tilfredsstille deg. En tilfeldig utgave av en dagsavis i Norge. Og de fleste sidene er fullt av slik stoff. Her er noen som fortsatt tviler på at verden ligger i mørket, og mennesker famler i mørket. At verden holder på å gå opp i forråtnelse. Dere er jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. I gamle dager når fiskerne kom hjem med fisken sin, la de den i salt. Det er dette bildet Jesus bruker, som disse disiplene kjente seg så godt hjemme i, fordi mange av de selv var fiskere. Og du trenger ikke gå så langt tilbake i tider som til disiplernes tid. Vi kjenner jo bildet, i alle fall min generasjon. For da jeg var liten, hadde vi ikke fryser og slike ting. Da var kjelleren full av svære trestamper. Og oppi trestampene og tretønnene var det kjøtt og fisk i saltlaget. Saltet holdt kjøttet friskt, hindret det fra å råtne, og så ga det en spesiell smak til kjøttet, slik at vi fortsatt saltet noe av kjøttet, enda vi nå har fryser, men det er for å få den gode smaken, liksom, som vi husker som barn. Og som slike små saltkorn virker i kjøtt og fisk, slik virker de kristne i et samfunn som ellers ville råtne og gå fullstendig i oppløsning, sier Jesus. Så er vi altså ikke bare til irritasjon og plage, slik vi av og til kan føle oss når vi stadig må sette på bremsene, stadig må advare, stadig må rope varsku, stadig må holde igjen og peke på umoral og synd og forfall, og stoppe lover som holder på å bli innført, og som undergraver det fundament et sivilisert samfunn skal bygge på og bæres av. Nei, det er ikke snerpethet. Det er saltet som gjør sin gjerning, og hindrer bakteriene i å bre seg slik at hele samfunnet råtner. Så lenge det er levende kristne i et samfunn, så lenge er det motgift mot forråtelsen, sier Jesus. Og det går på flere plan. Derfor brukes også bildet om lyset. Og jeg tenker ikke da først og fremst på svære evangeliske kampanjer. Jeg tenker på den enkelte kristens hverdagsliv. Det er i hverdagen lyset trengs. Det er der det er mørkt. Det er der du møter mennesker som famler i mørket. Her er en student på et universitet som ble kristen etter en lang reise gjennom tvil og spørsmål. Han ble spurt hvorfor han nå var blitt kristen, og han svarte: «Jeg fikk en kraftig influensa som gjorde at jeg måtte være fraværende en lang periode, og jeg mistet mange forelesninger i denne tida. På den tida var det en av klassekameratene som kom til meg hver eneste dag, og holdt meg ajour i faget, ga meg heimeleksene, repeterte for meg hva som var blitt sagt i forelesningene, og hjalp meg og oppmuntret meg til å holde følge med de andre i klassen, selv om jeg var fraværende. Han brukte så mye tid på meg, og viste slik omsorg og interesse, at jeg begynte å lure, hva får en fyr til å gjøre dette imot meg? Etter hvert gikk det opp for meg at han var kristen. Da bestemte jeg meg for å være med han til kirke for å finne ut hva dette livet var for noe. Og der møtte jeg kristne mennesker som brydde seg om meg. Og jeg møtte Kristus. Og han la til: «Det var noe med den fyren som gjorde at jeg følte meg mer levende når jeg var sammen med han. Hører du det? Jeg følte meg mer levende når jeg var sammen med han. Er det det folk føler når de er rundt deg? Vekkes der spørsmål i de? Interesse? Nysgjerrighet? Føler de at de har møtt et liv som er annerledes? Og får de lyst til å finne ut mer om dette livet? Og kanskje prøve det selv? Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Er det ikke enkelt, egentlig? Ikke svære fakta. Ikke voldsomme vitnesbyrd plent, med overtalelser eller en maske av lykke og halleluja og smil i fra morgen til kveld. Nei, det er det enkle livet i hverdagen. Det er omsorg, interesse, ekthet som gir inntrykk. Og der fødes mennesker på denne jord, og kanskje i de bygd, eller i din by, som aldri virkelig har vært i nærheten av levende lys, som aldri virkelig har studert et levende kristenliv på nærtal. De lever i mørket. Og med denne gruppe og klubb lamper som truende, der vi kommer sammen og lyser for hverandre. Har lysparty, skiner for hverandre og forestiller oss for hverandre. Men Jesus sier, der er lyset i verden. Det er de som trenger lys. Det er der det skal lyse. Det er verden som ligger i mørket. Sett lyset ut der det er mørkt. Sett det opp på fjellet så folk kan se det. Sett det inn i livet. La oss komme oss ut av vår kristne klubb og begynne å lyse for de som virkelig famler i mørket der ute, som mørket er. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Du kan ikke skjule dette om du prøvde. Bare lev et liv som er annerledes, så skal det lyse for mennesker. Ikke sett lykt og rett i ansiktet på dem. Ikke overfall dem med vitnesbyrd. Bare lev et liv som er annerledes, så skal folk bli vitle etter å finne ut hva det er med deg. De vil bli nysgjerrige på hvorfor du ikke gjør alle ting de gjør. Hvorfor du ikke alltid lærer av stoff som de synes er morsomt. Hvorfor du er fred i sinnet. Hvorfor du ikke bekymrer deg for de samme ting som de gjør. Hvorfor du smiler når de får rynke i ansiktet. Hvorfor du ikke alltid gjør det samme som flertallet. De vil se et lys, og de vil tiltrekkes av det lyset, og de vil finne ut mer om det. La det skinne, sier Jesus. La lyset skinne. Er det ikke enkelt? Hvorfor skal vi gjøre det så komplisert og så åndelig? Ikke legg til ekstra volt. Bare la det stå der og lyse slik som det er. Jeg vet at det virker. Jeg har sett det i militærleiren, for eksempel. Hvordan et enkelt kristent liv virker på de andre i brakka. Du trenger ikke tråkke på dem. Du trenger ikke gå med løftet pekefinger dagen lang. Du trenger ikke annonsere hele tiden at du er kristen. Eller fortelle med et salig smil av munnen hvor fantastisk det er å leve i ånden. Du trenger bare å leve rett. Å leve sant. Å være annerledes, litt annerledes. Og de flokker seg om deg og vil vite mer om hva det er for noe som gjør deg annerledes. Jeg finner ikke en eneste plass i det nye testamentet der Jesus sier til disiplene, det er minket på flokken nå. Vi må finne nye måter å markedsføre oss på, slik at vi kan få flere til å komme til møtene. Det begynner å bli tynt i rekkene. Det kommer så lite folk. Å nei, de kom til han ifra alle kanter. De kom til han ifra småene i byene, ifra bargadene, ifra de spedalske stal. De kom til han når han var i ørkenen. De kom til han når han var på fjellet. De kom til han når han var på sjøen eller ved sjøen. De kom til han når han var ved tempelet. De kom til han fordi han var annerledes, fordi det lyste noe av ham, som skapte gjenskinn i den mørke verden mange av de levde i. Han var salt. Han var lys. Og hva er det de ser? Hør hva det står. Så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Ser du hva som tiltrekker de? De gode gjerningene dere gjør. Det er det å være lys i verden. Det er hverdagsliv. De vil se din ærlighet. De vil se din omsorg. De vil se ditt smil. De vil oppdage at du stopper opp og takker dem for noe. At de betyr noe for deg. De vil høre at du ber om unnskyldning når du tok feil. De vil se deg hjelpe dem med hjemmearbeidet når de må skofte skolen på grunn av sykdom. De vil kjenne hånden din når du stopper på veien og gir dem en hånd og drar dem opp. Og om vi kunne lære at å være lys betyr ikke at vi skal overdrive det. Ikke gjøre for mye ut av det. Ikke reklamere for saltet og lyset. Bare lev det. Bare vær det. det er nok. En sa det slik en gang. Det beste vitnesbyrd et kristen par kan gi verden i dag, er et rimelig bra ekteskap. Er ikke det interessant? Et rimelig bra ekteskap. Vi behøver ikke stå frem som søte og glatte barbidokker på en bryllupskake. Vi har også problem. Friksjoner, kamp, skuffelser. Men vi viser verden at det er et prinsipp som holder oss sammen og hjelper oss gjennom de vanskelige periodene. Kjærlighet, troskap, respekt, tilgivelse. Det er ikke de perfekte ekteskap som gjør inntrykk på folk. De som står frem med et smil og sier «Vi krangler aldri», «Vi sier aldri et skjevt ord til hverandre». Ikke de som gjør inntrykk. Men det er de som kan stå frem og si «Vi også har vært tunge stunder, akkurat som alle andre. Vi også er uenige og sliter litt, men vi har fått hjelp til å arbeide oss gjennom det. Og arbeide oss nærmere hverandre. Og vi kan faktisk si at vi har et rimelig bra ekteskap. Vet du, det vil skape nysgjerrighet. Det vil få folk til å spørre, hvordan går det for seg? Jeg har prøvd 3 ganger, men har aldri fått det til. Hva er det jeg mangler? Poenget mitt er, ikke overdriv vitnesbyrdet, hvis jeg kan si det slik. La oss ikke glorifisere det hele, og gjøre det blankere enn det er. La oss være enkle lys i hverdagen, gjennom vårt liv, og for den del gjennom våre ord. Men glem ikke at Jesus her faktisk legger mest vekt på gjerningene, så de kan se deres gode gjerninger. Naboene blir ikke vonde ved at vi kaster oss over dem med et vitnesbyrd hver gang vi treffer dem. De blir vonde ved det de ser. Husk det, ved det de ser. For en nabo ser mye. Men vi skal heller ikke holde tilbake det muntlige vitnesbyrdet når tida er der for det, og når det er naturlig. Når tørsten er vakt, og spørsmålene er vakt, og av nysgjerrigheten, da er ofte tida inne til å si ting, fortelle ting. Og da skal vi ikke holde tilbake vitnesbyrdet om hva han har gjort i vårt liv, og hva han betyr for oss. Og en ting til. Ikke legg alt for tungt på deg, de som likevel står imot. De som ikke vil la seg overbevise av noen ting. Det vil alltid være noen slike. Noen gikk til og med sin vei bort ifra Jesus. Heller ikke han klarte å holde på alle, klarte å overbevise alle. Enda de store apostlene og profetene måtte se at mange gikk bort, og mange sto imot, og de kunne ikke gjøre noe. Og jeg merker at jeg ofte blir motløs når jeg føler at jeg er mislukkast i det å være et vitne. Når jeg møter mennesker som ikke lar seg overbevise, som snur ryggen til, som går sin vei. Men det er ikke sikkert det er det at du har mislukkast. For Jesus mislukkast aldri i noe han gjorde. Og likevel gikk mange bort ifra han, og ville ikke ha noe med han å gjøre. La oss avslutte med en gang til å høre disse tidløse ordene fra Jesus. Hør de som det var første gang. Hør de som ord til deg ifra mesteren. I dag. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heradstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Og som jeg har vært inne på i dag, som jeg bare nevnte, dette jo kirkeårets tekst for dagen. Det misjonsbefalingen. Jesus som sier at han gitt all makt i himmel og på jord. Og for, så får vi oppdraget med å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Døype de, lære de å holde det som Jesus har befalt. Så løftet, og se jeg gjør med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg kunne ha talt over dette her i dag, det en veldig sentral tekst, men jeg skal tale om det at det en ende som kommer, inntil verdens ende. Vi lever i en helt spesiell tid. Tidens tegn vet dere ikke å tyde, sa Jesus til fariserene. Og jeg tror han sier det samme til oss i dag. Det står i Filipperbrevet 3, fra vers 17 til 20, så står det «Brødre, vær mine etterfølgere». Og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Deres Gud buken, magen, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Og der kan vi ha to modeller som vi kan prøve oss på. Har vi vårt heimland her i verden med magen som vår Gud? Eller har vi vårt heimland i himmelen? Da må det være vår bønn at Gud skal forme oss etter sitt bilde, sånn at vi får vårt heimland i himmelen. For Jesus har sagt, og slik som det var i Noas dager, slik skal det også være i menneskesønnens dager. De åt og drakk magen. De tok til ekte og ble gitt til ekte, like til den dagen da Noa gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle. På samme vis, slik som det var i Lots dager, de åt og drakk magen. De kjøpte og solgte, plantet og bygde, men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dagen menneskesønnen åpenbares. Og da at det så lite forventning om Jesu gjenkomst, et av de sterkeste endetidstegnene på at Jesus nærmer seg veldig. For det skal være som i Noas dager, i Lots dager, en enorm fred over at det skjer ingenting. Og her til lands så begynner vi i morgen med juni måned. Det kjent som Pride-måneden. Og jeg har tenkt at hva om Luther kom her nå? Luther fikk lov å se hva som foregikk i Norge. Eller hva om jeg inviterte Rosenius? Eller Wisløff, eller Øyvind Andersen, forkynnere med

til og med satte de inn i vårt samfunn og satte på nyhetene. Hva hadde de sagt? De hadde sagt at dette er jo som i Noas og som i Lots dager. Det må bety at Jesus er virkelig nær. Vekter hvor langt på natt, stilte jeg spørsmål om sist tale. Dette er min siste tale før sommeren, og jeg kjente at jeg er nødt til å fortsette å bruke tid på dette her. For tiden er kort. Og jeg tror svaret er, vi er veldig langt på natt. Jesus kommer veldig snart. Og Jesus sa, så våg da, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Og så har vi jo dette som jeg nevnte, Matteus 16. Om denne fariseergjengen som ikke visste å tyde tegnene. Og Jesus påpekte at de var gode til å tyde skyer og forskjellig for å si noe om været. Men tidenes tegn kan dere ikke tyde. En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis dem, uten Jona-tegne. Og han forlot dem og gikk bort. Og vi har også en ond og utro slekt som krever tegn. Men Gud, han har sagt i sitt ord hva tegnet skal være. Og han gir ikke noe andre tegn enn da. Derfor må vi kjenne Bibelen om hva tegnene er. For de aller fleste skal søke de akkurat like lite som mennesker søkte å få komme inn på arken i Noas tid. Eller akkurat like lite som folk søker å bli med ut av Sodoma, rett før ilden kom. Og fariseerne var altså den religiøse eliten som kjente skriftene. De skulle være de fremste til å forstå når Messias kom. Og sånn er det også i våre dager at vi sitter med teorier, tanker og bibler og sier at ja, rett før Jesus kommer igjen så skal dette og dette skje, og teorien ser sånn og sånn ut. Men det var misforståelser som hindret fariserene i å se, altså for det ene. Det var jo hjertet deres også, men det var også i tanken misforståelser. De forventet en politisk frigjører. Og da lå til og med der i Peters hjerte. Gud, fri deg, Herre, dette må aldri hende deg, når Jesus snakket om korsfestelsen. De forstod ikke da at Messias skulle lide. Og da er jo en del av da Jesus måtte åpenbare, hvor uforstandige dere er og trege til å tro alt det profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? De forstod ikke at Messias kunne vokse opp i Galilea. Messias kommer vel ikke fra Galilea? Og så hadde de litt lys inn i skriftene, men de hadde ikke den fulle og hele oversikt. Og derfor brukte de sitt svake lys på å si at nei, dette kan jo umulig være Jesus. Det var misforståelser, så hindret de å se. Og de misforstod Elias-profetien. Hvorfor sier de skriftlærde at Elias først må komme? Ja, men Johannes hadde jo gått fram for Jesus. Og da kunne de si at nei, men det var jo Elias som skulle gå fram for. Men så er det bare å misforstå skriftene. De forventer ikke en ydmyk Messias. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på frelse, ydmyk er han og rir på et esel, står da skrevet. Og likevel var det akkurat så det ikke var blitt åpenbart for dem. De venter på en politisk frigjører. Og de oversåg også tidspunktet som profetene hadde sagt. Du kjente ikke din besøkelsestid, påpekte Jesus. Men skriftene vitnet om at Messias var kommet. Og da sa Jesus, dere gransker skriftene, og nettopp disse vitner om meg. Men de skjønte ikke noe av dette. De skjønte det ikke. De forventet ikke da at Messias skulle dø. Og nå lever vi i den tid hvor Jesus skal komme igjen. Og det er mange oppfatninger som er sånne halvtygde oppfatninger, som er sovetabletter,
for ei kirke som allerede sover. Men da må vi tilbake til skriftene. Og denne nevnte jeg også forrige gang, skal nevne det igjen. Det er en viktig profeti i Daniels bok, de 70 årukene. Den fikk Daniel av engelen Gabriel, som kom og besøkte Daniel. Og så fikk Daniel vite: du skal vite og forstå, fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem. Inntil en salvet, en fyrste, står fram, skal det gå 7 uker og 62 uker. Og det gikk ut et ord om å gjenreise og bygge Jerusalem. Ja, det skjedde faktisk i 3 omganger. Og sånn sett så har jo bibelfortolkerne fått litt forskjellig å henge seg opp i. Først var det en veldig kort dekret av Kyros, så kom det et mye mer omfattende dekret av Artaxerxes, og så kom det samme igjen med av Artaxerxes bare et par år etterpå. Så her må vi faktisk velge riktig startpunkt. Og det som jeg mener at går mest opp her, er jo når vi ser på det mest omfattende dekretet, som var i år 457 før Kristus. Påbudet gitt til Esra om å gjenbygge Jerusalem. Og så ble jo Jerusalem gjenoppbygd. Og hva skjer? Jo, 483 år etterpå, altså 69 årveker, så står en salvet, en fyrste, fram, altså cirka i år 27 etter Kristus. Jesus stod fram. Og hvis vi bruker denne tidslinjen, så vil det se sånn ut, at i år 27 så begynte Jesus sin synlige gjerning. Han døde i år 30, og da kan han ha oppfylt den delen av profetien med at halvveis i uken gjorde han slutt på det daglige offer. Jesus gjorde slutt på offer. Det var slutt på offertjeneste etter at Jesus døde. Men så går jo tiden enda litt mer, og da handler om det at disiplene først forkynte til jødene. Men når de ble endelig avvist, så gikk budet videre til hedningene. Og sånn ser en da at det var i full 70 år uke som ble avsluttet med Jesu gjerning, og med at disiplene i hovedsak retter seg imot hedningene. Og det står om hedningenes tider. De skal falle for sverdets egg og bli ført bort som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningene helt til hedningenes tider er til ende. Så presist har Gud sagt hva som skulle skje med folket, jødene. Og nå har jo de vært bortført, men de er kommet tilbake. For et tegn i tiden. Og det skal være helt til hedningenes tider er til ende. Ja, da må vi vite hva tid disse hedningenes tider er til ende. Et annet ord for herdelse er kommet over en del av Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og så vet man at da skal Israel bli frelst. Da skal de se opp på Jesus, på han som de forkaster, og de skal ta imot han som Messias. Og nå må vi se. Da finnes det også misforståelser rundt Jesu gjenkomst og antikrists framtreden. Og den første kan vi si at det er nå bare dette at vi forventer noe annet enn det Bibelen faktisk beskriver. Og da sa Jesus: se til at ingen fører dere vil. En forventer gjerne at antikrist skal være åpenbart ond fra første dag. Men vi leser jo om da at hans komme er etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Hele jorden undret seg over dyret og fulgte det. Dette er altså ikke så opplagt som mange mener. De alle skal forstå det når antikrist kommer, for han skal jo være så ond. Nei, han kommer med løgnens makt, tegn og under. En fokuserer mer på spektakulære tegn enn på åndelig karakter. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under. Og nå snakker vi om åndelig karakter.
En forventer at bedraget skal komme uten fra kirken. Men det står i Bibelen, de er utgått fra oss. Det står om antikristene. De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Og en forventer at flertallet nødvendigvis vil se sannheten. Men Jesus sier, våk derfor, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Og jeg vil bare stoppe bitte litt opp med noe av det som har vært en sånn hindring for å se klart. Det har vært en bestemt tolkning av denne 70-ukers profetien. Som dere ser på bildet der, en begynner på feil tidspunkt. De begynner med dekretet som gikk ut til Nehemia. Men for å få det til å gå opp, så er jeg nødt til å si at da bruker vi ikke fulle år, men da bruker vi et år på 360 dager. Og da får de da til å gå opp på cirka år 33. Og på den profetien så sier han da at 70 uker profetien ble oppfylt inntil Jesus kom, til han døde der, og så skjer det et gap, og så skal den siste veken bli oppfylt senere. Men kanskje er det sånn at en bedre modell finnes for å forstå nettopp det som jeg nevner nå. Ja, muligheten er der. For at Daniels profeti om 70 uker har en dobbel oppfyllelse. Det var jo en oppfyllelse i jødenes tid, altså i den gamle pakt, når Israel var der hvor Gud konsentrerte seg. Og da førte fram til den tidslinjen som jeg viste. Evangeliet gikk videre til hedningene. Hedningenes tid var i gang. Men hvis vi bruker akkurat den samme modellen på vår tid, på hedningenes tid, og så ser vi hva tid ble Jerusalem oppbygd i den stand vi har nå, ja, da ser vi at det skjedde noe der i år 1537. Under sultan Suleiman, Jerusalems murer ble igjen oppbygd, og da var i år 1537. Og da skal han jo bare bruke kalkulatoren sin da, med å ta 483 år fram, og det ender opp på år 2020. Mange lurte på hva som skjedde når koronapandemien slo inn over verden. For de kjente en frykt. De kjente da at det som skjer nå har vi aldri opplevd før. Og mange stilte seg spørsmålet, sier Bibelen noe om dette her? Ja, kanskje er det nettopp da Bibelen gjør. Fordi at det var også noe annet som skjedde der i år 2020. Det skjedde noe med en pakt. Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke, står det i Daniel 9:27. Dette skjedde i år 2020. Mange lurte på det når det skjedde. Har Bibelen noe å si om disse ting? Og så er det mange ting en kan stoppe opp med. Jeg tror vi også har et veldig sentralt poeng i bare da å se dette her. At vi lever i den tiden hvor det er naturlig å tenke at nå kommer snart Jesus hjem. Og det er ulike grafer og forskjellige jeg kunne ha vist. Jeg skal bare vise noe, veldig kort. Når Jesus trådte fram i sin synlige gjerning, så leste han ifra Jesaja 60, og Herrens ånd er over meg. For å forkynne et nådens år. Og så er det frihet for fanger. Og da spiller jo igjen på jubelåret. Det var jo jubelåret. Det var jo da en forkynte frihet. Og det er veldig fascinerende å se at med utgangspunkt i Esekiel 41 så kan en klare å tidsfeste et sannsynlig jubelår. Til nemlig år 573 eller 574 før Kristus. Logikken i dette har ikke jeg tid til å gå på nå, men dette har med rabbinsk tenkning å gjøre. I forhold til hva som sto i Esekiel 41. Men la oss si at det er riktig. Og så rekner vi da 12 jubelår fram. Altså 12 ganger 50. 600 år. Og hvor kommer du? År 27. Der Jesus står. I synagogen og forkynner frihet for fangene.
Men om vi da rekner videre, la oss ta 40 jubelår fram derifra, altså 40 ganger 50, og 40 jo en sånn prøvetid i Bibelen, så vi på et høgprofetisk år i år 2027. Og mer kunne blitt sagt, men jeg skal bare si dette her. Tidens tegn vet dere ikke å tyde. Covid-19 kom i 2020 og ble en slags bekreftelse på nettopp en sånn måte å tenke på. Det skjer noe her. Det var en fredsavtale i Jerusalem som også bekreftet at vi inne på noe her. I vårt eget land så fikk vi se de mest omfattende tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge noen gang. Og vi fikk til og med se at i Kanada blant annet så ble det straffet med økonomiske sanksjoner hvis de protesterte mot sanksjonene. Dette er jo frampeike på dette dyrets merke da. Og som jeg nevnte, en pakt ble gjort i Midtøsten mellom Israel og flere naboland. Abrahams avtal. Og så går det litt tid. Du skal ikke lenger enn til 2022 stadig, og så våkne med til krig i Europa. Russland har angrepet Ukraina, noe som ingen trodde var mulig. En tenkte at det var bare tull. Og så så en det brant på nyheterne. Og det var igjen bare et sjokk. Sier Bibelen noe om dette her, kunne en stille seg spørsmål om. Og så går tiden, så vi fram til 7. oktober 2023. Et makabert terrorangrep i Israel, i det herlige landet. Og så er det antikrists ånd, så kommer og bare, det er så grusomt at jeg kan ikke si hva som skjedde der. Du kan kalle det en styggedom, en ødeleggelsens styggedom. Og så kommer vi til år 2024, og du får oppleve en antikristlignende seremoni på OL. Hele verden ser på, og ser en mann rir på en hvit hest med ansiktet skjult, og alle verdens nasjoner går bak. Og i den samme seremoni så var det antikrists ånd, med transpersoner og drag queens, som til og med skulle vise et bilde av nattverden. Tidens tegn vet dere ikke å tyde, sa Jesus. Og så har vi 12-dagerskrigen, 2025. Israel og Iran, det hadde nå ventet så lenge at det skjedde ikke noe der, så da kan jo ikke gjøre det, for da hvor skal det stoppe? Jo, det skjedde. Og nå har vi også en full krig mellom USA, Israel og Iran. Riktig nok med alt det søvndyssende snakket, så gjør at vi knapt nok forstår hva det er som skjer. Og vi må spørre oss, hva er det som foregår? Har Bibelen noe å si om det hele? Jeg talte om Nebukadnesars drøm nå på formiddagsmøtet som vi hadde på fredag. Og der ser vi et bilde på hva som skal skje. Verdensrikenes gang. Alt er blitt oppfylt inntil det siste. De ti tær, som er blanding av jern og leire. Og det står i Daniels profeti at de skal gå sammen med ekteskap, eller som er ekteskap. Men de skal likevel ikke holde sammen. Er ikke dette en perfekt beskrivelse av hva som skjedde etter 2. verdenskrig? Med FN-pakten, med love, forening, vi skal holde sammen. Og så holder den ikke sammen. Fordi det er som jern, og det er leire. Så vi lever altså i denne tid. Og vi vet at en dag så skal steinen rive stav, en stein rive stav og falle på verdensrikene. Og så er det Jesus som skal opprette et nytt rike, som ikke skal forgå. Men nå skal jeg ta noe interessant. Jeg skal stille et spørsmål som kanskje virker uhørt. Men da er om Donald Trump er i ferd med å bli åpenbart som antikrist. Det er et interessant spørsmål. La oss se på bevisene. Bare i dag så har vi jo denne nyhetssaken at Trump kaller seg selv større enn Elvis og vil erstatte en 250-års feiring med seg selv den største begivenheten av de alle. Det er en sånn oppblåsthet. Men vi må gå på bibelordene.
For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares. Fortapelsens sønn, står det. Det er jo en lovløshet som Trump har. Jeg kan jo ikke sitere hva som står på denne avisen, fordi det er så perverst. Men Trump er preget av en perversitet. Og han har lykkes med svike hele sitt liv. Ved sin klokskap skal han få svike til å lykkes. Han taler spottende ord, han er kjent for det. Han hadde kalle navn på alle sine fiender. Hillary Clinton, Joe Biden, Ted Cruz, og han hadde mobbenavn på de alle. Han spotter. Og han går for å være de kristnes president, men han er selv sin egen Gud. De har utgått fra oss, men de var ikke av oss. Han taler imot Gud. I 2019 så sa han, «I am the chosen one. Jeg er den utvalgte.» Så såg han opp mot himmelen og gestikulerte, viste spott for den levende Gud. Han skal tale ord mot den høyeste. Han skal stadfeste en pakt for en uke. Han skal få banesåret sitt leget. Og i år 2021 så mister Trump makten under stor skam. Han fikk skylden for stormingen av kongressen. Og han døde politisk. Og likevel så vant han valget da 4 år etterpå. Og i år 2024 så ble han skutt. Han kunne vært drept der, blodet rant fra han. Det var en annen person som døde. Han skulle vært død, men berget livet. Og det står i Bibelen om et dyr som hadde fått banesåret sitt legt. Det står om en som vil trenge inn i Israel. Han skal trenge inn i det herlige landet. Og i 2025 så delte Trump en video på sin egen kanal som viste at han ville gjøre Gaza om til et ferieparadis. Ja, det var ellers en film som viste noe av den urenheten hans. Og det var en statue av han selv og forskjellig. Men i 2026 så er vi mer eller mindre på å utrope seg selv til Gud. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til Gud. Han skal tale ord mot den høyeste. Dette er jo voldsomme tegn. Og det er ting som er blitt åpenbart over tid. Se bare på det siste bildet. Hvem er det han forestiller? Jesus. Og dette er en statsleder i vår tid. Men det var en ting til som skulle oppfylles, og det var at du skal prøve denne mannen, om han samsvarer med et tall. For det er et menneskes tall, og tallet er 666. Og hvis vi tar navnet Donald John Trump og har det på hebraisk, og du bruker gematrier som er denne måten å rekne dette ut på, så ender du opp med en veldig interessant situasjon. Da bruker han de tre vanligste måtene å rekne på, og du summerer de sammen, og du har tallet 666. Dette er dobbeltsjekket. Er regnestykket rett? Spør meg ChatGPT. Ja, regnestykket er riktig. For den hebraiske stavemåten til dette navnet. Er navnet skrevet rett? Ja, dette er en rimelig og naturlig måte å skrive Donald John Trump på hebraisk. Han heter Donald John Trump. Og det står i Bibelen, her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand regne ut dyrets tall. For det er et menneskes tall, og tallet er 666. Og om denne gematrien, så skal ikke jeg la det være en undervisning i dag, men dette er altså en logisk måte å rekne det på. Standard tallverdi, ordinalverdi, og da å redusere til ett siffer. Så slår han det samme. Det var også interessant å se at det var en total måneformørkelse på fødselsdagen til Trump. Og at på til, og da er vi over i det litt eksotiske. Men eliten av de okkulte drev og ba til sin Gud om å frambringe et månebarn i denne tid. Og de fikk kanskje et månebarn. Han fikk akkurat denne fredsprisen, og nå skal vi snart i VM. Da blir det interessant. Og så er det sagt, han skal føre krig mot de hellige. Han skal tenke på å forandre tider og lov. De fikk makt over hver stamme og hver tungemål og folk og folkeslag. Ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket. Og med det sagt, så er jo ikke alt oppfylt. Og derfor presenterer jeg dette her som et spørsmål. Er vi i den perioden hvor ting kan bli åpenbart, at vi sier at ja, sånn er det. Ja, da må vi være klar.
Trump trenger ikke være antikrist. Men det er veldig mange ting som viser at han i alle fall er en antikrist. Og så får vi se hvordan dette skrider fram. Men la oss stoppe igjen her. En ond og utro slekt krever tegn. Men tegn skal ikke gis den. Tegnene skal ikke gis. Det skal være som i Noas dager og som i Lotts dager, og det er bare de som bøyer sitt hjerte til å vinne forstand, sånn som Daniel gjorde, som skal forstå. De andre skal møte det på den harde måten. For Herrens dag er nær. Full av angst skriker da kjempen, en vredens dag er den dagen, en dag med nød og trengsel, en dag med omveltning og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde, en dag med klang av horn og hærskrik mot de befestede byene og de høye murtindene. Da vil jeg sette slik angst i menneskene, at de går der som blinde fordi de har syndet mot Herren. Som det står, mange skal rense seg og gjøre seg hvite og bli prøvd, men de ugudelige skal fortsette å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det, men de forstandige skal forstå. La oss nå leve nær Jesus, så skal han åpenbare disse ting. Alt som jeg har lagt fram her nå er teorier. Men Bibelen er en åpen bok som gjør at dere kan gå og sjekke opp i disse tingene her. Dere kan sjekke de historiske kildene. Dere kan sjekke bibelordene, men de som vil kan gjøre det. Og så er det min bønn at vi må være klar når Jesus kommer. Og så skal vi drive misjon inntil den dag. Og så skal vi gi en oppmuntring og en trøst. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Vi ber. Ja, kjære Jesus, takk for at du kjenner verdenshistorien. Du vet hva tid du vil sette strek. Du vet hva tid du vil hente din menighet her ifra jord. Du har sagt du skal sende englene til alle de fire verdenshjørnene og hente dine. Du har sagt om Noas dager, og i Noas dager så ble noen berget, mens de andre skulle møte dommen. Det skulle være som i Lotts dager, og der ble noen berget, men de andre skulle møte deg som en straffende Gud. Ja, er vi ikke i den tid, må du forbarme deg over oss, Jesus, og la oss alle sammen være klar. Ta deg av oss, i Jesu navn. Amen.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

Da det Aud Bodil Wold som her I studio og kan ønske deg hjertelig velkommen til kveldsprogrammet ifra Jæren Misjonsradio. Programmet som skal gå nå ifra klokka 9 og til blir kvart på 10. Og du hjertelig velkommen til å høre på. I dette programmet skal du få høre andakt, mye sang og musikk, og jeg skal også lese noen små stykker. Aller først nå så starter vi med sangen «Gi oss nå en nådestund, o Jesus». Det Gunstein Draugedalen og Trond Andersen sitt studiokor som synger. Og etterpå så vil fem staute synge «O Jesus, åpne du mitt øye».

Nå skal jeg lese et lite stykke ifra Leonard Gudmundsens bok «Glem ikke alle hans velgjerninger». Og det stykket jeg har funnet fram, det heter «Øreverken ble borte». Under en av mine mange reiser til Sverige hadde jeg en møteaksjon i Norrbotten. Det kjente så åpent og godt å forkynne Guds ord. Mange kom til møtene, og Guds ånd virket gjennom ordet. Etter møte lørdag kveld ble jeg sammen med noen troende venner hjem til en familie. Da jeg sto i entréen og hadde tatt frakken av meg, oppdaget jeg en liten gutt som lå inne på et av rommene. Jeg gikk inn og hilste på han og fikk vite hva han het. «Har du lagt deg nå?» «Ja.» Moren kom inn og fortalte meg at gutten var syk. Han hadde fått ørebetennelse og hadde mye vondt. «Har du bedt til Jesus at han må gjøre deg frisk?» spurte jeg. «Jo, det hadde gutten gjort.» «Kanskje vi skal be en gang til?» spurte jeg. «Nå skal jeg legge hånden min på det vonde øret ditt, og så skal vi be til Jesus at han må ta øreverken og gjøre deg frisk igjen.» Gutten nikket, «Å, den velsignede barnslige tro! Tenk om Gud fikk gi oss mer av den!» Jeg la hånden på øret til gutten og ba en enkel bønn. Så sa vi godnatt til hverandre, og jeg gikk inn i stuen til de andre. Dagen etter var det gudstjeneste i bedehuset. Etter at den var avsluttet, hilste jeg blant annet på mor til den syke gutten. Jeg spurte hvordan det stod til med han. «Jo, nå kan du selv se.» Hun pekte på et vilt akrobat som sprang rundt omkring i salen sammen med noen andre barn. Da han våknet i dag, viste det seg at det onde hadde verket ut i løpet av natten. Det var merker på hodeputen. Nå har han ikke ondt lenger, og han er helt feberfri. Gutten sprudlet av liv, og moren strålte av glede. Atter en gang fikk vi takke vår Herre og Frelser, som virket med og stadfestet ordet med de tegn som fulgte.

0: Det var Espen Samuelsen som sång Det er makt I de foldede hender. Og nå skal du få høre en andakt, og I dag det Per Tjøstheim som skal holde den. Og denne har jeg hentet ifra serien over en åpen bibel som utgitt av Norea Mediemisjon.
1: Vi skal denne veka prøve å følge læresveinen Simon Peter gjennom det nye testamentet. Som hovedtema har vi valgt sången «Din, o Jesus, din å være». La oss be sammen. Kjære Jesus, takk for ordet ditt. Takk for din omsorg for alle dine. Velsign det vi nå skal dele med hverandre. Amen. Fiskeren Simon kom ifra Betsaida ved Genesarets sjøen. Jesus gav han navnet Peter, som betyr fjell eller klippe. Peter det menneske som nevnt flest ganger I det nye testamentet, tilsammen 150 ganger I evangeliene og I apostelgjerningene. Jesus møtte Simon Peter første gangen ved Jordanelva etter han var blitt døypt av Johannes. Dette skjedde trolig tidlig på nyåret år 27. Det var broren Andreas som førte Simon til Jesus. Jesus så på han og sa, «Du Simon, son åt Johannes. Du skal heite Kefas, det betyr Peter.» Dette leser vi om I Johannes evangelium, kapittel 1, vers 40-43. De første læresveinene fulgte så Jesus til Galilea og var med han til Jerusalem påskehelga denne våren. Så gikk de trolig tilbake til fiskeryrket. Om lag ett år etter dette første møte, det vil si etterjulsvinteren år 28, leser vi om et nytt avgjørende møte med Jesus I Lukas 5, vers 1-11. Så hendte det en gang han sto ved Genesarets sjøen, at folket trengde seg sammen om han for å høre Guds ord. Da så han to båter som lå ved stranda. Fiskerne hadde gått I land og heldt på med å skylje garna. Han gikk da ombord I en av båtene som hørte Simon til, og han ba han ledja litt ut fra land. Så sette han seg og lærte folket fra båten. Da han heldt opp med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på djupet og kast garna ut til fangst.» Simon svarer og sa til han, «Meister, vi har strevet hele natta og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste garna ut.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna heldt på å rivne. De vinket da til lagsbrøren I den andre båten at de skulle komme og ta I med dem. De kom, og de fulgte begge båtene, så det var nære på de sokk. Men da Simon Peter så det, fall han ned framfor Jesu kne og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg en syndig mann.» For han og alle de som var sammen med han var skremde over fiskefangsten de hadde fått. Likeens var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes som var I lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange menneske.» De rodde da båtene til lands, og de forlet alt og fulgde han. Det tre ting vi her vil streke under I denne teksten. Først, at Jesus var opptaken med å lære folket. Her satt han I Simon Petersen båt og lærte folket. Vi trenger alle å være I lære hos Jesus. For det andre, lærte Simon Peter denne dagen en svært viktig lekse av Jesus. Han hadde ingenting fått denne natta, men på Jesu ord kastet han nota og fikk stor fangst. Dette en viktig påminning til alle som med I arbeid I Guds rike. Det eneste Jesus som kan gi oss fangst. Det skal ei skje med kraft og makt, men ved din ånd som du har sagt. Det skal ei skje ved mannehånd, men Herre, ved din egen ånd, synger vi en kjent salme. Og for det tredje, I møte med den hellige og allmektige, ser Simon Peter sin synd. Vi har en parallell i Jesajas kapittel 6, der han i møte med den hellige sier: «Ved meg, der ute med meg, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor mellom et folk med urene lepper.» Etter dette fikk Jesajas kalle, og det som skjedde her, skjedde også med Peter i teksten vår. Jesus sa til han: «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange menneske.» Og de rodde båtene til lands, og de forlet alt og fulgte Jesus. Og nå ber vi igjen sammen: «Din, o Jesus, din å være, er min lyst og all min ære, din i liv og din i død. Derfor vil jeg trofast stride, i ditt fotspor vil jeg skride, følge deg som du meg bød. Amen.»

Vi skal i dag følge Simon Peter etter fiskefangsten, vi leser om i går, da han forlot alt og fulgte Jesus. La oss be, kjære Jesus, vi ber igjen om at du må tale til oss gjennom ordet ditt. Velsign det vi nå skal dele med hverandre. Amen. Etter at Peter har fått kallet til å bli menneskefisker, hører vi at Jesus for ikring i hele Galilea. Han lærte folk i synagogene, forkynte evangeliet om riket og lekte all sykdom og vanhelse hos dem. Vi skal nå lese om da Simon Peter fikk prøve sin tru. Og vi da komne til etterjulsvinteren, år 29, det vil si ett år etter fiskefangsten og kallet, som vi leser om i går. Jesus har nettopp mettet 5000 i øyemarka, og vi må tro at de 12 opplevde det stort å få delta i dette. Og så kommer teksten vår i Matteus 14, vers 22-33. Han nødde straks læresveinene til å gå i båten, og fare i førevegen over til Hisia, medan han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og han stampa hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakta kom han til deg, gående på sjøen. Da læresveinene fikk sjå han der han gikk på sjøen, vart de grepne av skrekk og sa, «Det er et skrømt», og de skreik av redsle. Men Jesus talet straks til deg og sa, «Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde.» Da svarer Peter og sa, «Herre, er det du? Så sig at jeg skal komme til deg på vattnet.» Han sa, «Kom.» Og Peter steg ut av båten og gikk bort etter vattnet imot Jesus. Men da han så det harde været, vart han redd og tok til å søkke. Da roper han, «Herre, frels meg.» Jesus rette straks ut handa, greip tak i han, og han sa til han, «Du lite truende, hvorfor tviler du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og fall ned for han og sa, «Sannelig, du er Guds son.» Her vil vi først streke under at Jesus gikk opp i fjellet for å be, medan læresveinene kjempet i sterk storm, og at han kom til deg i stormen. Jesus er i går og i dag den samme, og han har spesielt øyne vendt imot deg som har det vondt. Vi kan lese Jobbs bok i kapittel 35. «Jamvel når du sier at du ikke ser han, så ser han nok din sak, og du må vente på han.» Og vi synger i en av våre gamle sanger, «Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øye, stille, hva ønsker du mer?» Det andre vi tar med oss er at havet bar så lenge Peter så bort til Jesus. Men når han vendte blikket mot bølgene, tok han til å søkke. Men imot han som roper, «Herre, frels meg», retter Jesus ut sin sterke hand. Og alle som vil følge Jesus må rekne med motgang og storm. Og Jesus sier i Johannes 16, «I været har det trengsel, men vær frimodige, jeg har sigret over været.» Og Paul Gerhard syng i sin kjende salme, «Velt alle dine veier», «Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå, han skal nok veien finne hvorpå din fot kan gå.» Og nå ber vi deg, Jesus, «Ja, jeg vet kun den kan finne ærens krans og kronen vinne, som er tro mot dine ord, som tross alle livets farer, fiendens svik og mørkets farer, trofast går i dine spor. Amen.»

Disse to korte andaktene som du nå har hørt av Per Tjøstheim, de har kjentet ifra Norea Mediemisjon sin serie over en åpen bibel. Og etterpå så hørte du Trond Andersen sitt studiokor som sång «Jesus den samme er». Nå skal Odd Dubland få synge litt for oss, og den første den heter «Himmelske toner til hjarta ditt når».

Da minket det på tida vår her i dette programmet for i kveld. Takk for at du har hørt på oss her ifra Jæren Misjonsradio. Og da vil bare jeg, Aud Bodil Vold, si takk for i kveld og ønske deg en god kveld videre. Helt til slutt nå så skal du få høre Sveinung Hølmebakk som skal synge «Som en herlig guddomskilde». Og med den sangen så takker vi av for nå.

0: programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: La oss be. Kjære Gud, vi fortsetter å be til deg. Vi takker deg at du vil være hos oss med din ånd her i kveld, da vi er samlet her i kirken. Og vi ville gjerne gjøre oss ganske avhengige av deg, kjære Gud, for vi vet at det er til fånyttes alt om ikke du kommer og velsigner oss. Og så ser du disse hemmeligheter i ditt ord som vi skulle stanse ved i kveld. Å Herre, om jeg kunne få salvelse av din ånd til å legge dette ord frem så klart at hjerter måtte se det og forstå det. Og en sjel kanskje frigjøres her i denne kveldstund til et nytt syn på deg, Herre Jesus. Og ser du noen som sover i syndesøvnen? Og noen er det vel i så stor forsamling som sover i synden. Herre Jesus, vekk ham eller henne opp ved din ånd, jeg ber deg. I ditt eget navn. Amen. Vi skal høre nå et kjent ord fra Paulus' brev til Galaterne. I det tredje kapitlet, der står det sånn de første versene. I uforstandige galatere, hvem har forgjort eder, i som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet? Bare dette ville jeg få vite av eder. Var det ved lovgjerninger I fikk ånden, eller ved troens forkynnelse? Er I så uforstandige? I begynt I ånd vil I nu fulle en I kjød. Så meget har I opplevet forgjeves, om det da virkelig forgjeves. Han altså som gir eder ånden og virker kraftige gjerninger iblant eder, gjør han det ved lovgjerninger eller ved troens forkynnelse? Ikke som Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og samtidig skal vi høre her til å begynne med det ordet som vi leser i Apostlenes gjerninger, kapittel 11, vers 13. Og han fortalte oss hvorledes han hadde sett engelen som sto i hans hus og sa til ham, «Send bud til Joppe, og hent til deg Simon, som kalles med tilnavn Peter, og han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Men da jeg begynte å tale, falt den hellige ånd på dem, like som på oss i begynnelsen. Det var Peter som sa de siste ordene som vi hørte her. Og de første ordene som jeg leste var jo apostelen Paulus i det tredje kapittel I brevet til Galaterne. Og begge har en viktig sak som de ville legge oss på hjertet, og det var den jeg skulle få bære frem her i kveld. Nemlig hvor viktig det er å høre Guds ord. Ja, hvor viktig det er å høre Guds ord for den som vil bli frelst og nå helt frem. Det er så viktig en sak at her setter Satan inn all sin list for å hindre oss I å gripe denne enkle ting, hvor viktig det er rett og slett å høre Guds ord. Ja, for I Bibelen der er det jo nevnt om igjen og om igjen. Vi kjenner jo og husker alle så veldig godt fortellingen om Maria, som satte seg ved Jesu føtter og hørte hans ord. Jesus sa, ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del. Hva er det som er den gode del? Det er å høre Jesus.

Jesu ord, det er den gode del som ikke skulle tas ifra henne. Og jeg tenker på et sted for noe å nevne, enda et, i Romerne 10, hvor Paulus kommer med sånne enkle, sterke tanker og sier at hvordan kan noen tro, sier han, om ikke de får høre? Ja, hvordan kan noen tro om ikke de får høre? Så kommer da troen av hørelsen, og hørelsen av Kristi ord. Det er den viktige saken som jeg vil forsøke å tale om her i kveld lite grann. Og da skal jeg først si, venner, hva som ikke er så nødvendig som vi ofte tror. For vi tar så feil, er jeg redd. Og jeg tror i våre dager er kristenheten utsatt for en ren forførelse her på dette punkt. Og skulle jeg si hva jeg er særlig bange for, så er det dette i kristenheten, også her i vårt land, at vi er sluttet, mange er sluttet for alvor å høre Guds ord. Ja, å høre Guds ord. Og dessverre er det også mange sluttet faktisk å tale Guds ord med den forvissning og med det sikte at mennesker skal komme til troen og bli frelst. For det første, venner, så må vi nå vende oss av med å tenke at det er all vår travelhet som skal gjøre det. Og vi har det så travelt. Ja, vi har det så travelt. Vi har det så travelt at vi glemmer det viktigste. Det er det som er saken. Vi glemmer det viktigste. Vi snakker om vær, og vi snakker om vind. Og den legger seg på meg her. Jeg står som en veldig bør, jeg må innrømme det. Alle de mange, lange stunder som vi bruker til å snakke om vær og om vind, og om viktige saker, hva det angår, men så liten tid som vi bruker til å snakke om Guds ord. Aktive, ja, aktive, ja. Vi har et ord som går igjen nå i våre årsmeldinger og i alt sammen. Det heter aktiviteten. Hvordan går det med aktiviteten, sier vi. Ja, hvordan går det med aktiviteten i organisasjonen? Hvordan går det med aktiviteten i kirken? Vi snakker om den nye aktivitet og den gamle aktivitet. Aktivitet! Hvem er det som er subjekt da? Ja, det er jeg! Det er du! Det er vi med det som vi steller i stand. Og da ser jeg for meg bildet av Martha der i huset som hadde det meget travelt med å tjene ham. Hun hadde det meget travelt med å tjene Jesus. Ja, det var ikke alle slag til og med, men med å tjene ham. Og enda så måtte hun altså høre den milde formaning og i rettesettelse av Jesus, du gjør deg strev og uro med mange ting. Ett er nødvendig. Jeg gadd vite hvordan det gikk jeg om vi begynte å tenke om igjen på den måten der. Jeg tenker på virksomheten vår i bedehus og kirke og i alle sammenhenger. Det er Vi hører det jo på alle hold. Den som skal holde en andakt i radioen, for eksempel, han får et brev. Og der står det at det nytter ikke å tale på den gamle måten, for moderne mennesker må ha det på en ny måte, står det. Ja. Og de som driver med ungdomsarbeidet, de sier, det nytter ikke å komme til ungdommen med lange bibeltimer, for de hører det ikke. Nei, det nytter ikke, det nytter ikke. Tenk for en forferdelig pessimisme på vegne av Guds ord. Og i stedet for det så må vi ha, ja, hva må vi ha? Ja,
Vi må ha masser av sang, vi må ha nye instrumenter, vi må ha elektroniske instrumenter, vi må ha kirkespill og situasjonsspill, og alle tenkelige og utenkelige saker og ting må vi ha. Og de begynner å ta dette rundt i bedehus, og til og med i kirker så har vi jo i Oslo hatt sånne ting oppe ved selve alteret. Kjære venner, vi er på gale veier. Nei, det er Guds ord som det kommer an på. Og det er også en annen ting som nå for tiden tar mange menneskers oppmerksomhet, og det er, jeg vet ikke hvor mye dere her på disse kanter av landet merker til det, men i Oslo i et hvert fall, og i studentkretser og ellers sånt nå, så hører en så mye om meditasjon. Og ja da, det var så sent som i går som jeg gikk ned over Karl Johan, så sto det en mann der kledd i en sånn indisk drakt og delte ut traktater, og oppslag hadde han på en stor tavle som var stillet opp på gaten der på fortauet. Det var transcendental meditasjon. Det er det siste skrik. Og hva går det ut på? Jo, det går ut på det at hvis det skal bli noe åndelig liv i denne tørre tid, i denne utvortes tid, hvor mennesker er trette og stresset og ut av seg, så må vi lære å meditere. Og det vil si at vi skal liksom vende oppmerksomheten innad imot det skjulte dyp der inne i menneskesjelen, og så tenke og meditere, og så skal det på en måte liksom gro opp noe av denne åndelige aktivitet som man på den måten får del i. Venner, det er menneskers selvstrev. Et er nødvendig, sier Jesus, å høre Guds ord. Et er nødvendig. Det er ikke inn i deg du skal se. Det er ikke noen skjulte sjelekrefter som du skal liksom hente opp av ditt eget hjertes dyp ved meditasjon. Jo lengre du kommer ned i ditt eget hjertes dyp, dess mer vil du finne av synd. Det er saken. Nei, bort fra meg og min elende, synger vi i en salmestrofe, flyr jeg til din nådes favn. Ja, og høre Guds ord, det som kommer til meg som Guds ord, det er det store, det er det egentlige. Og for det tredje så er det jo ikke så ganske få nå for tiden som har fått det for seg at skal det bli til noe med kristenlivet, skal det bli noe åndelig liv av noen kraft, sånn, så må en ny opplevelse til. Ja, en ny, ganske ny og helt forskjellig opplevelse. Og det leter de da efter, og det ber de om, og det jager de efter, og søker både her og der. Ja, til det vil jeg si, kjære deg, det kan være riktig og det kan være galt. Det kommer an på hva du mener med en ny opplevelse. At du og jeg som er gamle kristne kan trenge en fornyelse ved Guds ånd, ja, derom er det ingen tvil. Det har vært sagt med rette at når et menneske har vært et Guds barn i en del år, kanskje mange år, så kan han visst trenge å omvende seg på nytt. Det kan være noe i det. Og det er sant nok at en kan i kristenlivet liksom komme inn i en tredemølle, en slags, det blir gammelt på en måte. En syns en kan det, en syns en vet det, en slurver både med bønnen og med å høre Guds ord, og at en da kan trenge et nytt møte med Jesus. Ja, dermed er det ingen tvil. Nei da. Men denne nye opplevelse, den blir sommetider sagt på en annen måte, som kan være meget risikabel.
En helt ny opplevelse, sier noen, som gjør deg, som er et Guds barn, til noe mer enn du var før. Og så får vi høre det at da kanskje du er nok omvendt. Du er nok gjenfødt. Du er nok en troende. Ja, men er du åndsdøpt? Er du åndsdøpt? Har du opplevet det? Nei, hvordan skal jeg oppleve det da? Ja, og alle de mennesker som treller seg til døde etter å få en ny taboropplevelse som liksom skal forandre alle verdens ting. Og så går de hit, og så går de dit. Og så skal hendene legges på. Ja, gjerne det, kjære venner. Men vent ikke opplevelsen av noe annet enn av Guds ord. Ikke noe annet enn av Guds ord. La ikke blikket være festet på noe annet enn på Jesus. Og husk at du blir i deg selv aldri noe annet så lenge du er i verden enn en fortapt synder. En fortapt synder i deg selv som blir frelst ene og alene for Jesu Kristi skyld som døde for deg. Som er en fortapt synder i deg selv og står for Gud i Jesu Kristi rettferdighets hvite drakt. Du blir aldri noe annet. All din jakt etter en merkelig opplevelse kan føre deg ganske ut i ørkenen hvis ikke ditt sinn ene og alene er vendt imot Jesus. Så du har all din frelse, all din fred, alt ditt håp om salighet i ham og bare i ham. Så vil jeg gjerne forsøke å si litt grann mer om hvorfor det er så veldig viktig dette her med å høre Guds ord. Det er viktig, har jeg sagt, og det kunne jeg snakke mye enda mer om. Men hvorfor er det så viktig da å høre Guds ord? Ja, vet du hva det kommer av? Det kommer ganske enkelt av at evangeliet, det er så merkverdig annerledes enn våre egne tanker om Gud. Ja, så aldeles annerledes. Sånn at vi må høre det. Det må bli sagt oss. Vi kan ikke tenke oss til det eller filosofere oss til det. Det står i 1. Korintiebrevs 2. kapittel 8. vers, så står det: hva øyet ikke så, og hva øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Ja, sånn er det nemlig. Du som er vakt, det er sikkert noen i en såpass stor forsamling som her i kveld, som er vakt. Det vil si du vet med deg selv at du er ikke frelst. Men du har ikke riktig fred i verden. Og så spør du, hvordan kan jeg få det godt med Gud? Hvordan skal jeg kunne det? Det går du og tenker på. Ja, gjør du. Da skal evangeliet få lov til å si deg det. Ikke ditt eget hjerte. For hvis ditt eget hjerte skal si deg hva du skal gjøre, så blir du gående og streve med et eller annet som du skal få til å klaffe. Den er veldig god, den gamle fortellingen ifra den kjente danske presten Skogård Pettersen. Jeg har fortalt den så mange ganger, det gjør ikke noe. Det var en som kom til Skogo Pettersen og sa: jeg ville så gjerne være en kristen, sa han, men jeg får ikke til. Jeg forsøker, sa han, men det går ikke, jeg får det ikke til.
Og så snakket Juskog og Pettersen med ham da om det var noen synd i hans liv som han ikke hadde bekjent for Gud. Nei, det var ikke det, så langt som han kunne forstå, var det ikke det. Om det var noe han hadde gjort et menneske imot, som han ikke var villig til å gjøre opp med et annet menneske? Nei, han kunne ikke skjønne at det var det heller. Om det var noen urett som plaget samvittigheten, og som han ikke ville gjøre opp? Nei, nei, nei, nei, de snakket frem og tilbake, han kunne ikke finne ut annet enn at det var ikke der det lå. Ja, da skal du vende ditt blikk imot Jesus, sa Skovgaard Pettersen. Og så skal du se Guds lam som bar verdens synd. Skal du tenke på det at han er din frelse, han er din fred. Og så skal du bare sette din lit til ham. Vil du gjøre det? Jeg skal forsøke, sa mannen. Ja, men hør nå her, sa Skovgaard Pettersen. Vil du da love meg én ting? Nå skal vi be til Gud, og så skal du gi deg over til Jesus, og så skal du sette din lit til ham, at han er din rettferdighet for Gud. Vil du gjøre det? Jeg skal forsøke, sa mannen. Vil du love meg én ting til, sa Skovgaard Pettersen? Og det er at du skal slutte å si «Jeg skal forsøke». Vil du love meg det? «Jeg skal forsøke», sa han. Ja, den er god. Ja, det er akkurat presis det sånn vi har det, ser du. Vi kan ikke holde opp og tenke det at det må da være noe her som jeg må si. Og få liksom et snitt som jeg må få til på en eller annen måte. Nei, jeg fredløst 30 mange år besværet vandret om. Ikke nødvendigvis mange år, men ellers så kjenner vi oss igjen. Min fot var trett og syk og sår til dette budskap kom. Der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Ja. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og rensning fant i Jesu blod som evig varer ved. Til der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Vil du høre det? Vil du høre det? Jeg har lagt merke til så mange ganger som jeg har fått lov å hjelpe folk litt grann på veien. Og i personlig samtale snakke til dem om dette med å ha all sin rettferdighet i Jesus. Han betalte for din syndegjeld. Han gjorde alt godt for deg. Så hender det er ikke så mange ganger det har hendt sånn at jeg just akkurat har sett og hørt det, men det har da hendt. Det var vel Fibiger som skrev det en gang at han trodde det var 3 ganger han hadde sett just det øyeblikket da liksom lyset ble tent i hjertet og i øyet hos noen. Enda han hadde fått hjelpe så mange til Gud, det var liksom de gangene som han trodde han just hadde sett, da skjedde det. Jeg vet ikke, jeg har ikke så mye å fortelle om, men jeg har da litt. Og jeg har da gjerne hørt et uttrykk som går igjen hos folk. Når ordet får vise dem Jesus og frelsen i ham, vet hva de sier da? Er det sånn, sier de. Ja, har jeg sagt noe nytt da, tror du? Har jeg sagt noe merkelig? Har jeg sagt noe som aldri de har hørt før? Nei. Nei da, de har hørt det mange ganger. Men de har hørt det uten å høre det.
De har hørt det uten å høre det. Og så plutselig så får Guds ånd gjøre dette. Ja, den er sagt det største av alle under å få et menneske til å høre. Og så er ånden der og gjør Jesus levende for hjertet, så jeg får mot til å ta min tilflukt til ham. Og så er det ikke noe mer. Nei, det er ikke noe mer. Er det virkelig sånn? Ja, det er sånn det er. Og nå skulle jeg hjertelig ønske det, venner, at vi som nå forkynner Guds ord, at vi skulle begynne å forkynne Guds ord med det sikte at det ordet skal gjøre det. Og vi har så mye rare greier for oss. Tenk på de store menn som Gud har fått bruke til store vekkelser ned gjennom tidene. Hva er det som har gjort det? Er det alt som har vært stelt i? Nei, det er Guds ord. Jeg tenker på Jonathan Edwards over i Amerika. Den største, den store vekkelsen, den som amerikanerne snakker om enda og kaller for The Great Awakening, den store vekkelsen. Hva var det for noe som var hemmeligheten med han da? Var han så veldig veltalende? Var det sånne storartede gudstjenester? Var det sånn fint utstyr? Hadde han noe av det apparatet som vi har nå med svære saker? Ingenting. Men han var sendt av Gud til å tale ordet med myndighet. Og hadde mod til å tale, sånn som det heter i den mest berømte av alle prekenene til Jonathan Edwards. Han talte om den fortapte synder i den vrede Guds hånd. Og der skildrer altså hvordan Gud liksom står der og holder denne fortapte synder i sin hånd og ser at han er vemmelig. Han er en synder. Han er som en ussel makk. Og helvetes pøl står åpen. Og nå kan Gud, hvis han gjør det som er rett og rettferdig, slenge denne elendigheten rett ned i pølen. For han gjorde ikke annet enn det som var riktig. Og så, ja hva så? Ja, så forbarmer han seg over ham allikevel. For Jesu Kristi skyld. Det lyder et rop om nåde og barmhjertighet ifra denne uslingen. Og så forbarmer Gud seg. Ordet, venner. Ordet. Ordet er det som gjør det. Det har ikke vært annerledes til noen tid. Jeg leste nettopp fra Sverige, om den store vekkelsen som var i vestkusten i Sverige i forrige 100 år. Den byen Uddevalla på vestkysten, det var som så mange andre steder et syndens rede. Skal jeg si deg en ting, de gode gamle dager som de snakker om, de har aldri vært. Aldri. De gode gamle dager. Verden har vært verden til alle tider. Og det har vært synd og verslighet. Det har det vært som det er. Og det var så ille mange steder på de kanter av landet, og det var så ille der i Uddevalla at en mils vei utenfor byen, der sto det rett og slett en milestolpe, og på den hadde noen skrevet, på svensk da naturligvis, her måste var och en sin sjel åt Gud befalla, ty her går vegen ned til Uddevalla. Det er ferdig greier. Og så kommer der en mann sendt av Gud. Presten Gustav Fredrik Bjørk. Hva gjør han? Er det noe tusenkunster han finner på? Er det noe alle tiders opplegg med fint program og store saker og ting? Ikke tale om. Men han får nåde til å stå der og forkynne i denne ugudelige byen. Synd og nåde, fortapelse og frelse, når at mennesker begynner å rope til Gud,
har vært sånn til alle tider. Ja, hva med Hans Nielsen Hauge da? Jeg leser i Hans Nielsen Hauges bøker og forundrer meg over at det kunne være så stor virkning. Det er jo liksom ikke noe så rent spesielt. Å, en mann sendt av Gud som går med Guds ord. Akk, om vi kunne begynne å vente mye av Guds ord. Det kom en ung pastor til den store engelske vekkelsespredikanten Spurgeon en gang. Og han var i dårlig humør og ba om en forklaring på noe som han ikke kunne begripe. Og det er det, sa han, at når du preker, sa han til Spurgeon, så skjer det alltid noe. Noen blir omvendt og andre blir fornyet, men alltid så skjer det noen ting, og menneskene går hjem fra kirken og har opplevet noe, sa han, bestandig, sa han. Men når jeg preker, sa han, så skjer det aldri noe. Aldri har jeg sett noen blitt omvendt, aldri har jeg hørt noen bli fornyet, aldri har jeg vitnesbyrd om at folk går hjem og har fått virkelig noe å tenke på. Jeg skjønner ikke hva det er for noe, jeg sa han. Hva er grunnen til det? Ja, så la Spurgeon en felle for ham. Og så sa han, ja, sa han, men du vet jo det, sa han, du kan jo ikke vente det at det skal skje noe hver gang. Nei, sa pastoren, det kan man jo ikke vente, sa han, at det skal skje noe hver gang. Aha, der tok jeg deg, sa Spurgeon. Du venter ingenting. Det er det som er saken. Du venter ikke noen ting, nå sa du det selv. Du skulle alltid vente noe. Vi skulle alltid gjøre som det heter i den store prekenen av William Carey. Var en av de første misjonsselskapene ble stiftet borte i England. Det begynner å nærme seg 200 år siden. Da Carey sa, forsøk, vent store ting av Gud. Og forsøk store ting for Gud. Vent alt sammen av Guds eget ord. Ja, sier noen her i kirken i kveld, da er greit nok alt dette her, men nå er jeg en kristen, og det har jeg vært i mange år. Men helliggjørelsen, kristenlivet, veksten, fremgangen, hva med den, sier du? Er det faktisk ikke noe annet enn dette her, som jeg har hørt så mange ganger? Finns det ikke noe mer? Eller som en sa til meg, det er ikke så veldig lenge siden heller, er det da simpelthen bare syndenes forlatelse og syndenes forlatelse alt sammen, da sa han. Er ikke noe mer? Ja, til det vil jeg svare at sånn har jeg også tenkt. Det har jeg. Og især da jeg var ganske ung kristen, så tenkte jeg ofte sånn. Er det ikke noe annet enn syndenes forlatelse? Er det ikke noe annet enn dette å ta imot syndenes forlatelse? Er det simpelt enn hele kristendommen det da? Og det kan vel tenkes at den tanken kommer snikende som en fristelse ennå nå som jeg er en gammel kristen. Men jeg tør nok si det at mitt hjerte har fått noe annet å gå med og noe annet å tenke på. Mitt problem nå om dagen, kjære venn, vet du hva det er? Jo, det er ikke noe annet enn syndenes forlatelse og syndenes forlatelse. Men mitt problem så mange en gang det er, finnes det virkelig forlatelse ennå for meg? Og når jeg da tenker på det spørsmålet og vender meg til Bibelen for å få svar på det, ja, da blir det så veldig stort. Ja, det blir så uendelig stort at jeg sier til meg selv, tenk at jeg virkelig får lov til å regne meg som et Guds barn, enda etter disse mange år.
Og det er nok hemmeligheten det du, det er nok saken det du. Og ja, det er nok saken det. For da blir hjertet lite og fattig i seg selv, da blir det tomt, da blir det ingenting der. Da blir det bare én ting som blir stort og nødvendig, en eneste sak alt står om, og det er Jesus. Ha, det er ham, min sjel, du må evig, evig lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene er kommet. Og før jeg da går videre og avslutter, så må jeg skyte inn et lite ord som ligger på et noe annet område, men som også har med Guds ord å gjøre, nemlig med Guds hellige lov og bud. For det skal vi også høre, nemlig. Og der er vi ille ute nå for tiden. Ja, det er noe så gruelig. Tenk hva villfarelse som går i svang iblant oss. Her leser vi i bøker og blader, så sier folk det, at det er ikke mer enn ett bud, sier de. 10 bud? Nei, det var den gamle pakten. Nei, nå er det bare ett bud, og det er kjærlighet. Kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet. Det er alt. Du, det er djevelens løgn. Det er djevelens løgn. De 10 Guds bud står fast, og ved den som bryter dem med vitende og vilje og setter opp seg opp imot det, det er å synde på nåden. Å, må Gud bevare oss ifra det. Nei, men nå, hva heter det nå? Ja, nå er det er bare kjærlighet. Ta nå for eksempel kjønnsmoralen, forholdet mellom mann og kvinne. Ja, da sier Guds ord klart og greit og tydelig i 1. Tessalonikerbrevs 4. kapittel, for eksempel, så står det at enhver av eder ser til å finne seg sin egen ektemake i helligelse og tro, ikke i lystens brynde som hedningene som ikke kjenner Gud. Ja, det står det der. Og det står det fordi det heter i det 6. bud, du skal ikke drive hor. Ja, men hva sier de nå for tiden? Jo, nå sier de det at når de nå er glad i hverandre, når det nå er en ekte kjærlighet, er det så farlig da? Skal man være avhengig av sånne formaliteter da, som at de har vært i kirken eller hos byfogden og gifta seg? Det kan da ikke bety noen verdens ting, det når det bare er kjærlighet. Det er forferdelig. Og det grusomme er at det eter seg inn endog i kristne kretser som en kreftskade. Vend om, venner, vi må vende om. Vi må vende om med vår forkyndelse. Det må bli klar tone i basunen. Så vi sier at vi må høre Guds ord, som alene har noe å si oss om hvordan vi skal leve. Ja, skilsmisse, det har du det samme igjen. Også dette fryktelige som det er så mye tale om nå for tiden, om abort, selvbestemt abort vil de ha. Akkurat som ikke det er galt sånn som det allerede er. Det er alt for langt ute på Viotta, sånn som vi har det allerede, alldeles imot Guds bud. Og så vil man ha enda større frihet. Enda større frihet. Det skal være frihet. Det er en kvinne, det har blitt kvitt sitt foster som om det var en byll, men en pasient. Den kristne kirke har fra den første stund sett det å drepe barn, nyfødte barn og barn i mors liv. Den kristne menighet har fra den første stund sett det som en gruelig synd. Og det er det det er, etter Guds eget ord. Kom ikke og snakk bare om kjærlighet. Kjærlighet, hva er det for noe? Hvis ikke kjærligheten er dirigert av Guds eget ord og bud, ja, så blir det bare menneskelig lyst ut av det. Derfor heter det da også i vår katekismus at du skal over alle ting frykte og elske Gud, så at
du, og så kommer budene om å hedre far og mor, om at ikke det blir glemt. Ja, det blir jo mye glemt nå for tiden det. Og alle de andre bud, kjærlighet, sier de nå for tiden, og det skal liksom da være en adgangsbillett til alt som hjertet lyster. Nei du, la Guds ord og bud være det som vi går etter. Vi hadde noe i det gamle testamentet som var dette, at når det var noe som frembød seg som en fristelse, noen som ville lokke en til en skjendig handling, så heter dette må ikke gjøres i Israel, heter. Og en følelse og en bevissthet, en klarhet i hjertene, det var sunket ned gjennom Guds buds formaning og forkyndelse, hva som var rett og hva som var galt. Og kom der en fristelse og en lokkelse til å gjøre det som var galt, så heter det må ikke gjøres i Israel. Venner, det er på høy tid at vi som Guds menighet i folket får det høye mot at vi kan si det samme. Så sier Herren, for ikke vi skal synde imot Guds bud og ord, men ha det som ledestjerne i ord og i handling, i ord og i handling. Og så til slutt hadde jeg en ting til på hjertet. Jeg vender da tilbake til noe av det som jeg allerede har vært inne på. Jeg kom for en tid siden til å lese det 35. kapitlet i første Mosebok, de første versene der, det første 9-10 vers. Og det grep meg, må jeg si, så veldig. Jeg har ikke kunnet bli ferdig med det som står der siden. Og det skal jeg si nå ganske kort til slutt. Der leser vi om Jakob. Og Gud sa til Jakob, gjør deg rede og dra opp til Betel og bli der, og bygg der et alter for den Gud som åpenbarte seg for deg da du flyktet for din bror Esau. Og så står det. Da sa Jakob til sine husfolk og alle dem som var med ham, ha bort alle fremmede guder som finnes hos eder, rens eder og skift klær, og la oss dra av sted opp til Betel, der vil jeg bygge et alter for den Gud som bønnhørte meg den dag jeg var i fare, og som var med meg på min ferd. Og så står det nedenfor i det 9. verset at de kom til Betel, og så står det Gud åpenbarte seg atter for Jakob og velsignet ham. Det er ikke nødvendig å si stort mer, men kjære venner, hør disse to ting helt til slutt i kveld. Ha bort alle de fremmede guder og rens eder og skift klær. Det er altså renselsen. Det står i apostlenes gjerninger om Paulus da han var i Efesus. Talte Guds ord, det skjedde noe der. At de bekjente sine synder, står det. Og de kom, de som hadde drevet med utilladelige kunster, og så kom de med kostbare bøker og brente dem opp, og de regnet ut verdien, det var en svimlende sum. Alt måtte vekk som var imot Guds vilje. Og så sto det, således hadde Herrens ord fremgang og fikk makt. Og jeg har den bønn i mitt hjerte for den troende menighet i Norge, at Herrens ord på den måten måtte ha fremgang og få makt. Det var det ene. Og det siste, andre og siste som jeg ville peke på, det var dette forunderlige som står her om Jakob. Det grep meg så. Det står jo i det 28. kapitlet i
Første Mosebok, at han kom til Betel første gangen. Redd og skjelvende og i fare og nød og sulten og frossen, og der ligger han med en sten til hodepute. Han er ikke mye med han da. Og så åpenbarer Herren seg for ham i en drøm. Han ser himmelen åpen og en stige, og engler stiger ned og opp på stigen, og øverst er Herren som taler til ham og gir ham løfte om at han vil være med ham og velsigne ham. Tenk det, du. Glemte han ikke. Han tullet seg bort i mye elendighet og synd til og med, og svikt til og med, ja. Han glemte ikke det. Og her får han da beskjed om å gå til Betel en gang til. En gang til. Og det står gang på gang i denne fortellingen her: gå opp til Betel, der hvor Herren åpenbarte seg for deg. Gå dit, gå dit, gå dit. Og så gikk han dit, og så åpenbarte Herren seg for ham. Igjen. Igjen. Er ikke det vi lengter etter? Du som er en gammel kristen, sånn som jeg, synes det er smått stell mange ganger. Ikke sant? Akk om Herren kunne møte meg en gang til, så jeg fikk et brennende hjerte. Akk om jeg kunne få en fornyelse i mitt kristenliv, så det kunne merkes på meg. Er ikke det vi ber om? Skal vi gjøre med det? Gå tilbake til Betel. Gå tilbake til utgangspunktet. Gå dit hvor Jesus velsignet deg første gangen. Som Jakob i et nattlig syn så himmelen åpne seg. Kan jeg stigen se fra Jesu kors, hvor Jesus hilser meg. Gå tilbake dit hvor han møtte deg første gangen, og så bli der. Jeg måtte folde hendene mine da jeg hadde lest dette, og det hadde talt så sterkt til meg, og så måtte jeg si det: ved korsets fot hos Jesus, der fant mitt hjerte fred. Og aldri mer vil jeg gå fra dette trygge sted. Hva verden enn kan byde meg, jeg akter det for tant, men jeg roser meg av Jesu kors, hvor fred med Gud jeg fant. Guds ord, det, venner, som viser oss Jesus, det er alt der er. Det er alt der er. Da blir det gamle nytt. Det var her nå for en, ja, det var like før påske, så falt det seg sånn at jeg ufrivillig kom til å bli vitne til et kraftig oppgjør mellom en ung moder og hennes lille gutt. Han kunne vel være, ja, hvor gammel kunne han være? 5 år, tenker jeg. Det er ikke alltid så hyggelig for tredjemann å sitte og se på og være vitne til, men det er ikke alltid en kan komme utenom heller. Og gutten var trollete og slem, det er ikke noen tvil om det, og mor var trøtt og sliten, og så mistet hun humøret og var vel ikke som hun skulle, hun heller kanskje. Sånt nå hender, dessverre. Og så kom det til et oppgjør da, og det var det jeg så. Det, han ba om forlatelse, og mor sa: ja, jeg skulle ikke blitt så sinna. Og så kom det som grep meg så, for så sier gutten: klem meg da, mor, sa. Så gjorde hun det. Du er et oppgjør med Jesus. Et nytt oppgjør. Tar han deg inn til seg og velsigner deg. Gi meg en klem da, mor, sa gutten.
Det gjør han endog uten at du ber ham om det. Når du går tilbake til korsets fot og begynner på nytt. Kjære Herre Jesus, ja, kjære frelser, vi står for deg og undrer oss bare over din rike nåde, og kan ikke gjøre annet enn å takke deg, ta imot hva du har å gi i din rikdom. Kjære Herre Jesus, og må du velsigne ordet som lød, og hjelpe enhver som er her, til å gå til Betel, til Golgata, for første gang om så var, og så om igjen, på nytt, så vi kan få en velsignelse hos deg. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

For der er den ødelagt. Det går forferdelig ut av salmenes bok i den nye bibeloversettelsen. Og det har vært en forferdelig skuffelse for meg at mange av våre ledende i misjon har begynt å bruke den nye bibeloversettelsen når vi skal tale Guds ord. Det har gjort mitt hjerte vondt, altså. Jeg vil ikke si mer om det nå. Jeg kunne si meget mer om det. Men jeg vil ikke gjøre det. Jeg skulle bare ønske at jeg ville slutte med det og gå tilbake igjen til den gamle bibeloversettelsen som virkelig sier ganske meget av det som egentlig står i grunnteksten i motsetning til den nye. Det er altså salme 34 i Jesu navn. Jeg vil love Herren til enhver tid. Hans pris skal alltid være i min munn. Min sjel skal rose seg av Herren. De saktmodige skal høre det og glede seg. Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Og han fridde meg fra alt det som forferdet meg. De så opp til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam. Denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler. Herrens engel leirer seg rundt omkring den som frykter ham, og han utfrir dem. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Frykt Herren i hans hellige, for intet fattes dem som frykter ham. De unge løver lider nød og hunger, men dem som søker Herren fattes ikke noe godt. Kom barn, hør meg, jeg vil lære deg Herrens frykt. Hvem er den mann som har lyst til liv, som ønsker seg dager til å se lykke? Hold din lebe fra tale ondt, hold din munn fra tale ondt, og dine leper fra tale svik. Vik fra ondt og gjør godt. Søk fred og jag etter den. Herrens øyne er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop. Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt for å utrydde deres ihukommelse fra jorden. Hine, altså de som frykter Herren, roper og Herren hører. Og av alle deres trengsler utfrir han dem. Herren er nær hos den som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. Han tar vare på alle hans ben. Ikke ett av dem blir sønderbrutt. Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige. Herren forløser sine tjeneres sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Amen. Jeg vil love Herren til enhver tid, står det. Og hans pris skal alltid være i min munn. Det kan kanskje være på sin plass å understreke dette til enhver tid. Og så alltid.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg tenkte på det når vi sang denne sangen til å begynne med. Jeg vil prise min gjenløser. Jeg husker jeg hørte en tale av en meget kjent bibellærer, og han nevnte det at når det var snakk om å være fri og løst, løst, som vi sier på jern, vet du, så ble jeg alltid så urolig, så han kjente det som kjente etter av, vet du, om jeg så løst egentlig, og jeg så fri? Og så var det den strofa I det koret her I den sangen, som plutselig gikk opp for ham, jeg ble fri. Når da, når du følte deg så fri? Nei, da han på korset kjøpte meg fri. Har du sett det? Det var der du ble fri. Du ble kjøpt fri. Det der som Fredrik var inne på, det et par tusen år siden det skjedde. Han nevnte også det, til å begynne med, om dette å være kristen. Jeg tenkte at første tid jeg var med på dette her, så tenkte jeg at det å være kristen, det noe jeg skal være. Har du hørt det? Det ofte det som blir forkynt faktisk, at det noe vi skal være, noe Gud skal få gjort ut av oss, og alt det der. Men det jo det jeg ikke fikk til. Aldri fått til å være en kristen. Og det ikke noen andre som har gjort det heller. Hvis de sier det, så lyver de. Det bare en som har fått det til, og det Jesus Kristus selv. Han den som har gått inn I himlen ved hva han var I seg selv. Du og jeg får lov til å være kristne ved ham. Ved det han har gjort for oss. Han kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det vår, det den grunn vi får stå på. Jeg skal lese noen vers fra Hebreerne 1. Jeg har holdt på I Hebreerbrevet en god stund nå, det et velsignet brev. Det knapt noe brev I skriften og taler så klart og så enkelt om dette her. Så like ut altså. Og der står det fra vers 1 I Jesu navn. Etter at Gud I fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå I disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd I det høye. Hørte du det? Han har fullført renselsen for dine synder. Det noe som fullført. Og så har han satt seg. Altså jobben gjort. Og han blitt så meget større enn englene som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av englene har han noen gang sagt, du min sønn, jeg har født deg I dag, og et annet sted, jeg vil være far for ham.

og dine år tar aldri slutt. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født ikke skapt av samme vesen som Faderen. Du har kanskje hørt det lest opp noen ganger. Det er altså utdrag av den såkalte nikenske trosbekjennelse. Da er det altså Jesus det taler om. Sann Gud. Det er underlig å lese denne teksten om han som gikk omkring her på jord som tømmermannssønnen fra Nazaret. Altså en snekkersønn, kan vi si i dag da. Som ikke hadde det han kunne helle sitt hode til. Altså han eide ikke noe i denne verden. Og dette leser vi om her i teksten. Altså du Herre la i begynnelsen jordens grunnvoll. Og himlene er dine henders verk. Han var det som gikk omkring her på jord. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg, som en kappe skal du rulle dem sammen. Som et klesplagg skal de skiftes, men du er den samme, og dine år tar aldri slutt. Han levde altså her som menneske, Jesus Kristus. Og så er han altså denne levende, sanne, evige Gud, som skapte alt som er til, selve universet. Og dette er altså den Jesus som taler til deg i evangeliet. Han hvis år aldri tar slutt, som vi også hører i Hebreerne 13,8. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Til evig tid, det vil si at det tar aldri slutt. Og det gjelder også deg som har del i ham, altså. Som han sier til sine her på jord, Johannes 14,19. Legg merke til hva Jesus sier, denne evige. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. Leve ved ham, altså. Det er snakk om det. Før vi møter denne døden, at vi får liv i Guds sønn. Det er det som hun må gjøre. Du er jo blant dem som ser ham, er du ikke det? Ser ham? Men dere ser meg, sier han til disse disiplene. For jeg lever, og dere skal leve. Hvilket løfte altså. Hør nå det du som i all din skrøpelighet har tatt din tilflukt til dette offer, og du skal leve, det er det han sier. Til enhver som har tatt sin tilflukt til ham, fordi de ikke vet seg noe annet til frelse enn Jesus Kristus, og ham korsfesta, til deg sier han, du skal leve. Makter du å ta det til deg? Nei, du gjør jo ikke det. Kan hende gjør ikke det, men det er jo en ufattelig tanke, ikke sant, at jeg skal leve evig. Det er jo helt ubegriplig for et forgjengelig menneske som går her på jord. Heller mot døden etter hvert, ikke sant? Og så tenker seg at nei, jeg skal jo leve evig. Men det står like fast for det, om vi tror det ikke, vet du. Og det er dette du må få se hen til, altså. Det står like fast for det. Det beror ikke på deg, men det beror på hans gjerning alene, som Lina Sandell skriver i denne sangen sin. Skjønt jeg ei kan tro det som jeg ville, er dok saken alltid like sann. Altså, vi har av dette her at vi skal vende blikket mot oss selv. Tror jeg det nok, og tror jeg det rett, og jeg vet ikke hva vi ikke finner på. Nei, men du må se på ham. Det er altså et avsluttet verk, det er noe en har gjort for deg. Og så må jeg minnes på det igjen og igjen, at han har gjort dette for meg. Det er det skriften taler om. Og så sier hun videre da, «Ei i tvil, jeg vil min fred forspille, for min Jesus aldri lyve kan.» Det er der hun har det. Du ser hvor hun lander i denne alvorlige saken, «Når Jesus, min Jesus aldri lyve kan.»

Hun måler altså ikke sin tro, men hun ser på ham. Det var der du og jeg også, vi ikke det? Min kristendom Jesus. Det ikke noe jeg finner i mitt eget bryst. Skjønt jeg ei kan tro det som jeg ville, nei, hvem kan vel hevde det, at du tror det som du ville, men altså nok saken alltid like sann. Det beror på ham og ikke på deg. Han det sier som her i teksten, han bærer alle ting ved sin krafts ord, står det. Han bærer alle ting. Han bærer deg helt hjem. Han la denne sauen som han fant ut i villmarka der, han la den på sine skuldre, og så bar han den helt hjem. Men du altså med dine synder og elendighet blir for tung for ham, mener du kanskje? Kan det ha med en sånn som meg å gjøre? Det blir for ille. La oss bare stanse noe for dette ordet bærer her i tilfelle. Så får du et velsignet ord med en hilsen fra Peter i hans ord i 1. Peter 2,24. Hør hva han sier. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Nei, du blir ikke for tung for ham. Han har allerede båret deg like inn i helligdommen, da han la dette offer, altså sitt eget legeme, på hvilket han bar all verdens synd på alteret der. Peter skriver, han som bar våre synder. Det er noe som er gjort, altså. Der er din inngang. Det eneste som kan forandre noe i ditt tilfelle, det er at du vender dette offeret ryggen, og så går en annen vei, hva den så måtte bestå i. Og i våre kristne sammenhenger, nesten kaller vi kristelige ofte, i stedet for det er det som skjer, altså. Du får høre det at ja, det er fint det som Jesus gjorde, men og så er det et eller annet du må være med på, men du må ikke glemme at du må også det og det, og så går du etter det. Holder det for Gud? Nei, han tar imot kun én ting, og det var det Jesus ga ham i sin tid. Det er det vi minnes på. Det er nok det som Jesus gjorde, altså. Men hva så denne andre ting måtte bestå i, altså, skrekk og gru, da går du med dette ut av helligdommen. Ut av den salighet som han kjøpte deg så dyrt. Vi skal merke oss det, kjære venner, at det var det de troende ble forført med hele veien, bare så det som Galatermenigheten. De kom og sa at det var noe mer. Det var fint det som Paulus forkynte, du verden, ja, det var nok det som Jesus gjorde. Men det er noe mer. Og så kom det. Hva sier Paulus om det? Han som var en sann apostel fra Herren. Dere har falt ut av nåden, rett og slett. Kristus er ikke til gang for det lenger. Ut av den salighet som han kjøpte deg så dyrt, sitt eget blod, så står det videre, i 1. Peter 2,24. For at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Hør du? Ved det, altså. Ikke ved alle våre bestemmelser å gå inn for å gønne på, som vi gjerne sier i dag. Ikke ved det. Nei, ved at han døde for deg og bar dine synder på korsets tre, med blikket festet på det. Så skal du dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Du har ikke lyst til å synde når du får lov til å leve med Jesus. Jo da, du kan fristes av synd. Du verden. Men det er en smerte, det gjør vondt det. Hør du, ved det, ikke ved strev og møye fra din side, som du så ofte får lagt på deg forkynnelsen dessverre. Ja, Jesus har gjort sitt, men nå må du også... Nei. For du kan i virkeligheten ikke legge av deg den minste synd så du holder for den hellige. Du kan ikke rense deg selv på noen måte fra dine synder så du skulle holde for den hellige. Umulig for et menneske.
Så det holder for ham, altså, men med blikket festet på ham som bar det alt på korsets tre, står det. Ved hans sår dere blitt lekt, sier skriften. Ja, hvor ser du nå? Da ser du vel disse såra? Det der du lekt. Du skal ikke si inn i hjertet ditt, for der finner du ikke legedommen. Men du lekt ved de såra du ser på Golgata kors. Det sier ordet. Ved hans sår som allerede profeten Jesaja profeterte om det så mange, mange hundre år före. Jesaja 53, vers 5. Det har du sikkert hørt citert mange gånger. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Det personlig dette her. For dine overtredelser, for dine misgjerninger, han henger der. Straffen lå på ham. Hvorfor det? Det sånn salig svar når du våger å stille de spørsmålene. Hvorfor? Hvorfor lå straffen på ham? Jo, for at du skulle ha fred. Det derfor han henger, for at du skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Har du fred i dette budskapet? Ja, det i alle fall hva som har gitt deg, enten du føler det eller ikke. Så han kjøpte fred med sitt blod. Du må se på hans seier, han sår altså, når det gjelder den saken, som har med min frelse å gjøre. Den har jeg i Jesus sår. I noen land så fulgte denne klauselen med om noen var dømt til døden, at hvis de overlevde, det de ble utsatt for altså, så kunne de ikke straffes en gang til. Da var de fri. Og hvordan skulle da Gud la straffen ramme deg når, som vi hørte det her, den rammet ham? Det jo en som allerede død for dine synder. En som allerede har sont for det. Nei, tvert imot ble det deg til fred, profeterer Jesaja, og dette møter du igjen som et velsignet vitnesbyrd i Kolossene 1,20, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ja, det altså den oppfyllte profetiene. Og for å ta det en gang til, straffen opp på ham, for at, altså, det, da kommer du inn, da ser du altså at her en vilje til stede. Det en som vil at du skal ha fred. Hvem det? Det Gud selv. Straffen lå på ham, på Jesus, på sønnen, for at du skulle ha fred. Det Gud som vil dette her. Så du skulle ha fred. Hvem han nå egentlig, han som bar nettopp dine synder på sitt legeme opp på korsets tre, så du skulle ha fred? Hvem han? De som hevder at ja, Jesus var Guds sønn, men han var ikke Gud, sier de. Først dette, med Guds sønn så mener de da noe mindre enn Gud selv, altså. Som en sa, det Gud med liten g. Ikke egentlig Gud, men Guds sønn. Hva da når Jesus sier i Johannes 5,23, for at alle skal ære sønnen slik som vi ærer faderen? Slik som, altså merk deg det, på like linje med han, altså like høyt som han. Det ikke noen menneske som kan stå og kreve det. Eller når han taler i Filipperne til Filip i Johannes 14,9. Den som har sett meg, har sett faderen, sier han. Tenk på det. Jeg satt jo og så på han. De pratet med han, de satt ved siden av han, de gikk sammen med han. Så sier han, den som har sett meg, han har sett faderen. Gud selv. Og Johannes 10,30. Jeg og faderen er ett. Klarere kan det jo ikke sies hvem han er. Som vi også møter i teksten vår i vers 3, han er avglansen av hans ves herlighet
og avbilder hans vesen. Så altså den som ser Jesus, han ser altså Gud. Det han vi møter i ham. Når du leser om han i skriften, så det Gud du leser om. Står frem som et menneske. Og det var jo også hva fariserne anklaget ham for, da de ville ha livet av ham. Johannes 10:33. Jødene svarte ham, «For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for Guds bespottelse, så må du høre hva som kommer. Fordi du som et menneske gjør deg selv til Gud.» De skjønte det, men de trodde det ikke. Og så skal vi høre nettopp faderens vitnesbyrd om ham i teksten vår, og følg nøye med da for å høre, i vers 7. Men om sønnen sier han, din trone, Gud, står i all evighet. Kalte han ikke ham for Gud med stor G? Din trone, Gud. Jo, han gjorde jo så visst det. Og vers 9. Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Han altså en andre person i treenigheten. Fader, sønn og hellig ånd. Det ingen forskjell i rang der, vet du. I treenigheten de ett. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Han vår medbror. I og med at han kom i kjøds lignelse, men på samme tid så han jo så mye mer enn det. Han sann Gud og sant menneske. Det din frelser du har hørt om nå. Så er det spørsmålet, vil du ha noe mer? Vil du ha noe mer enn dette? Ynkelige mennesker som vi syndere på jord, på vei mot et evig helvete, om ikke en eller annen kommer og berger oss. Ja, nå det kommet en som har gjort nettopp det. Vi skal takke han i all evighet for det. Tenk bare på alternativet. Tenk om han hadde overlatt oss til våre synder. Han gjorde ikke det. Han sparte ikke engang sin egen sønn, men ga han for oss alle, står det. Vil du ha noe mer, eller det nok for deg det altså? Det, altså det vil si han, og det som gitt deg ham, i alle fall nok for Gud. Det skal du altså vite. Om det ikke var nok for meg, og jeg ikke synes det var nok, så var det nok for Gud. Han tok imot et offer som ble brakt for deg. Det kan du gå hjem i kveld. Det nok det som Jesus gjorde. Da har vi skjønt hva kristendom for noe. Det var en velsignet forkynner som reiste i Norge for mange, mange år siden. Det var to stykker som var mye sammen. Det var Jakob Tråsdal og en som het Paul Gerhardsen. De sto i vekkelse rundt omkring i Norge, rosenianske forgyndere. De sa om denne sand at når han hadde vært der og hadde vekkelser, så var det sandstorm, sa de. Ja. Han kunne virkelig forkynne evangeliet også. Og så sier han dette forunderlige forholdet i forbindelse med forkynnelsen. Problemet at det for enkelt for oss. Vi tenker, det må jo være noe mer. Nei, det nok det som Jesus gjorde. Og kan jeg gå hjem med det og være fornøyd med det? Skal jeg til himmelen på det? Ja, du skal det. Det du skal til himmelen på. Og den som lever der, han lever under Guds rike velsignelse altså. Ikke det at det alltid vises i livet, men du velsignet av Gud. For Jesu Kristi skyld, han har kjøpt deg dette med sitt eget blod. Ja, vi takker deg, Herre, at ikke vi trenger å legge noe til det verk som du allerede har fullført. Se du nåde til oss. Det jo dette å få lov til å leve i denne friheten som gir oss lyst til å gå dine veier.
må du være med oss for ditt navns skyld og bevare oss i denne underlige tid som vi lever i. For ditt navns skyld ber vi om det. Amen.

I salme 103 står det: «Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning og leger alle dine sykdommer.» Jeg lurer av og til på hva Bibelen mener med begrepet sykdommer. Er det slik at sykdommer er det som gjør kroppen syk og dårlig, eller har det en videre betydning? Av sammenhengen her, og flere andre steder i Det gamle testamentet, kan det bety begge deler. Sykdommer betyr syndens følger, og menneskets sykelige avvik fra Guds gode plan. Synden gjør mennesket syk, og dette vil Gud lege. Vi leser om Jesus i Lukas 7,21. «Nettopp da helbredet han mange for sykdommer og plager, og onde ånder, og til mange blinde gav han synet.» Her kommer hele kompleksiteten til uttrykk, og det er spennende. Begrepet sykdommer, bibelsk sett, dekker hele menneskets livssammensetning, og beskriver avvik og plager i sinn og tanke, kropp og sjel og lyst og gjerning. Da Jesus kom, så oppfylte han Jesaja-profetien som sier: «Herrens ånd er over meg fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne.» Og Jesus bekrefter det selv. «Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører. Døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige.» Matteus 11, vers 5. Evangeliet åpner opp for hele spektret. «Lider noen blant dere ondt, la ham be. Er noen glad til sinns, la ham lovsynge. Er noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje. I Herrens navn», står det Jakob 5,1. Altså, er det noe, så gå til Jesus med det. Gå til Gud med det. Gud vet råd for de, det er han som har skapt oss. Profeten Daniel uttalte om Gud som var fra evighet til evighet. Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Daniel 2, 22. Dersom noe kommer på, så vet Gud alt. Er noen blant dere syk, så kom med det. En person som står meg nær fikk hjertestans nylig, og det er klart at vi ber for full pedal. Legene og sykepleierne gjør sin jobb, men Gud er den største, og han hersker over liv og død. I den senere tid har vi også vært vitne til at skumle krefter herjer i verdens befolkning. Et lite virus begynte å bre seg. Det har eksplodert, og det har blitt til en pandemi. Et verdensomspennende onde. Covid-19. Som viruset kalles. Det kan drepe fort dersom det får herje med sårbare mennesker. Og verdenssamfunnet jobber på spreng for å begrense omfanget, lage medisiner og vaksiner. Forhåpentligvis er det noen som ber til Gud også. I 1630-årene herjet en pest i Europa. Innbyggerne i Oberammergau i Sydtyskland gikk inn i bønn til Gud om han ville komme med legedom og frelse fra pesten. Salmisten sier: «Men jeg påkalte Herrens navn, og Herre, frels min sjel, Herre, vær nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig.» Salme 116, vers 4. Folket gav Gud et løfte, og landsbybefolkningen i Oberammergau ville til gjengjeld fremføre Jesu lidelseshistorie som et minne om denne berginga som de fikk oppleve. Ja, for folket ble spart, og de har fremført lidelseshistorien hvert år, og etter hvert har de innført en 10-års rutine, 1990, 2000,

0: våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesaja 53,5, du kjenner det så godt. Folket i Oberammergau så ingen annen utvei enn å gå til Gud med problemet. Vi har også muligheten til å komme med vår sak, med vår pandemi, med covid-19. Så langt har et godt helsevesen, gode smitteverntiltak og store pengeressurser hjulpet på. Allikevel opplever vi at mennesker blir dødssyke og må gi tapt for sykdommen. Uansett er det trygt å være i Herrens hender med livet sitt. En dag må alle dø, men vi vet ikke når. Min livsdag og min dødsdag er tryggest i Herrens hender uansett. Sett din vei i Herrens hånd, stol på ham. Han skal gjøre det, sier salmisten i 37,5. Jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer, i smil og gråt, jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, fra himmelens høye saler, hans øye følger meg. Amen.
1: Du har lyttet til Overnoppen Bibel, og andakten var ved Martin Birkedal. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god kveld igjen i Jesu navn og velmøtt. Den sånne